հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար 5 լարային կվարտետը, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 92, Ֆիցվիլյամ կվարտետի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Յոհան Շտրաուսի ստեղծագործությունները Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

0: Հնչեցին Յոհան Շտրաուսի ստեղծագործությունները, Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 5, դո մինոր, օպուս 67, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 սիմֆոնիան, դո մինոր, օպուս 67, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

Մաուրո Ջուլիանի կոնցերտ գիտարի և նվագախմբի համար, համար մեկ լյա մաժոր, կատարում են Էդուարդո Կատեմարիոն և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

0: Հնչեց Մաուրո Ջուլիանի համար մեկ կոնցերտ գիտարի և նվագախմբի համար «Լյա Մաժոր», կատարեցին Էդուարդո Կատեմարիոն և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ. Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Երբ հաշվում եմ ես իմ ժամացույցի ժամերը բոլոր, և տեսնում, ինչպես օրն է ընկղմվում մութ գիշերվա մեջ, երբ նայում եմ ես մանուշակներին թորշում ու մոլոր, և թուղմազերին, որ արծաթավուն են դառնում անվերջ, երբ բարձրաթռիչ ծառերն են զրկվում կանաչ սաղարթից, որոնց ստվերին հոտն էր քիչ առաջ շոգից ծվարում, երբ հավաքելով խուրձեր են շինում ամառվա խոտից, ալևորի պես մի սայլի վրա դնում ու տանում, ահ, չքնախ դեմքդ լցնում է այդ ժամ սիրտս սարսուրով, որ դու էլ մի օր նենք ժամանակի զոհը կդառնաս, քանզի թե ծաղկունք, թե գեղեցկություն կմեռնեն շուտով, և այնքան արագ, որքան ծաղկում է ամեն դեռահաս. Ոչինչ չի փրկվի այդ ժամանակի գերանդուց դաժան, բայց քո զավակով հավետ կմնաս հիշվելու արժան։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 12 գերմանական պարերը հնչեցին Վիեն անսամբլի կատարմամբ։ Ֆրից Գրեյսլեր, փոքրիկ վիեննական քայլերք, կատարում են Զոյա Պետրոսյանը, Ջութակ, և Իզաբելա Օսիպովան, դաշնամուր։

0: Înceț, Marin Marei suită, si bemol major, catarețin Kis Boken, urichfleita, Walter Van Haun, urichfleita, Walter Müller, tavgiutac, ev Bob Van Asperen, clavesin.
1: Կհնչի երկու հատված թափարումների տարիներ դաշնամուրային ժողովածուի առաջին տետրից՝ Վիլհելմ Տելի Մատուրը և Օբերմանի Հովիտը, կատարում է Կլաուդիո Առաուն։

Հնչեցին Ֆերենց Լիստի Վիլհելմ Թելի «Մատուրը» և Օբերմանի «Հովիտը» թափառումների տարիներ դաշնամուրային ժողովածուի առաջին տետրից, կատարեց Կլաուդիո Առաուն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մարտին Պալմերի, կոնցերտ բանդոնեոնի և նվագախմբի համար, տարվա 4 եղանակների մասին։ Կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատար Մարիո Ստեֆանո Պետրոդարկի, բանդոնեոն, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Հնչեց Մարտին Պալմերիի կոնցերտը բանդոնեոնի և նվագախմբի համար, տարվա 4 եղանակների մասին։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատար Մարիո Ստեֆանո Պետրոդարկի, բանդոնեոն, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, երգեհոնային պաստորալ, ֆա մաժոր, կատարում է Պետեր Հարֆորդը։

Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին։ Գլուխ 4, 13-ից 22 համարներ։ Արդարև Աբրահամին և նրա սերնդին աշխարաժառանգելու խոստումը եղավ ոչ թե օրենքի, այլ հավատի արդարության միջոցով։ Քանի որ եթե ժառանգները նրանք են, որ օրենքի ուժով են ժառանգ, ապա ընդունայն է հավատը և դատարկ խոստումը, որովհետև օրենքը բարկություն է առաջ բերում, ուր չկա օրենք, չկա և օրինազանցություն։ Ահա թե ինչու հավատից է խոստումը, որպեսզի դա ըստ շնորհի լինի և որպեսզի խոստումը իզորու լինի Աբրահամի ամբողջ սերնդի համար, ոչ միայն այն սերնդի համար, որ օրենքի ուժով է ժառանգ, այլև բոլոր նրանց համար, որոնք ունեն հավատը Աբրահամի, որը մեր բոլորի հայրն է, ինչպես որ գրվածել է. «Քեզ կարգեցի հայր բազում ազգերի»։ Նա հայրը Աստծո առաջ, որին հավատած, թե կենդանացնում է մեռելներին և չեղած բաները գոյության է կոչում։ Աբրահամը, որ անհուսության մեջ էր, հույսով հավատաց, որ ինքը կլինի բազում ազգերի հայր, ինչպես որ ասվել էր, թե այսպես պիտի լինի քո սերունդը։ Եվ նա չերք մտեց իր հավատի մեջ, թե պետ նայեց իր մարմնին արդեն իբրև մեռած մարմնի, քանի որ 100 տարեկանի մոտ էր և Սարայի մեռած արգանդին։ Բայց Աստծո խոստման վրա չերք մտեց անհավատությամբ, այլ զորացավ հավատով, փառք տվեց Աստծուն և հաստատապես համոզվեց իր մտքում, թե նա, որ խոստացավ, կատարելու կարող է։ Դրա համար այդ նրան որպես արդարություն համարվեց։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 10, 34-ից 42 համարներ։ Մի կարծեք, թե եկա խաղաղություն հաստատելու երկրի վրա, չեկա հաստատելու խաղաղություն, այլ սուր, քանի որ եկա, որ բաժանեմ որդուն իր հորից և դստերը իր մորից և հարսին իր կեսուրից։ Մարդու թշնամիները իր տնեցիները կլինեն, ով իր հորը և կամ մորը ինձնից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ, ով իր որդուն կամ դստերը ինձնից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ, և ով իր խաչը չի վերցնում և իմ հետևից չի գալիս, ինձ արժանի չէ։ Ով որ իր անձը գտնում է, այն կկործնի, և ով իր անձը կործրեց ինձ համար, այն կգտնի։ Ով ձեզ է ընդունում, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ընդունում է ինձ ուղարկողին։ Ով մարգարեին ընդունում է իբրև մարգարեի, մարգարեի վարձ կստանա։ Ով արդարին ընդունում է իբրև արդարի, արդարի վարձ կստանա։ Եվ ով այս փոքրիկներից մեկին միայն մի բաժակ սառը ջուր կտա խմելու իբրև աշակերտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, իր վարձը չպիտի կորցնի։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 35-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ Տեր զորությունների Ահեղ մեծություն Անտարակույս տեսողություն Ամենարձակ կամք Անպակաս առատություն որ անընդհատ ջանում ես հնարներ ստեղծել իմ փրկության համար։ Ով կարող է հանդիսավոր պարերկությամբ տոնել քո բարության ցողի մեկ կաթիլն անգամ։ Սակայն ավելի մեծի մասին պիտի գրեմ, որպեսի պատմվի ապագայում։ Քանզի երբեք հրեշտակասեր չանվանվեցիր դու, որ հիմնեցիր հրեշտակների պետությունները, ոչ էլ երբևէ գրեցիր, թե սիրում ես երկինքն իր լապտերներով, որ քո մատների գործն են, այլ քեզ համար մեծ գովեստի պատիվ համարեցիր մարդասիրությունը գերադասելը, ուստի կրկնակի մեծարեցիր քո անճար անունը սոսկալի խորհուրդներով։ Երկնային լուսակերպներին կոչեցիր հատուկ գործերի սպասավորներ և վերակացուներ, իսկ երկրային մահկանացու ծնունդներիս պերճացրիր քո տիրական և աստվածային պաշտելի անունով։ Վերստին գերազանցելով կշռության չափ ու սահման, քեզ ճանաչելու համար ծավալեցիր անբավ ճառերի կտակարաններ, որպես ծայրագույն վերին բարության անապակ ծորում։ Նաև երբ մարդացար դու մեկը երրորդությունից, ոմանց իրենց պատճառով, ոմանց էլ այլոց, առատորեն զեղեցիր կյանքի պարգևներ, բազմորինակ հրաշքներ, աստվածագործ սքանչելիքներ, և ճշմարտատեսիլ նշաններ, որովհետև եթե գթալով ողորմեցիր թերահավատ անդամալույծին, խնամողների հույսի վկայությունը տեսնելով, ապա որչապ առավել զորավոր պիտի լինի քո ամենակար խոսքը հառաչագին աղաղակողիս ախտալից մարմնի մաքրության համար։ Քանզի արդարև անմաքուր հոգիս մաքրելուց ավելի մեծ հրաշք է լվացված պատկերես ախտի ներգործությունից զերծ պահելը, մանավանդ որ երկրորդը մկրտության շնորի վրա ավելանալով ու շատանալով բարձրացնում է հայրական փառքը։ Դու ես Տեր, որ մաքրում ես մեզ, ինչպես նախապես ցույց տվեցիր քո ընտրյալ Մովսեսին։ Դու ես, որ հոգ տարար մեղքի ու անօրենության մեջ գտնվող Հակոբի տոհմի համար, երբ եգիպտացիների երկրում ընտանենում էին հեթանոսական խավարին։ Դու ես, որ օրենսգետ ես դարձնում մեղավորներին իրենց ճանապարներում, սահմոսող Դավթի խոսքի համաձայն։ Դու ես, որ քարեղեն սրտի կարծրությունը փոխարկում ես մարմնի կակղության, որպեսի կարող լինի խոսքդ ընդունելու։ Դու ես, որ կարող ես պարգևել այլ սիրտ և մեկ ճանապար, երկնչելու քեզանից կյանքի ամբողջ ընթացքում։ Դու ես, որ խստացած մտքի մեջ դնում ես քո երկյուղը, որպեսի հավատքով ուշադրությունն ուղի դեպի քեզ ըստ Մարգարեի խոսքի։ Քո աշխարհաստեղծ բերանի օրհնյալ շուրթերի աստվածեղեն անձրևների ապրեցնող կաթիլը մոտեցրու և բացիր լսելիքիս դռները, վերացնելով օձի խորամանկությունը, բանսարկուի թույնը և բժշկելով, որ ամենքիս տալիս ես խոսքի ընտրողություն, ամենակալ ձեռքովդ բռնիր խոսքի շարժման գործիքը և ձայնի զորություն տուր, որպեսի դաստիարակվեմ այն պատշաճորեն գործածելու և ոչ թե նախաստեղծի պես հանդգնաբար խոսելով կորցնեմ քո հանդեպ հույսը և որսողից քշվելով անխոսության մատնվեմ։ Կենդանաբաշխ աչիտ կարկարմամբ վերստին լուսավորիր հոգուս խավարած աչքը, որպեսի վիշապի փչմամբ շիջված լապտերս համարձակության ծածկված չպահեմ գրվանի տակ։ Վերցրու իմ անօրենությունները Տեր, և ծովի խորքը նետիր, որը քո անբավ մեծության փոքր օրինակն է իմ չարությունը ընկղմելու, ըստ Մարգարեի։ Վստահության նշան կանգնեցրու կործանված անձիս համար, որպեսի հուսահատության կառուցած կոթողը չհրապարակի գաղտնիքները, բաց հզոր և գթած կյանքի բժշկարանիտ վարդապետարանը, որպեսի կորուսչի ներսում ծլած սերմերը կամքիտ մանգաղով արմատից խուզելով հնձես։ Պետրոսի օրինակով ելա հետևելու քեզ, աստված բոլորի,
և մեղքի ալիքներից սուզվեցի կենցաղի ծովում։ Մոտեցրու, հասցրու փրկող աչդ, օգնելու ինձ սասանվածիս։ Քանանուհու հետ պաղատում եմ սրտիս խորքից, քո բազմազեղ սեղանի հացի փշրանքներից կյանքի ապրուստի բաժին հանիր, ամենաթշվառ, տագնապահար, որսկան շամպ ես կաղկանձող սովյալիս։ Փրկություն տուր իմ դառնության որդուս նյութեղեն խորանին, որ եկար փնտրելու և կյանք տալու կորուսյալիս, քանզի քոնն են մեծությունը, հաղթությունը և զորությունը, դու ես քավությունն ու բժշկությունը, նորոգությունն ու երանությունը, և քեզ վայելեմ փառք և երկրպագություն, հավիտյանս ամեն։

հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Ջութակիև նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 7 ռե մաժոր, կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Անդրյու Մանզ, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։ Ջիովաննի Բատիստա Պերգոլեզի, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Պետեր Լուկաշ Գրաֆը, ֆլեյտա, և Պադովա դել Վենետո, կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա։

0: Հնչեց Ջիովաննի Բատիստա Պերգոլեզի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պետր Լուկաշ Գրաֆը և Պադովա դել Վենետո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա համար 2, դո մինոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու պարտիտան, դոմինոր, Գլեն Գուլդի կատարմամբ։
1: Ջազային երաժշտության ժամ, ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Մեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Գրող, գիտնական փիլիսոփա, հասարակական գործիչ, ազգությամբ Բասկ Միգել դե Ունամունոն իսպանալեզու գրականության ամենաերևելի ներկայացուցիչներից է ու մնդունված է անվանել 98-ի սերունդ։ Աշխարհաճանաչում, գիտական ուսումնասիրություններ, հիասթափություններ, արտաքսում երկրից, գիտական և հասարակական գործունեություն։ Դեպքերի և իրադարձությունների մի ամբողջ շղթա, որը նրան հանգեցրեց կենսափիլիսոփայության սեփական սահմանումների, կյանքի մասին խորքային մեկնաբանությունների և ձևակերպումների, որ ամրագրվեցին ոչ միայն փիլիսոփայական, այլև առաջին հերթին գեղարվեստական գրականության մեջ։ Ահա գլխավոր խարիսխը, որը նրան փրկեց գրողական առօրեականությունից, տանելով մի նոր եզերք, որը հստակ կարելի է անվանել Ունամունոյական։ Պատկառելի գրական և գիտական ժառանգություն թողած Ունամունոն ծնվել է Իսպանիայի հյուսիսում գտնվող Բիլբաո քաղաքում, վաճառականի ընտանիքում, ստացել կաթոլիկ դասյարակություն, ինչ որ ժամանակ ցանկացել է դառնալ հոգևորական։ Սովորել է Մադրիդի համասարանում, պաշտպանել է գիտական ատենախոսություն նվիրված բասկերի ծագումնաբանական խնդիրներին։ Նախ ծննդավայրում նա լատիներեն է դասավանդել դպրոցներից մեկում, այնուհետև որպես ամբիոնի վարիչ և պրոֆեսոր, իսկ հետո նաև ռեկտոր, աշխատել Սալամանկայի համասարանում։ Այստեղ է անցկացնում իր հետագա ողջ կյանքը։ Քաղաքը գրավում է իր հին ճարտարապետությամբ, քանդակագործությամբ, Տորմես գետի գեղատեսի լափերով։ Սալամանկան գրավեց նրան իր հոգևոր ներդաշնակությամբ նաև, և հենց այստեղ էլ նա սկսեց գրել, հանդես գալով նախ որպես բանաստեղծ և էսեիստ, հետո վիպագիր և նովելիստ, նաև հրաշալի դասախոսություններ էր կարդում երիտասարդներին։ 1924 թվականին հոդվածների, պամֆլետների, ելույթների համար, որոնք ուղված էին բռնապետությանը, Ունամունոն աքսորվում է Կանարյան կղզիներ, որտեղից անցնում է Ֆրանսիա և մնում մինչև 30 թվականը։ Մահացել է Սալամանկայում, երբ ազատվել էր համասարանի ռեկտորի պաշտոնից և գտնվում էր կատարյալ միայնության մեջ։ Ունամունոյի ստեղծագործության գլխավոր թեման Իսպանիայի պատմական ճակատագիրն է, անցյալով և ներկայով։ Ստեղծագործությունների միջուկը սիրո և մահվան գաղափարն է, միայնության, կյանքի իմաստի բացապարզումները։ Խոր ողբերգականության պատկերումը չխանգարեց նրան հավերժ լավատես մնալու։ Գրական ամենամեծ ուսուցիչը Լև Տոլստոյն էր, մեկը, ով կարողացավ մեծ հեղաշրջում անել նրա հոգուտիրույթում, ու ստեղծագործությունները խոր հետք թողեցին աշխարհայացքի ձևավորման գործում, և մեծ կարևորություն տվեց անհատի յուրատիպությանը։ Փիլիսոփայության և արվեստի գլխավոր խնդիրը տեսնում էր անհատի, սեփական ժողովրդի, հասարակության և ողջ աշխարհի հետ ունեցած կապի մեջ։ Ունամունոն մշակեց ներպատմական հայեցակարգը, որը հակադրեց պաշտոնական պատմությանը որպես պետական նշանակություն ունեցող իրադարձության նկարագրություն։ Ներպատմությունը նա ընդունում էր որպես ամենաիսկականը, որը հասկանալ հնարավոր էր միայն ժողովրդական կյանքի պատմության իմացությամբ։ Միգել դե Ունամունոն Եվրոպայում ճանաչվեց որպես արձակագիր և բանաստեղծ իր հայնասիրական փիլիսոփայական քնարերգությունն անփոփոխ ժողովածուններով, որոնք տպագրվեցին ողջ կյանքի ընթացքում, վեպերով ու վիպակներով, ինչպես սերը և մանկավարժությունը, մարախուղը։ Դոն Կիխոտի և Սանչո Պանսայի կյանքն ըստ Միգել դե Սերվանտեսի, բացատրված Միգել դե Ունամունոյի կողմից էսեն, ամփոփում է գրողի բարոյագիտական և փիլիսոփայական հայացքները, որի համաձայն Դոն Կիխոտը հանդես է գալիս որպես Իսպանիայի ոգու մարմնավորող, ողբերգական իրականության արտապատկերում։ Մեծ հեղինակություն էին վայելում գրողի հետևյալ հոդվածները, քաղաքակրթությունը և մշակույթը, մարդկանց կյանքի հանդեպ ունեցած ողբերգական զգացողության մասին, արվեստը և կոսմոպոլիտիզմը, նորից Դոն Կիխոտի մասին։ Իր հայտնի էսեյում նա քաղաքակրթությունն անվանում է արտաքին թաղանդ, իսկ մշակույթը աշխարհի միջուկ։ Քաղաքակրթությունները կոչնչանան, իսկ մշակութային հարստությունները կշարունակեն ապրել, ստեղծելով նոր քաղաքակրթություններ։ Այս ամենը նպաստում է մարդու կատարելագործմանը, ըստ դրա բոլոր քաղաքակրթությունները ծառայում են նրան, որ արվեստերին ծնունդ տան, իսկ արվեստները մարդկանց։ Հետևաբար քաղաքակրթության նպատակը մարդու կատարելագործումն է։ Մարդը մարդկության ամենաբարձր արտադրանքը, պատմության հավերժական ստեղծագործությունը։ Հետաքրքիր գաղափարներ է առաջ բերում Ունամունոն հատկապես իր արվեստը և կոսմոպոլիտիզմը հոդվածում։ Ես միշտ ասել եմ և չեմ դադարի ասելուց նորից և նորից, մարդու ներսում և ոչ նրանից դուրս, ահա թե որտեղ պիտի փնտրենք մարդուն։ Գրողը հանդես է գալիս մոդեռնիզմի որպես անցողիկ երևույթի և կոսմոպոլիտիզմի դեմ և բերում է մի շարք օրինակներ։ Միթե համամարդկային չեն հանճարները, որ բացահայտեցին հավերժականը, Շեքսպիրը, Դանթեն, Սերվանտեսը, Իբսենը, նրանք պատկանում են համայն մարդկությանը այն պատճառով, որ նրանցից մեկը տիպիկ անգլիացի էր, մյուսը ֆլորենցացի, երրորդը կաստիլացի, չորրորդը նորվեգ։ Դանթեն դարձավ մարդկության և դարերի քաղաքացին այն պատճառով, որ մարմնավորեց իր մեջ 14-րդ դարի իտալացու տեսակը, որը նաև բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների մարդկային որակն էր՝ մարդը։ Ունամունոն նաև փայլուն բանաստեղծ էր, որ հանդես եկավ փիլիսոփայական հայնասիրական քնարերգությամբ։ Նա երգեց հայրենի Իսպանիայի բնությունը, հայրենիքի հանդեպ ունեցած մեծ սերը, նաև ընդվզեց ֆաշիզմի նկրտումների դեմ։ Պոետական կրեդո բանաստեղծությունը մանիֆեստ է գեղարվեստական, որտեղ հստակ երևում է բանաստեղծ Ունամունոյի աշխարհայացքը, երկրային գեղեցկության խոր ըմբռնումը, պատկերված տաղանդի մեծ ուժով։ Ես մտածում եմ զգալով, իսկ զգում եմ մտքով. Թևավոր երկ, բնավորվիր երկրի վրա։ Դու հզոր թևեր պիտի ունենաս, որ չկորչես երկնի բարձունքում։ Անմարմին մառախուղը կծրվի քամուց, քանզի անմիտ է թռիչքը նրա։ Իսկ պոեզիան երաժշտություն չէ, ծարակշիր խոսքը կմնա։ Կանխազգալ, այսինքն գիտակցել, ով մաքուր զգացումը կատարյալ դարձրեց, նա սիրո աղբյուրին երևի չհասավ։ Բանաստեղծը նա չէ բնավ, ով կհակնի հոգևոր տեսանելի մարմին, այլ նա, ով հոգին կգտնի դիմակի մարմնի տակ անգամ, ով ձևի մեջ իմաստ կտեսնի։ Գիտությունն էլ դատարկաբանություն է, նարդարությունից չի պատրաստվում, բայց արդարացի է, իսկ ճշմարտությանը միայն բանաստեղծն է հասնում նրա կուրացնող մերկության մեջ։ Ունամունոյի հայտնի վեպերը, սերը և մանկավարժությունը, մառախուղը, ոգեղենության որոնումներ են։ Երկուսում էլ տեսանելի են վիպագրի նորարարությունները։ Առաջադեմ այս վեպերն առաջ են ընկնում գրողի ժամանակներից, կանխորոշում նոր իրականություն։ Իր վեպերով փաստորեն Ունամունոն մի քանի քայլ առաջ ընթացավ։ Նորարարությունը կայանում է հատկապես կոնտեքստում, որտեղ միավորվում են փիլիսոփայական գաղափարները մարդու մասին, ինչպես նաև առաջին հայացքից անսովոր գրոտեսկային զավեշտական հատվածները և ողբերգական տարերի միակցումը։ Առաջին վեպն ավելի շատ գիտական շարադրանք է հիշեցնում, իսկ երկրորդը՝ մառախուղը, առակ։ Ինքը Ունամունոն իր այս վեպերին տվել է Նիվոլա անվանումը, իր կողմից հնարած նոր եզրույթ։ Ոչ թե նովել, որ իսպաներեն վեպ է նշանակում, այլ հենց Նիվոլա։ Սերը և մանկավարժությունը վեպ է դասյարակության մասին, որտեղ քննարկվում է, թե որ ճանապարհն է ավելի արդյունավետ մանկավարժության մեջ։ Եվ Ունամունոն ստեղծում է Ապոլոդորոին, Ավիտո կարասկալի զոհին։ Ավիտոն մշակել էր գիտական նոր տեսություն հանճարի աճեցման և դասյարակման համար։ Տղայի նկատմամբ էմբրիոնային վիճակից սկսած կիրառում են մանկավարժական հատուկ մոտեցումներ, փորձելով դարձնել նրան հանճար։ Ապոլոդորոին աճեցնում են հատուկ տեսությամբ, տանը իրարանցում է ամենուրեք ծապատկերներ, քարտեզներ, մանրադիտակ, ակնադիտակ, ծանրաչափներ, ջերմաչափներ, սոսք նրա համար, որ հանճարը, ուր էլ աչքը գցի, տեսնի միայն գիտության առնչվող առարկաններ և խորասուզվի նրանց էության մեջ։ Առավոտյան կատարվում էր ձախ ականջի մերսում, որպեսի խթանվի խոսելու կենտրոնը։ Մշակվում էին նոր տարբերակներ շարժվելու, բռնելու, կծելու գործողություններն էլ ավելի կատարյալ դարձնելու համար։ Երեխային սովորեցնում էին լեզվաբանություն, տանում թանգարաններ։ Դոն Ավիտոն ամեն քայլափոխին ապավինում էր գիտությանը, գտնելով, որ նա է կյանքի միակ ուսուցիչը։ Սակայն երբեմն հարց էր տալիս իրեն. «Գուցե կյանքն է գիտության ուսուցիչը»։ Եվ գալիս է մի պահ, երբ հարցն այսպիսին է դառնում արդեն. Ինչ եմ անում գիտությունը, եթե երջանիկ չեմ։ Վեպում հնչում են այլ հարցեր ևս։ Մարինան, ով երեխայի մայրն է, հորից թաքուն փայփայում է իր Լուսիտոին։ Իդեպ այդ անունը ինքն էր դրել երեխային կնքվելիս։ Դրան պատմում է Աստծու, Աստվածամոր, Քրիստոսի, հրեշտակների ու սրբերի, դժողքի և դրախտի մասին, սովորեցնում է աղոթել։ Եվ զգուշացնում է տղային, չպատմել այս ամենի մասին հորը։ Իսկ նկարչության ուսուցիչը սովորեցնում է տղային, որ գլխավորն այս կյանքում ապրելու արվեստն է։ Պարադոքսի հակված փիլիսոփա Ֆուլխենսիոն հարցնում է Ավիտոին, թե կա արդյոք աշխարհում էլի մի բան, որ ճշմարտությունից ավելի կեղծ լինի։ Միթե այն խապկանք չէ։ Ապոլոն չի դիմանում ներքին հակասություններին և որպես չկայացած հանճար հեռանում է կյանքից իր ցանկությամբ։ Մարախուղը, որպես մետաֆոր, հնչում է Ունամունոյի գրեթե բոլոր ստեղծագործություններում։ Դա այն իրականությունն է, որից փորձում է ազատել գրողն իր հերոսներին, այն մշուշը, փակվածքը, որ խանգարում է անհատին հիանալու երկրային կյանքի գեղեցկություններով, զգալու կյանքի հաճույքը, սիրելու և սիրվելու արվեստը։ Մարդու անխուսափելի և չընդհատվող պայքարի թեման աշխարհի և իր հետ դառնում է ոչ միայն մարախուղը, այլև հաջորդ Աբել Սանչես Վեպի և Խրատական նովելներ ժողովածուի ստեղծման նպատակը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Դարիոս Միո, բալետ մնջախախ, ծուլը տանիքում, օպուս 58, կատարում է Ելիսեյան դաշտեր թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Դարիոս Միո.

Հնչեց Դարիոս Միոյի «Ցուլը տանիքում» բալետ «Մնջախաղը», օպուս 58, կատարեց Ելիսեյան դաշտեր թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Դարիոս Միո։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 2 անգլիական սյուիտը, լյա մինոր, կատարեց Գուստավ Լեոնհարտը, կլավեսին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի Ռուջերո Լեոնկավալոյի «Պայացներ» օպերայի նախաբանը, կատարում է Բուդապեշտի օպերային թատրոնի նվագախումբը, մենակատար Կլաուդիո Օտելլի, Տոնիո, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո.

0: Հնչեց Ռոջերո Լեոնկավալլոյի «Պայացներ» օպերայի նախաբանը, կատարեց Բուդապեշտի օպերային թատրոնի նվագախումբը, մենակատար Կլաուդիո Օտելլի, Տոնիո, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, վոկալիս, փոխադրումը փայտյափողային և դաշնամուրային կվարտետի համար Անդրանիկ Բերբերյանի, կատարում է Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով՝ Գևորգ Ավետիսյան, ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան, կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան, ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան, դաշնամուր։

0: հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի վոկալիզը, փոխադրումը Անդրանիկ Բերբերյանի, կատարեց Հարությունյան փայտափողային դաշնամուրային կվարտետը։
1: Մաուրիո Ջուլիանի, կոնցերտ կիթառի և նվագախմբի համար, համար 1, լյա մաժոր, օպուս 30, երրորդ մաս, պոլկայի ոճով։ Կատարում են Էդուարդո Կատեմարիոն և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Հնչեց Մաուրիո Ջուլիանի համար մեկ կոնցերտը գիթարի և նվագախմբի համար «Լյա մաժոր» օպուս 30-րդ մաս պոլկայի ոճով, կատարեցին Էդուարդո Կատեմարիոն և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Richard Strauss, simfonik fragment, Danayu Husserl operaից, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա.

Հնչեց սիմֆոնիկ ֆրագմենտ Ռիխարդ Շտրաուսի «Դանայու հուսերը» օպերայից, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթան. Ֆրեդերիկ Շոպեն, «Սկերցո Սիբեմոլ մինոր», օպուս 31, կատարում է Իվո Պոգորելիչը.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը, սոլ մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Պատարագի մեկնությանը նվիրված հերթական այս հաղորդմանը խոսելու ենք Սուրբ Հոգու վերակոչման, ընծաների սրբագործման և պատարագի ընթացքում սրբոց հիշատակումների մասին։ Սրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ, օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հիշում ենք վերջին ընթրիքի պատկերը, որը ոգեկոչեցինք և բառացի արտասանեցինք, արտաբերեցինք պատարագի ընթացքում, երբ Քրիստոսի խոսքերն են հնչում, որ «Այս է իմ մարմինը, այս է իմ արյունը», դրանք կարծես թե լիովին արդեն պատկերում են վերջին ընթրիքի վերնատան այդ իրականությունը և կարող էինք այդպես էլ ընդունել, բայց տեսնում ենք, որ դրան անմիջապես հաջորդում է Սուրբ Հոգու վերակոչումը։ Մենք խնդրում ենք Սուրբ Հոգուն, որպեսզի նա իջնի և սրբագործի նշխարը և գինին, որպեսզի դրանք վերածվեն Քրիստոսի փրկարար մարմին և արյանը։ Ինչու է սրբագործման աղոթքը Սուրբ Հոգու վերակոչումը այդքան անհրաժեշտ պատարագի ընթացքում, տրանսֆիգուրացիան, երբ որ տեղի է ունենում։
2: Նախ և առաջ պիտի ասենք, որ պատարագի այս հատվածի ընկալման մեջ կան տարբերություն արևելյան և արևմտյան աստվածաբանության մեջ, եթե կաթոլիկ եկեղեցում ընկալում կար, որ հենց առեք կերեք խոսքերից հետո նշխարը և գինին դառնում են Քրիստոսի մարմինը և արյունը, և նույնիսկ պատարագից դուրս ինչ-որ արողության ժամանակ, եթե դրանք արտաբերվում են համապատասխան կարգով հացի և գինու վրա, դա կարող է դառնալ հաղորդություն։ Մեր մտածողությունը պատարագի, մեր արևելյան ընկալումը այլ է։ Հիշատակումը Քրիստոսի մարմին և արյան նախապատրաստումն է ընծաների փոխարկման, եթե դա կաթոլիկ մտածողության մեջ ավելի շատ տրանսֆիգուրացիա, այսինքն գոյացափոխություն է, երբ որ հացը և գինին հենց դառնում են ֆիզիկական մարմին և արյուն, ուղղակի մենք դա ոնց որ չենք տեսնում մեր զգայարաններով, բայց դա արդեն իսկ գոյացափոխված ֆիզիկապես երևույթներ են։ Ապա մեր մտածողության մեջ մենք դա ասում ենք փոխարկում, երբ որ հացը և գինին պահպանում են իրենց ֆիզիկական հատկությունները, բայց մենք խորհրդաբար ճաշակում ենք Քրիստոսին։ Հա, և եթե ավելի պարզեցված փորձենք հասկանալ, ոչ թե հացը և գինին դառնում են ֆիզիկապես Քրիստոսի մարմին և արյուն, այլ Քրիստոսի մարմին և արյունը դառնում են հաց ու գինի, այդպիսի մոտեցում ևս կա մեր արդի աստվածաբանների մոտ, որը տալիս է որոշակի լուծում այդ խնդրին։ Եվ անհրաժեշտություն կա, որ այդ ամբողջ գործընթացը լինի ոչ թե քահանայի վերակոչումով կամ քահանայի միայն հիշատակումով այդ խոսքերի, որ այդ մոգական մտածողություն չլինի, որ եթե քահանան բանաձևը ճիշտ ասաց, ուրեմն այդ բանաձևին պիտի ենթարկվի Աստված և կատարի այդ փրկագործությունը, այլ քահանան պիտի աղերսի Սուրբ Հոգուն, որպեսզի Քրիստոսի խոստումը կատարվի։ Ինչպես եղավ փրկագործության մեջ, Տերը խոստացավ, որ կգա Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին և ինքը կհաստատի եկեղեցին։ Ինքը կհաստատի թե առաքյալներին, թե եկեղեցին, և մեր մտածողության մեջ և մեր մեկնիչները ըստ խոսքերով անձևացեն այդ ձևը մեկնաբանում, ասելով, որ հացի և գինու փոխարկումը Քրիստոսի անցուդ խոստման հետ է կապված, որ նա ասաց, որ դա կլինի, և Սուրբ Հոգին դա իրագործում է։ Եվ դրան կա որոշակի նախապայման, և այդ նախապայմանը քահանան իր ծածուկ աղոթքի մեջ ասում է, և փոխարկումը տեղի ունենում քահանայի հատուկ ծածուկ աղոթքից հետո, երբ որ քահանան աղերսում է երկնավոր հորը, ասելով, որ բարերար Աստված երկրպագում աղաչում է, խնդրում ենք քեզանից, մեզ և մատուցված այս ընծաների վրա ուղարկիր քո մշտնջնավորակից և էակից Սուրբ Հոգուն։ Եվ ոչ միայն ընծաների վրա պիտի իջնի Սուրբ Հոգին, այլ պիտի իջնի մեզ վրա։ Մեզ նկատի չունի միայն իրեն և սպասավորներին, այլ ամբողջ եկեղեցուն։ Այսինքն Սուրբ Հոգին քահանայի աղոթքով պիտի իջնի համայնքի վրա նախ և առաջ, որպեսզի այդ համայնքը կառուցվի որպես Քրիստոսի խորհրդավոր կենդանի մարմին, ըստ Պողոս առաքյալի խոսքի, որ նա կորինթացիներին ասում է, որ մենք բոլորս մեկ մարմին ենք և անդամներ ենք այդ մարմնի, և այդ նախապայմանից բխելով նաև իջնի այս ընծաների վրա, նշխարի եւ գինու, որպեսզի դրանք դառնան Քրիստոսի կենթանարար մարմին եւ արյունը։ Եվ այդ խնդրանքից հետո է արդեն, որ 3 անգամ որդի Աստուցո շարականի երկեցողության ժամանակ քահանան խաչակնքում է նշխար ասելով, որ որով այս հացը օրնելով ճշմարտապես դարձնես մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մարմինը, եւ 3 անգամ գինու վրա է աղոթում, խնդրելով, որ այս բաժակը օրնելով ստուգապես դարձնես մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արյունը, հետո արդեն հացի եւ գինու վրա 3 անգամ այս աղոթքը ասում է, վերջում խնդրելով, փոխարկելով քո Սուրբ Հոգով։ Եվ միայն դրանից հետո է, որ կանան խոնարհվում է, եւ այլևս պատարակի տեքստերին հուշում է, որ չպիտի խաչակնքի հացը եւ գինին, այսինքն չպիտի սկիհը, այլևս խաչակնքի, որովհետեւ այստեղ այլևս Քրիստոսի մարմին եւ արյունն են, այստեղից է այդ փոխարկման խորհուրդը իրագործում, ոչ թե Քրիստոսի խոսքերից հետո, այլ այն երակի խնդրանքից հետո, որպեսզի Սուրբ Հոգին դա փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի մարմին եւ արյուն։
1: Սկիը ծածկվում է, երբ Սուրբ Հոգուն ուղված շարականի երկեցողությամբ թույլ է տրվում, որպեսզի արդեն Աստված այդտեղ գործի։
2: Այո, արդեն այլևս քահանան այնտեղ անելիք չունի։ Պատարագամատույցի տեքստը հստակ ասում է, քահանային ոչևս խաչակնքեցցե այսուհետև վերախորհրդոյն եւս ձերսն խոնար ագույն քանսկի տարածեցցե, եւ զաչս միշտ արսուրբ խորհրդն հարյալ ունիցի։ Այսինքն քահանան չպիտի խաչակնքի, չպիտի ձերքերը բարձացնի ավելի վեր քանսկիը, եւ չպիտի այլ տեղ նայի քան այսքին, այսինքն հայացքը վեր բարձացնելու այլևս կարիք չկա, որտեղ Քրիստոս այլևս իր դիմաց է։ Եվ նույնիսկ այն ավանդույթը, որ մենք քարոզը ասում ենք դրանից հետո հայր մեր աղոթքից առաջ, արդեն իսկ որոշակյորեն հակասում է պատարագի այդ ցուցմունքի, որտեղ քանան այլևս չպիտի իր հայացքը շեղի սկիից, որտեղ այնտեղ այլևս Քրիստոսն է, եւ դա տեղի է ունենում Սուրբ Հոգու իջմամբ, եւ Սուրբ Հոգին է, որ Պենտեկոստե օրը առաքյալներից դարձրեց առաքելական եկեղեցի, որ հիմնեց եկեղեցու խորհուրդները, որ շարունակաբար գործում է եկեղեցու մեջ։
1: Աստծուն վար դեպի մեր աշխարհ հրավիրելու, վերակոչելու այս երևույթը նոր չէ, միայն քրիստոնեությանը դա բնորոշ չէր, եւ անտիկ փիլիսոփայության մեջ, հեթանոսության մեջ, հելենիստական կրոնում կար այդ թեուրգիա կոչվածը, երբ փիլիսոփան, քրմապետը կամ ցանկացած մեկը, ով ունի այդ զորությունը, հրավիրում է վերին ոլորտներից Աստծուն իջնելու եւ սրբագործելու մեր աշխարը, կա նաեւ դրա հակառակ ուղությունը, որը Դիոնիսիոս Արեոպագացին է զարգացնում հիերուրգիան, երբ քահանայապետը կամ հիերարխը իր այդ քահանայապետական իշխանությամբ կարող է մեզ բարձրացնել վերին ոլորտ։ Եվ այս անաֆորայի մեջ, երբ մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգու վերակոչումից հետո հետևում է երկար հիշատակություն, սկսած Տիրամորից, Հովանես Մկրտչից, առաքյալներից, մարտիրոսներից, մինչև մեր ազգային սրբեր, ընդհանական եկեղեցու սրբեր, եւ խնդրում ենք, որպեսզի Տերը հիշի նրանց անունները մեր այս պատարագում, մեզ միավորի խորհրդանշաբար նրանց հետ, եւ մենք տեսնում ենք այստեղ երկնային ու երկրային Երուսաղեմների միավորում, որ դրանք անբաժան են եկեղեցում, մենք մեզ ընկալում ենք միասնության մեջ նրանց հետ։
2: Իսկապես անաֆորայի այդ վեհ գեղեցիկ երկնային աղոթքների մեջ կարծես թե այդքան էլ տեղին չէր լինի հիշատակումը այլ անձանց, որտեղ արդեն պատարակը հասել էր գագաթնակետին, արդեն Սուրբ Հոգու իջմամի փոխանակման այդ աստվածաբանական գագաթնակետն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ արդեն այդ գագաթնակետից իջնում է այդ աստվածաբանական միտքը եւ գալիս է դեպի մեր իրականություն, հիշատակելով ժամանակի թագավորներին կամ իշխանավորներին, հիշատակելով եկեղեցու սրբերին, այդ հաջորդ հատվածը, որը հիշատակությունք է կոչվում, սկսելով քահանայի խոսքով, որ Աստվածածնի Սրբ Հոգուսի Մարիամու եւ Հովանու Մկրտչի եւ Ստեփանոսի նախակ ՎԿ-ի ամենայն սրբոց, եղիցի հիշատակ ի Սուրբ Պատարագս աղաչենք։ Եվ երգչախմբի պատասխանը հիշատ էր եւ ողորմյան բոլոր այդ սարկավագական եւ քահանայի աղոթքներին մի տեսակ կարող է երկակի ընկալվել, որովհետեւ եթե մենք հավատում ենք, որ իրենք այլևս Աստուծո արքայության մեջ են, եթե մենք արդեն իրենց ընդունել ենք որպես փրկությանը հասած անձինք, իրենք այլևս կարիք չունեն, որ մենք իրենց համար աղոթենք։ Մենք ասում ենք հիշիր եւ ողորմիր։ Այս նույն խոսքերը մենք ասում ենք հոգեհանգստի ժամանակ, երբ որ մենք աղոթում ենք մեր ննջությալի համար, այն հույսով, որ Աստված պիտի այդ մարդուն հիշի եւ ողորմիր արքայության մեջ։ Սակայն սրբերի պարագայում որքանով դա արդյական է, նաեւս հարց է։ Այդ հարցի պատմական զարգացումը տեսնենք նրանում, որ վաղ քրիստոնեական համայնքը դեռևս չուներ այն խորը գիտակցումը, թե ովքեր են հասել արքայության, ովքեր են այդպես կանոնավորված սրբեր, կանոնականացված սրբեր, ովքեր ոչ, եւ իրենց բոլոր ծանոթ մարդկանց համար, որոնք եղել են եւ առաքյալներ, եւ ուսուցիչներ, եւ այլ եկեղեցու եպիսկոպոսներ, իրենց համար աղոթում էին մարտիրոսների համար, այսինքն ամենավաղ պատարագի այդ կանոնակարգված ծեսերը կատարվում էին մարտիրոսների գերեզմանների վրա, որտեղ որ նահատակվել էին մարտի Քրիստոսի համար եւ որտեղ որ թաղված էին, իր տապանը ծառայում էր որպես սուրբ սեղան եւ իր գերեզմանի վրա կատարված պատարագից այնտեղ արդեն կառուցվում էին փոքրիկ եկեղեցիները, որը մենք այդ նույն մատուր անունով ենք ասում, այսինքն մարտիրոսի նահատակության վայր, եւ պատարագները այնտեղ էին մատուցվում եւ տվյալ մարտիրոսի համար խնդրում էր եկեղեցին, այսինքն պատարագ մատուցելով իր գերեզմանի վրա, բնականաբար որ պիտի աղոթեր իր հոգու համար, ասելով որ հիշիր Տեր եւ ողորմիր, եւ այստեղից է ծագել եւ ծնվել այդ հիշատակությունը, որը պատմության ընթացքում բնականաբար պիտի որ ավելի մեծանար, ավելի շատ մարդ կլիներ, ում մենք կարիք ունենք հիշելու, եւ այդ սուրբ անվանելու կամ սրբագործելու առանձնացնելու այդ կանոնը բնականաբար ավելի ուշ եկեղեցում ծագեց, եւ դրանք միավորվեցին, եւ մենք ոչ թե մեր այսօրվա արդեն մտայնությամբ մոտենում ենք դրան, որ մենք խնդրում ենք, որ Տերը հիշի առաքյալներին եւ իրենց այդպես հոգիներին ողորմություն անի, մենք արդեն գիտակցում ենք իրենց հասած լինել բազմաթիվ վկայություններով, այլ մենք խնդրում ենք, որպեսզի Աստված ողորմություն անի եւ մենք իրենց հետ միասին մասնակից լինենք նույն խորհրդի, այլ կերպ ասած մենք իրենց ներկայությունն ենք բերում պատարագի մեջ, ասելով որ մենք նույն համայնքից ենք, մենք սեղանակից ենք այդ նույն սրբերին, այսինքն երբ որ մենք պատարագի ենք մոտենում, մենք նույն սեղանին ենք բազմում Սուրբ Աստվածածնի, Հովհանես Մկրտչի, Ստեփանոս Նախավկայի, առաքյալների, մարգարեների, սրբերի, եւ այդ ցանկը գալիս է մինչեւ մեր ազգային սրբերը, այսինքն մենք հիշատակության մեջ ընդհանուր եկեղեցու սրբերից գալիս ենք արդեն դեպի այն սրբերը, որոնք մեր հայոց եկեղեցու համար են յուրահատուկ. Թադեոս եւ Բարթողոմեոս առաքյալները, Գրիգոր Լուսավորիչ, Արիստակես, Վրթանես, Հուսիկը, Գրիգորիոս, Ներսես Մեծը, Սահակը, Պարթևը, Դանիելա Սորին, Խադ եպիսկոպոսը, Թարգմանչած Շարժման Վարդապետները, Մեսրոպ Վարդապետը, մեր մեծն Սուրբ Գրիգոր Նարեկացինով եւս մեզ հետ սեղան է բազմում այսօր, Ներսես Մեծ Շնորհալի Վարդապետը, Հովհանես Որոտնեցին, Գրիգորի Մովսես Տաթևացիները, այսինքն գալիս է մինչև այն ժամանակ, երբ որ պատարագի տեքստը մեզանում վերջնականորեն խմբագրվել էր, եթե մենք այսօր խմբագրելու լինենք, մենք միգուցե ավելի աններ կավելացնենք մեր սրբերից։
1: Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ պատարագը, որը համաքրիստոնեական է, վերազգային բնույթ է կրում, մենք մինչ այս հիշատակումները ոչ մի ազգային եկեղեցական պատմական դիմագից չէինք տվել պատարագին, բայց մենք այստեղ տեսնում ենք, որ պատարագը, տիրոջ պատարագը, քրիստոնեական պատարագը ստանում է նաև ազգային դիմագից, այսինքն մենք տիրոջ առջև այստեղ կանգնում ենք նաև իբրև ազգ, մենք այդ հավաքականության մեջ ենք տեսնում։
2: Այո, շատ կարևոր է դա, այսինքն մենք խոսում ենք մեր հոգևոր ինքնության մասին, ով ենք մենք, ում ժառանգորդներն ենք մենք, որտեղից է գալիս մեր քրիստոնեությունը, դա եւս շատ կարևոր է։ Եվ երբ որ պատարագի տեքստի մեջ մենք ընդհանրացնում ենք, չի ասում ենք Գրիգորիսյանց եւ Ներսիսյանց, այսինքն իրենց աշակերտների այդ ամբողջ սերունդը, ասում ենք հոված եւ հովապետած Հայաստանյայց, այսինքն էլ ավելիով ենք ընդհանրացնում, որոնք կարող է հասնել նույնիսկ մինչեւ մեր օրերը, այսինքն այն հովիվները, այսինքն առաջնորդներ եկեղեցու եւ հովապետներ Հայաստանյայց, ովքեր մեր հողի վրա քարոզել են Քրիստոսին, որոնց անունները շատ-շատ են եւ նրանց հիշատակելը մեզ համար դժվարին է, դրանք մեր ինքնագիտակցության հիմքն են, մեր պատմության, մեր մշակույթի, մեր հոգևոր ինքնության անբաժանելի մասը։ Եվ այն գենետիկ հիշողությունը, որը մեզ դարձնում է այն, ինչ որ մենք կանք այսօր, եթե մենք եկել ենք պատարագի, եթե մենք եկել ենք այդ գիտակցության, դա միայն մեր շնորը չէ, եւ միայն այն չէ, որ Աստված մեզ այդպես ընտրել եւ կանչել է։ Մենք մեր արյան մեջ ունենք լուրջ գենետիկ հիշողություն, մի ազգի, որը 1700 տարիներ շարունակ ամբողջ ժողովրդով, երևի 99%-ով մասնակցել է Սուրբ Պատարագին եւ իր կյանքը չի պատկերացնել առանց Սուրբ Հաղորդության։ Մենք եզակի այդ պատմությունը ունենք, ի տարբերություն շատ այլ ազգերի, այսինքն մեր նախնիները իրենց ամբողջությամբ եղել են Քրիստոսից կարճած եւ ամեն պատարագին մասնակցել են, հաղորդվել են Քրիստոսին, դրա մասին թե մեր պատմությունը, թե մեր գրականությունը բազմաթիվ վկայություններ ունեն։ Եվ մենք ժառանգորդներն ենք, այն սրբերի, որոնք իսկապես փոխել են մեր հոգեոր ինքնության ուրվագիծը, մենք ժառանգորդներն ենք մեր մեծերի, այնպիսի սուրբ անձնավորությունների, որոնք կան ներկային եւ միգուցե իրենց աղոթքներով է, որ մենք այսօր կանգնած ենք պատարագի, ոչ թե մեր այդպես հոգեոր սխրանքի եւ այդ բարձր հոգեոր գիտակցության շնորհիվ, այլ այն բանի շնորհիվ, որ իմ ապու պապը, անցնելով նահատակության ուղին Քրիստոսի համար, դիրոջ մոտ երկար ժամանակ աղոթք է արել, որպեսզի Տերը ինձ կանչի, եւ դրանք ես ամբողջականացնում են մերանց, մեր ժողովրդի մեջ նույնիսկ քիչ կլինեն այն մարդիկ, որոնց գենետիկ հիշողության մեջ չլիներ մեկ իրենց տոհմածառի մեջ, իրենցից մինչև գոնե 4-րդ դար չլիներ մեկ, ով Քրիստոսի համար չնահատակվեր, որտեվ մեր նահատակների քանակը չափազանց շատ է։ Մենք նայում ենք 5-րդ դար պարսկական հալածանքները, մենք արաբական խալիֆայության հալածանքները, մենք նայում ենք Օսմանյան կայսրության, մոնղոլների, սելջուկների, մինչև ցեղասպանություն, այսինքն միլիոնավոր մարդիկ Քրիստոսին դավանելու եւ քրիստոնյա կոչմը կրելու համար իրենց կյանքը տվել էին, նահատակվել են տարբեր տարիքում, եւ դժվար թե մենք գտնենք մեկ հայ, ով որ լինելով իսկապես զտարյուն հայ, չունենար ինչ որ մի դարում մի ազգական, որը չնահատակվեր Քրիստոսի համար։ Եվ կարծում եմ, որ դա հիշատակելու, դա վերհիշելու եւ ինչ որ ձեւ անդրադառնալու կարիքը մենք ունենք, եւ պատարագի ժամանակ, երբ որ մենք տիրոջ առաջ կանգնած ենք որպես կանչված համայնք, որպես Քրիստոսով համախմբված համայնք, մենք հիշատակում ենք մեր սրբերին, որոնք այդ ճանապարհը հարթեցրել են մեզ համար, եւ մենք իրենց ներկայությունն ենք խնդրում, նաեւ մենք իրենց ներկայությունն ենք ունում, երբ որ իրենց անունը արտաբերում ենք, եւ Գրիգոր Լուսավորիչն է մեզ հետ պատարագին մասնակցում, ներսես շնորհալին, Գրիգոր Նարեկացին, Մեսրոպ Մաշտոց, Հովան Որոտնեցին, իրենք բոլորը կազմում են Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը, որի փոքրիկ մասնիկը նաեւ մենք ենք հավակնում լինել, եւ առանց այդ մեծ գիտակցության զուտ այդպես նեղ հոգևոր պատկերացմամբ, որ ես կարիք ունեմ Քրիստոսի եւ ես Քրիստոսին պիտի միավորվեմ, եկել եմ եկեղեցին, որպեսզի իմ հոգևոր պահանջմունքը բավարարեմ, ընդունեմ հաղորդությունները, դուրս գամ, այդ նեղ անձնական քրիստոնեական մտածողությունից տեղափոխվելու դեպի ավելի լայն գիտակցում, թե ում հետ ենք մենք այդ սեղանի կիսում, ինչ կյանքի օրինակներ կան, ինչ քրիստոնեական ապրված այդ ավետարանի օրինակներ կան մեր առջև, եւ մենք այդ մարդկանց կենթանի հիշատակումը ունենք պատարագի ժամանակ, որպեսզի մեր աշխարհ հայացքը լինի ավելի լայն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ում շարունակություն ենք մենք, եւ իրենց աղոթքով, իրենց բարեխոսությամբ է, միգուցե որ մենք այսօր հասել ենք այդ մեծ շնորհի։
1: հիշատակումների մեջ մենք նաև չենք մոռանում մեր հոգևոր առաջնորդներին, պատարագիչ քահանային, թեմակալ առաջնորդին, մեր հովապետին, կաթողիկոսին ու նաև մեր աշխարական կարգը, մեր հանրապետությունը, մեր իշխանական դասը, բոլոր նրանց, ովքեր կոչված են ծառայելու Տիրոջ ժողովրդին, առաջնորդելու Տիրոջ ժողովրդին։ Եվ կարծում եմ հենց մեր օրյա իրականության մեջ էլ սա վերջերս դարձավ նաև քննարկման առարկա, կարիք կա, կարծում եմ, նորից լուսաբանելու սա, թե որքանով է սա կարևոր և եկեղեցու միասնության համար և մեր ազգային մտածողության համար հիշատակելու Տիրոջ առջև պատարագի ընթացքում և մեր հոգևոր և աշխարհիկ առաջնորդներին։
2: Իսկապես կարող է ինչ-որ չափով անտեղին թվալ այդ հիշատակումը, որովհետև այդ վե գաղափարից նույն սրբերի հիշատակության կողքին հնչեցնելու մարդկանց անունները, որոնք մեզ հետ ապրում են, մեր հոգևոր առաջնորդները, մեր հոգևոր ծնողը, հաճախ հիշատակվում է կոնկրետ անձինք, ովքեր գիտենք, որ դեռևս չեն հասել սրբության և պայքարի ճանապարհին են։ Եվ նույնիսկ եթե վաղ եկեղեցում թագավորներին, իշխաններին, հանրապետություն հայոց, այսինքն մենք բերում ենք պատարագի խորհուրդը արդեն իսկ մեր մարդկային դաշտ, խնդրելով, որպեսզի խոսքի մարմնավորումը հասնի այդ լայն շրջանակին։ Մենք պատարագը բերում ենք աշխարհ, որտեղ մենք պատասխանատու ենք այդ աշխարհի համար։ Պատարագը ոչ թե փախուստն է աշխարից դեպի կղզիացում, այլ պատարագը ընկալումն է այն պատասխանատվության, որը մենք կրում ենք այն երկրի, այն հողի, այն ջրի համար, որ Աստված մեզ պարգևել է։ Եվ դա իրագործելու համար մեզ անհրաժեշտ են առաջնորդներ, թե քաղաքական, ժողովրդական առաջնորդներ, թե հոգևոր առաջնորդներ, որտեղ առաջնորդից է կախված այդ ժողովրդի ճանապարհը, թե ինչ ուղղությամբ է գնալու, և մենք խնդրում ենք, որպեսզի պատարագի խորհրդի մեջ այդ մարդիկ ստանան շնոր Աստծուց, որպեսզի Աստված իրենց զորացնի, անսասանություն պարգևի, պահի ուղափար հավատքի մեջ երկայն ավուրս, ինչպես ասում ենք։ Եվ այդ կարևորագույն խնդրանքները ցույց են տալիս պատարագի այլևս հորիզոնական ուղղվածությունը, եթե մինչ այդ դա ուղղահայաց ուղղվածությունն է եղել, այսինքն մարդկանցից դեպի երկինք, երկնքից դեպի մարդկային իրականություն։ Մենք ընծայեցինք, խնդրեցինք և Աստված վերևից իջեցնում է դեպի ներքև իր Սուրբ Հոգին, իջնում է։ Հիմա գալիս է այլևս հորիզոնական ուղղվածությունը, որտեվ դա շարնակվելու է հաղորդության խորհրդի, մենք այլևս մոտենում ենք հենց հորիզոնական ուղղվածության մեջ, կրելով պատասխանատվություն, գիտակցելով մեր անելիքները, այսինքն վերացական ինչ-որ այդպես հոգևոր ապրումներից մենք գալիս ենք դեպի իրական դաշտ։ Եվ այդ իրական դաշտում կան մարդիկ, որոնց համար մենք պիտի աղոթենք, և քահանան իր ծածուկ աղոթքների մեջ հենց գուհաբանության ժամանակ և հիշատակման ժամանակ ունի կարևոր անձանց հիշատակում։ Հերթականությամբ նա հիշատակում է այն մարդկանց, ովքեր կանգնած են առաջնորդության մեջ, և հիշատակում են նաև այն մարդկանց, ովքեր խնդրել են, որպեսզի իրենց համար աղոթեն, հիշատակում այն մարդկանց, ովքեր ընծայաբերել են եկեղեցուն ինչ-որ մի բարիք, այսինքն ընծայաբերողներին, պտուղ տվողներին եկեղեցուն, և երկար այդպես ուղեղեցիկ հիշատակում կա պատարագի ժամանակ, որը ևս չի լսվում, բայց որը անչափ կարևոր է։ Նախ և առաջ քահանան ծածուկ աղոթելով ասում է՝ «Հիշիր Տեր, ողորմիր քո առաջ կանգնած ժողովրդին և այս պատարագը մատուցողներին և նրանց պարգևիր պիտանին և օգտակարը, հիշիր Տեր Սուրբ Եկեղեցու ուխտավորներին, նվիրատուներին, նրանց, ովքեր ողորմությամբ հիշում են աղքատներին, և քո բնական առատաձեռնությամբ հատուցիր նրանց պարտքերը հարյուրապատիկ այստեղ և հանդերձյալ կյանքում»։ Շատ հստակ մարդկանց հիշատակում, և այնտեղ տեղ կա, որտեղ որ ավելին հիշատակում է, նաև նշված անուններ կան, այսինքն ամնայն հայոց կաթողիկոսի, թեմակալ առաջնորդի, որոնք անվանապես հիշատակվում են պատարագի ժամանակ, որտեղ եկեղեցին գիտակցում է, որ իր առաջնորդից է կախված շատ բան իր հոգևոր կյանքում, իր հոգևոր ընթացքում, և հենց այդ հիշատակումը նաև տեղայնացնում է պատարագ, այսինքն դու ով ես, ինչ համայնք ես դու, որ թեմին ես պատկանում, որ ծուխին ես պատկանում, դա այդ հորիզոնական ուղղվածության վրա տալիս է մարդուն նաև շատ հստակ պատկերացում իր տեղային եկեղեցի լինելու մասին, այսինքն եթե ես այսինչ վայրի, այսինչ մարզի անունն էլ հիշատակում, թեմի անունն էլ հիշատակվում, այնտեղ ենք մենք գտնվում ժամանակավորապես, մենք եկեղեցին ենք Քրիստոսի, որը պատմականորեն եւ տեղային իմաստով գտնվում ենք այսինչ վայրում, եւ դա մեր պատասխանատվության տարածքն է, մենք այստեղ կառուցում ենք Քրիստոսի մարմինը, որի գլուխը մեկն է, որի ձեռքերը ուրիշն են, որի ոտքերը ուրիշն են, եւ այդ բոլորը անպատկերացնելին առանց Սուրբ Պատարագի խորհրդի։ Ոստի այդ հիշատակումը, վերակոչումը որոշ անունների եւ մեր խնդրանքը մեր մերձավորների համար այդ հորիզոնական գիծն է կազմում պատարագի, որը ուղղայաց մեր ուղղվածության հետ միավորվելով մի գեղեցիկ խաչի պատկեր է մեր առաջ բացում, որը մեր քրիստոնեական ամենագեղեցիկ խորհրդանիշն է, եւ պատարագ եւս այդ խաչաձև կառուցված կունի հորիզոնական հայց դեպի Աստված, Աստծուց ուղարկված ի վերջո Սուրբ Հոգին, եւ մեր հորիզոնական սերը, որ մենք միմյանց հանդեպ ենք ասում ասելով Սուրբ համբույրի մեջ, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց, եւ խնդրելով մեր մերձավորների, մեր առաջնորդների եւ բոլոր կարիքավորների համար, որպեսզի Տիրոջ շնորը գործի ամենուրեք։
1: Հիշատակումներին հաջորդում է սարկավակած դասի կողմից արտասանվող եւ ողջ եկեղեցու հավատացյալների կողմից բարձրաձայն կրկնվող մի քարոզ, որը երևի ամենահանդիսավորն ու ամենաշեշտվածն է պատարագի քարոզների մեջ, դա գոհություն հատվածն է, գոհություն եւ փառաբանություն ենք մատուցանում քեզ Տեր Աստված մեր այս Սուրբ Պատարագի համար, որ մատուցվում է Սուրբ Սեղանին, եւ այստեղ մենք հանգում ենք Սուրբ Պատարագի մեկ այլ խորհրդին, Սուրբ Պատարագն իբրև Եվխարիստիա, իբրև գոհություն, իբրև շնորհակալություն։
2: Այո, եւ պատարագի անվանումներից մեկն է գոհությունը կամ շնորհակալությունը, այլ լեզուներում Սուրբ Հաղորդության խորհրդին ասում են Եվխարիստիա, այսինքն որը բառացի նշանակում է շնորհակալություն հունարեն։ Եվ մենք գոհություն ենք հայտնում Աստծուն ամեն ինչի համար, ինչ որ Աստված մեզ պարգևել է։ Առանց գոհաբանության հնարավոր չէ քրիստոնեական կյանքը, եթե մարդը ընդունակ չէ գիտակցելու Աստվածային պարգևները եւ շնորհակալություն հայտնելու Աստծուն, նա աճելու ընդունակ չէ ապրելու հոգեվոր կյանքով, եւ պատարագի մեկ այլ կողմը դա հենց գոհությունն է, գոհաբանությունն է, փառաբանությունն է Աստծուն, որը մարդու սկզբնական կոչումն է, Աստված մարդուն ստեղծել է, որպեսզի մարդը հասնի այն գիտակցության, որ նա Աստծուն փառաբանի, Աստված կարիք չունի փառաբանվելու, Աստված կարիք չունի, որպեսզի մենք իրեն ամեն ինչի համար շնորհակալություն հայտնենք, բայց մենք կարիք ունենք գիտակցելու պարգևատուին, ինչպես Գրիգոր Նարեկացին ասել, որ ես ոչ թե պարգևներն եմ փնտրում, այլ պարգևատուին, եւ այդ միավորությունը հասնելու համար, Աստծո հետ միավորվելու համար մենք պիտի նաեւ մեր ճանաչողական ճանապարով Աստծուն կարողանանք գոհաբանել, գոհություն հայտնել ամեն ինչի համար։ Գոհության աղոթքը բավականին երկար է գեղեցիկ աղոթք է, որը նաև հանդիսավոր պատարագներին շատ գեղեցիկ եղանակով է երկվում։ Մենք նախ եւ առաջ շնորհակալություն ենք հայտնում այս Սուրբ եւ անմահ պատարագի համար, որը այս Սուրբ Սեղանի վրա է, այսինքն հստակ մենք տեսնում ենք մեր Սեղանի վրա, մեր աչքերի առջև արդեն իսկ Քրիստոսի փոխակերպած մարմին եւ արյունը, եւ այդ աշխարհի ամենամեծ պարգևի համար մենք նախ եւ առաջ փառաբանություն ենք եւ գոհություն ենք հայտնում, խնդրելով որպեսզի հենց սրանով, այսինքն Սեղանի վրա դրված Սուրբ Հաղորդությամբ շնորհվի սեր, հաստատություն եւ ըղզալի խաղաղություն ամբողջ աշխարհին, Սուրբ Եկեղեցու ուղափարի եպիսկոպոսներին, եւ այստեղից է երևում մեր աստվածաբանական միտքը, որ մենք ինչպես ենք դիտարկում Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդությունը Աստծո գործիք է մեր մեջ, որպեսզի սրանով, այսինքն այս սուրբ ընծաներով հաստատվի աստվածային խաղաղություն, որպեսզի սեր

0: բաշխվի, բայց այդ խորհուրդը չի կարող ինքնին փոխակերպել աշխարհը, դուրս չի գալիս նույնիսկ հի մեջ աշխարհ եւ փոխակերպում այն, այն դուրս է գալիս մեր մեջ արդեն, մենք ընդունում ենք Քրիստոսի մարմին եւ արյունը եւ մեր գործունեության եւ առաքելության միջոցով է, որ այդ սերը, աղձալի խաղաղությունը, հաստատությունը Եկեղեցու տարածվում է ամբողջ աշխարհով, այն տարածքի վրա, որտեղ որ մենք պատասխանատու ենք, որտեղ որ մենք Աստծո տնտեսնենք, որը մեր դրախտն է, որ մենք պետք է պահպանենք եւ մշակենք, այնտեղ է գործում Սուրբ Հաղորդությունը, այլևս մեր ձեռքերով եւ ոտքերով, այլևս Աստված մեր միջոցով է մուտք գործում ամեն տեսակի մարդկային հասարակություն, ամեն տեսակի խումբ, եւ մենք ենք դառնում կենթանի գործիքները, եւ այդ գիտակցումը չափազանց կարեւոր է, եւ այդ գոհությունից հետո Եկեղեցին պատասխանում է, որ ըստ ամենայնի եւ հաղագս ամենեցուն, այսինքն մենք ինչ որ խնդրել ենք ամեն ինչի եւ ամենքի համար ենք մենք թե գոհաբանություն հայտնում, թե մենք խնդրում ենք Աստծուն, որպեսզի մենք դառնանք իր գործիքը, ինչ է լինի մեր կյանքը, ինչպիսին լինի մեր ընթացքը, մենք պետք է պատրաստական լինենք Տիրոջ գործակից լինելու, ինչպես Պողոս Առաքյալը կբնորոշել, որ մենք Տիրոջ աշխատակիցներն ենք, իր գործակիցներն ենք, եւ Սուրբ Սեղանին դրված Սուրբ Հաղորդությունը մեր միջոցով է գնում աշխարհ, եւ մենք ենք դառնում այս սուրբ անոթները, ինչպես Սուրբ Սկիհը, այն բաժակը, որի մեջ դրվում է Սուրբ Հաղորդությունը, մեզ համար սրբություն, եւ մենք ամենաներկյուղացությամբ ենք վերաբերում, այժմ մենք ենք դառնում այդ սուրբ անոթները, որտեղ որ Քրիստոս բնակվում է, եւ այն տարածելու եւ բաշխելու առաքելությունը մենք ստանձնում ենք որպես մեր կյանքի կարեւորագույն առաքելություն։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տերայր, հաջորդ հիվ կանդրադառնանք Սուրբ Պատարագի ամփոփմանը, հաղորդության բաշխման խորհրդին եւ վերջին գողությանն ու արձակմանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ու կնդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: Ջրտի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 106-րդ, ալելույա.
1: Գողություն մատուցեցեք տիրոջը, քանզի քաղցրենա, քանզի հավերժ է ողորմությունը նրա, այսպես թող ասեն տիրոջից փրկվածները, որոնց նա ազատեց թշնամու ձեռքից, բոլոր գավառներից հավաքեց նրանց, արևելքից և արևմուտքից, հյուսիսից և ծովի կողմից, մոլորվեցին նրան կանապատում անջրդի ճանապարին և բնակվելու քաղաք չգտան, քաղցը զգացին ու ծարավեցին և նրանց հոգիները նվաղեցին իրենց ներսում, աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ և նա փրկեց նրանց իրենց վշտերից, առաջնորդեց նրանց ուղիղ ճանապարով, որ գնան քաղաքն իրենց բնակության, թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցեն տիրոջը, նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար, քանզի նա հագեցրեց քաղցած հոգիները և բարությամբ լիացրեց կարոտյալ անձանց, որոնք նստած էին խավարում ու մահվան ստվերների մեջ գամված աղքատության, ինչպես երկաթին, քանի որ դառնացրին խոսքն Աստծո և անարգեցին խորհուրդները բարձրյալի, ցավից սեղմվեցին սրտերը նրանց, տկարացան նրանք ու օգնող չունեցան, աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ և նա ազատեց նրանց իրենց վշտերից, նրանց փրկեց խավարից ու մահվան ստվերներից և փշրեց շղթաները նրանց, թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցեն տիրոջը նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար, քանզի նա փշրեց դռները պղնձյա և երկաթյան նիգերը խորտակեց, օգնեց նրանց, երբ իրենց անօրենության ճանապարհին էին, քանզի սաստիկ խեղճացել էին իրենց մեղքերից, ամեն տեսակ կերակուրից գարշեց սիրտը նրանց, և նրանք մոտեցան մահվան դռներին, աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ, և նա ազատեց նրանց իրենց վշտերից, առաքեց իր խոսքն ու բուժեց նրանց, և փրկեց նրանց իրենց ապականությունից, թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցեն տիրոջը նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար, թող նրան օրհնության պատարակ մատուցեն և ցնծությամբ նրա գործերը պատմեն, ովքեր ծով էին իջնում նավերով և մեծ ջրերում գործեր կատարում, նրանք տեսան տիրոջ արարքները և նրա հրաշագործություններն անդնդի խորքերում, հրամայեց և հողմ ու մրրիկ ելավ և բարձրացան ալիքները նրա, մարդիկ բարձրացան երկինք ու անդունդիչան, և նրանց հոգիները մաշվեցին իրենց ներսում, խրովվեցին նրանք, երերացին հարպացի պես, և նրանց ողջ իմաստությունը կուլ գնաց, աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ, և նա փրկեց նրանց իրենց վշտերից, մրրիկը վերածեց խաղաղ օդի, և ալիքները դադարեցին, նրանք ուրախացան, որ ալիքները հանդարտվեցին, և նա նրանց իրենց ուզած նավահանգիստն առաջնորդեց, թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցեն տիրոջը նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար, թող պանծացնեն նրան ժողովուրդների հավաքներում և ծերերի ատյաններում օժնեն նրան, քանզի գետերը ցամաքի վերածեց և ջրերի ընթացքը ծարավաց հողի, պտղաբեր երկիր նաղութ դարձրեց նրա բնակիչների չարության դիմաց, անապատը վերածեց ջրառատ վայրի և ծարավաց հողը հոսող ջրերի, այնտեղ բնակեցրեց քաղցիալներին, որոնք իրենց համար բնակության քաղաք շինեցին, վարեցին արտերը, այգիներ տնկեցին և բերք աճեցրին իրենց համար, տերն օշնեց նրանց ու խիստ բազմացան և նրանց անասունները չպակասեցին, նվազեցին նրանք և տանջվեցին չարիքների նեղությունից ու վշտերից, անարգանք թափվեց նրանց իշխանների վրա, տերը մոլորեցրեց նրանց ճանապարհազուրկ անապատներում, տնանքներին օգնեց աղքատության մեջ, ոչխարների պես առաջնորդեց նրանց, որ ազգ դառնան, թող արդարները տեսնեն և ուրախանան, և բոլոր անորենները փակեն բերաններն իրենց, ով է իմաստունն այն, որ պիտի պահպանի սա և հասկանա ողորմությունը տիրոջ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giuseppe Matteo Alberti, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, Fa major, Մեղմոցով, կատարում են Jean-Pierre Rampalla, ֆլեյտա, և վենետիկյան մենակատարներ, կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Claudio Simone.

încheți Giuseppe Matteo Alberti Fa Major Concerte, fleitai Yevnvagakhmbi Hamar Mehmotsov, Katarecin Jean-Pierre Rampala, fleita, yev Venetikian menekatarner Kamerain Vagakhumba, dirijor Claudio Shimone. Claude Debussy, պատկերներ դաշնամուրի համար, կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կոնցերտ համար 2, Ջութակի և նվագախմբի համար, Ռե մաժոր։ Կատարում է Բաթի փառատոնային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Եհուդի Մենուհին։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար երկու կոնցերտը, ռե մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Բաթի փառատոնային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Եհուդի Մենուհին։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Prelüdner yev Fuganer, Arachin Hatorits, Hamar 1, Do Major, Hamar 4, Do Diez Minor, Hamar 5, Re Major, Hamar 6, Re Minor, yev Hamar 8, Mi Bemol Minor. Կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդները և ֆուգաները առաջին հատորից, համար 1 դո մաժոր, համար 4 դո դիեզ մինոր, համար 5 ռե մաժոր, համար 6 ռե մինոր և համար 8 մի բեմոլ մինոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը. Ալան Հովանես, Սուրբ Գրիգորի աղոթքը, սոլո շեփորի համար, կատարում է Սիեթլի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Չարլզ Բատլեր, դիրիժոր Գերհարդ Շվարց։

Հնչեց Ալլան Հովանեսի Սուրբ Գրիգորի աղոթքը ստեղծագործությունը սոլո շեփորի համար։ Կատարեց Սիեթլի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Չարլզ Բատլեր, դիրիժոր Գերհարդ Շվարց։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից։
2: Անանիա Նարեկացի, համբերության և խաղաղության մասին։ Երբ մարդն Աստծոց իմաստության և երկյուղի շնոր է ստանում, նա ընկերոջը տրտմեցնող խոսքեր չի ուղում և նրա տրտմության պատճառը չի դառնում։ Սողոմոն իմաստունն ասում է. «Իր խիստ խոսքը զսպողն իմաստուն է. Արդ, եթե եղբայրդ մեղանչել է քո դեմ, մի հիշիր անցած տրտմությունը, մի աղաղակիր և հիշատակիր այն, որ մարմին չառնի, այլ համբերիր, խաղաղ և ներողամիտ եղիր, և կտեսնես, թե որքան բարի կլինի քեզ համար, կլինես խաղաղարար և աստծո որդի, ծերը հաստատուն»։

և եղբայրը քեզ բարեկամ և օգնական կմնան, միտքդ էլ հանգիստ կառնի։ Իսկ եթե հիշես անցյալ տրտմությունը և աղաղակես այդ մասին, կզրկվես խաղաղարարի վարձքից և մեղանչած կլինես Աստծո դեմ։ Սիրո պատվիրանը խախտած և եղբորը քեզ թշնամի դարձրած կլինես, նա կտրտնջա քեզնից, կբամբասի և կատի քեզ, հնար կմտածի չարիք գործելու և նենգելու, և երբ եղբորը թե թշնամանաս, Աստված իր ձեռքից բաց կթողնի քեզ, քո աղոթքները խոտան կերևան Աստծո առջև, և դու սատանայի պատերազմը չես կարող կանխել։ Լսիր եղբայր, կարող ես այն վերացնել, քանի որ սատանան այլ կերպ չի կարող մուտք գտնել մարդու մեջ, քան միմյանց նկատմամբ ատելության միջոցով։ Եթե եղբոր սիրո մեջ հաստատուն մնաս, քեզ գործակից կլինի Աստված, դու կհաղթես սատանային և շատ չարիքներ կխափանվեն։ Երբ սրով խոցվում է մարմնի անդամներից մեկը, վրան դեղ դնելով բուժում են այն, սակայն եթե ամփույթ են գտնվում վերքի նկատմամբ, այն թարախակալում է և կսկիցը տարածվում է մարմնի բոլոր անդամների մեջ։ Այսպես է նաև եղբորը տրտմեցնելը, եթե խաղաղություն անես, միտքդ շուտափույթ կբուժվի, սերը հաստատուն կմնա, իսկ եթե շատացնես խոսքերը և կարծես, թե խաղաղվել ես, այդ խոսքերը շատերի մեջ կտարածվեն, տրտմություն կբերեն, որն էլ թշնամություն կծնի։ Ինչպես երբ մարդ գազանի է հանդիպում և հանդարտ է մնում, գազանը մռնչալով անցնում է, սակայն երբ գրգռում է նրան, դառնում և կծում է մարդուն, այդպես էլ եղբոր տրտմությունն է, եթե խաղաղեցնես, խաղաղությամբ կանցնի ժամը, դու էլ հանգիստ կմնաս։ Սողոմոնն ասում է, զայրացկոտ մարդը կռիվ է հարուցում, բայց համբերատարը խաղաղեցնում է այն։ Այս պատճառով էլ Աստված մարդուն իմաստուն է արարել, որ իմանա յուրաքանչյուրի բնությունն ու պատրաստվի։ Քանի որ եթե վայրի գազանին վերաբերվես որպես գարի, նա խացող բնություն ունի, քեզ կվիրավորի, եթե հրի մեջ մտնես այնպես ինչպես ցողի մեջ, այն կիզող բնություն ունի, քեզ կայրի, իմացիր, որ այդպիսին է չար մարդու բնությունը և ոչ ոքի քեզ թշնամի մի դարձրու, Տերն ասում է, չար մարդն իր սրտի գանձից է հանում չարիքը, քանի որ նրա սիրտը աղեղի և լեզուն նետի նման են, երբ առիթ ես տալիս, նա քաշում է նետը և վիրավորում քեզ։ Իսկ խոսքերն առավել չար վերքեր են հասցնում, քան նետը։ Այս մասին Սողոմոնն ասում է, մարդիկ կան, որ իրենց խոսքով խոցում են թրիպես, իսկ Մարգարեն ասում է, օձի պես սրեցին իրենց լեզուները և նրանց շրտների տակ իժի թույն կա։ Շատ մարդիկ էլ կան, որոնց դու սիրում ես, իսկ նրանք նենգում և չարիք են գործում, հապա եթե առիթ տաս, որքան առավել չարիք կպատճառեն, ինչպես դարձյալ ասում է Սողոմոնը, երկաթը երկաթ է խարտում, մարդն էլ ընկերոջ երեսը։ Եվ որ կյանքն ու մահը լեզվի ձեռքում են, իմացիր այն բանից, որ Կայենն սպանեց Աբելին և Հովսեփի եղբայրները վաճառեցին Հովսեփին, որքան Դավիթը բարիք էր անում Սավուղին, Սավուղն այնքան առավել էր հալածում նրան, և որքան էլ ինքը Տերը բարիք էր անում հրեաներին, հանում էր դևերին, բժշկում էր հիվանդներին, հարություն էր տալիս մեռելներին, նրանք նրան դիվահար և սամարացի էին անվանում։ Արդ այս ամենն իմանալով, բնավ տրտմեցնող խոսք մի ասա ընկերոջդ, այլ այն սիրո փոխարկիր, որևէ մեկի հետ մի թշնամանա և խաղաղության մեջ կմնաս։ Բավական է մեր թշնամի սատանան, քեզ ոսող մի դարձնիր եղբորը, որին Աստված քեզ օգնական է շնորել, որովհետև եթե տրտմեցնես դրան, ոչ միայն նրան չարիք պատճառած, այլ նաև քո իսկ մարմնի անդամը ճեղքած և քեզ թշնամի դարձրած կլինես, քանի որ նա կխորի քեզ նենգելու, ատելու, մատնելու, բամբասելու և քեզնից տրտնջալու մասին։ Իսկ եթե սիրես եղբորը, բարիք գործես, համբերես բարկությանը, ոչ միայն բարիք հարած կլինես նրան, այլ նաև քեզ, քանի որ նա կոշնի քեզ, կգոհանա քեզնից և պարգևներ կտա։ Իսկ երբ նեղության մեջ ընկնես, կճանաչես ազատել նեղությունից, հանապազ կաղոթի քեզ համար և կմխիթարի քեզ։
Եվ աստված առավել օգնական կլինի քեզ, որ եղբոր հանդեպ սերդ հաստատուն պահեցիր, այս պատճառով էլ պատվիրանի գլուխը սերն է, որը խափանում է բոլոր տրտմությունները։ Արդ, երբ եղբայրդ կոդեմ մեղանչի, դու համբերիր, խաղաղվիր, նույն պահին չարը խափանիր, և օրը խաղաղությամբ կանցնի, բազում վշտերից կփրկվես։ Ինչ որ եղբորն անես, թե բարի և թե չար, քո անձին ես անում, և աստծոց այն կգտնես։ Արդ, այս է իմ աստության սկիզբը, բնավ թշնամություն չանել որևէ մեկին, Արաքելն ասում է. Եթե հնարավոր է բոլոր մարդկանց հետ խաղաղություն հաստատեք և դարձյալ սերն ընկերոջը չարբան չի անում, այս պատճառով էլ հնար գտիր և խաղաղություն գնիր, ինչպես լեռան վրայից պոկված քարը մենակ չի գլորվում, այլ բազում քարերը իր հետ գլորում, այնպես էլ սակավ խոսքերից բազում և անչափ տրտմություններ են ծնվում։ Սակայն մի կարծիր, թե միայն այդ է տրտմությունը։ Երբ դու խոսում ես, չարնաճում, արմատները ձգում, տարածվում է շատերի մեջ, ժամանակ է անցնում և անչափ տրտմություն է հասցնում քեզ։ Մի ասա, թե ես մեծ եմ և հարուստ, իսկ նա աղքատ և անարգ, ինձ ինչ կարող է անել, քանի որ ամեն ոք կարող է չարիք պատճառել։ Եթե ոչինչ էլ չկարողանա անել, կանիցի, աստծուն կբողոքի, մարդկանց մոտ կբամբասի, այս պատճառով էլ դու միշտ խաղաղություն հաստատիր։ Եվ եթե մեկին պետք է աստծո համար խրատել և ուղիղ ճանապարհի բերել, քաղցրությամբ խրատիր և սիրով շահիր, ինչպես ասում է Արաքյալը, հեզությամբ խրատիր հակառակորդին։ Ինչպես հուրը, ինչ որ գտնում է, լափում է, իսկ երբ ոչինչ չի լինում, արագ հանգչում է, այդպես էլ եղբորից տրտմելը, եթե նյութ տաս շատ խոսքերով, չարն այն ավելի կբորբոքի և ատելություն կծնվի։ Այս մասին Սողոմոնն ասում է, եթե ձգձգես խոսքը, դատաստան և կռիվ դուրս կգա։ Իսկ Արաքյալն ասում է, տիրոջ ծառան պետք չէ, որ կռիվ անի, այլ բոլորի հանդեպ լինի հեզահամփույր։ Ինչպես անձրևը ի վերուստ քիչ-քիչ իջնելով, ապա միախառնվելով շատանում է և հեղեղ առաջացնում, այնպես էլ, երբ տրտմեցնող խոսքերը սուղղում եղբորդ, այդ խոսքերը միախառնվելով բարկություն են ծնում։ Արդ, ով աստծո շնոր ունի, նա ուրիշի տրտմությունը սիրո կփոխարկի, ուր մնաց թե իրենը, Մարգարեն ասում է, դադարիր բարկանալուց, հանդարտվիր սրտմտությունից։ Սողոմոնն ասում է, որդիակ, եթե բարի լինես, պիտի լինես քեզ համար և քո ընկերների, եթե ամզգամ լինես, միայն դու չարիք պիտի գտնես։ Եսային ասում է, եթե քո բերանով բարկության ոչ մի խոսք չասես, քեզ կտա քո հայր Հակոբի ժառանգությունը։ Ամովս Մարգարեն ասում է, սրով ընկան նրանց հայրերն ու իշխանները նրանց լեզվի անսանց խստության պատճառով։ Ինքը Տերն ասում է, ով բարկանա իր եղբոր վրա և նրան ասի հիմար կամ մորոս, ենթակա կլինի գեհենի կրակին։ Արաքյալն ասում է, ամեն դառնություն, բարկություն, զայրույթ, աղաղակ և հայոյություն թող վերանա ձեզնից իրենց չարությամբ հանդերց։ Եվ Հակոբն իր թղթում ասում է, որովհետև մարդու բարկությունը աստծո արդարությունը չի կատարում։ Արդ, այս իմանալով, դու տրտմությունը սիրո փոխարկիր, ինչպես և Մարգարեն է ասում, խաղաղություն փնտրիր և դրան հետևիր, և Քրիստոսին մեր աստծուն, փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 35-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ Տեր զորությունների, ահեղ մեծություն, անտարակույս տեսողություն, ամենարձակ կամք, անպակաս առատություն, որ անընդհատ ջանում ես հնարներ ստեղծել իմ փրկության համար, ով կարող է հանդիսավոր պարերկությամբ տոնել քո բարության ցողի մեկ կաթիլն անգամ, սակայն ավելի մեծի մասին պիտի գրեմ, որպեսի պատմվի ապագայում, քանզի երբեք հրեշտակասեր չանվանվեցիր դու, որ հիմնեցիր հրեշտակների պետությունները, ոչ էլ երբևէ գրեցիր, թե սիրում ես երկինքն իր լապտերներով, որ քո մատների գործն են, այլ քեզ համար մեծ գովեստի պատիվ համարեցիր մարդասիրությունը գերադասելը, ուստի կրկնակի մեծարեցիր քո անճար անունը սոսկալի խորհուրդներով, երկնային լուսակերպներին կոչեցիր հատուկ գործերի սպասավորներ և վերակացուներ, իսկ երկրային մահկանացու ծնունդներիս պերճացրիր քո տիրական և աստվածային պաշտելի անունով։ Վերստին գերազանցելով կշռության չափ ու սահման, քեզ ճանաչելու համար ծավալեցիր անբավ ճառերի կտակարաններ, որպես ծայրագույն վերին բարության անապակ ծորում։ Նաև երբ մարդացար դու մեկը երրորդությունից, ոմանց իրենց պատճառով, ոմանց էլ այլոց, առատորեն զեղեցիր կյանքի պարգևներ, բազմորինակ հրաշքներ, աստվածագործ սքանչելիքներ և ճշմարտատեսիլ նշաններ, որովհետև եթե գթալով ողորմեցիր թերահավատ անդամալույծին, խնամողների հույսի վկայությունը տեսնելով, ապա որչապ առավել զորավոր պիտի լինի քո ամենակար խոսքը հառաչագին աղաղակողիս ախտալից մարմնի մաքրության համար, քանզի արդարև անմաքուր հոգիս մաքրելուց ավելի մեծ հրաշք է լվացված պատկերես ախտի ներգործությունից զերծ պահելը, մանավանդ որ երկրորդը մկրտության շնորի վրա ավելանալով ու շատանալով բարձրացնում է հայրական փառքը։ Դու ես Տեր, որ մաքրում ես մեզ, ինչպես նախապես ցույց տվեցիր քո ընտրյալ Մովսեսին։ Դու ես, որ հոգ տարար մեղքի ու անօրենության մեջ գտնվող Հակոբի տոհմի համար, երբ եգիպտացիների երկրում ընտանենում էին հեթանոսական խավարին։ Դու ես, որ օրենսգետ ես դարձնում մեղավորներին իրենց ճանապարհներում, սահմոսող Դավթի խոսքի համաձայն։ Դու ես, որ քարեղեն սրտի կարծրությունը փոխարկում ես մարմնի կակղության, որպեսի կարող լինի խոսքդ ընդունելու։ Դու ես, որ կարող ես պարգևել այլ սիրտ և մեկ ճանապարհ, երկնչելու քեզանից կյանքի ամբողջ ընթացքում։ Դու ես, որ խստացած մտքի մեջ դնում ես քո երկյուղը, որպեսի հավատքով ուշադրությունն ուղի դեպի քեզ ըստ Մարգարեի խոսքի։ Քո աշխարհաստեղծ բերանի օրհնյալ շուրթերի աստվածեղեն անձրևների ապրեցնող կաթիլը մոտեցրու և բացիր լսելիքիս դռները, վերացնելով օձի խորամանկությունը, բանսարկուի թույնը և բժշկելով, որ ամենքիս տալիս ես խոսքի ընտրողություն, ամենակալ ձեռքովդ բռնիր խոսքի շարժման գործիքը և ձայնի զորություն տուր, որպեսի դաստիարակվեմ այն պատշաճորեն գործածելու և ոչ թե նախաստեղծի պես հանդգնաբար խոսելով կորցնեմ քո հանդեպ հույսը և որսողից քշվելով անխոսության մատնվեմ։ Կենթանաբաշխ աչիտ կարկարմամբ վերստին լուսավորիր հոգուս խավարած աչքը, որպեսի վիշապի փչմամբ շիջված լապտերս համարձակության ծածկված չպահեմ գրվանի տակ։ Վերցրու իմ անօրենությունները Տեր, և ծովի խորքը նետիր, որը քո անբավ մեծության փոքր օրինակն է իմ չարությունը ընկղմելու ըստ Մարգարեի։ Վստահության նշան կանգնեցրու կործանված անձիս համար, որպեսի հուսահատության կառուցած կոթողը չհրապարակի գաղտնիքները, բաց հզոր և գթած կյանքի բժշկարանիտ վարդապետարանը, որպեսի կորուսչի ներսում ծլած սերմերը կամքիտ մանգաղով արմատից խուզելով հնձես։ Պետրոսի օրինակով ելա հետևելու քեզ, Աստված բոլորի,
և մեղքի ալիքներից սուզվեցի կենցաղի ծովում։ Մոտեցրու, հասցրու փրկող աչդ, օգնելու ինձ սասանվածիս։ Քանանուհու հետ պաղատում եմ սրտիս խորքից, քո բազմազեղ սեղանի հացի փշրանքներից կյանքի ապրուստի բաժին հանիր, ամենաթշվառ, տագնապահար, որսկան շամպես կաղկանձող սովյալիս։ Փրկություն տուր իմ դառնության որդուս նյութեղեն խորանին, որ եկար փնտրելու և կյանք տալու կորուսյալիս, քանզի քոնն են մեծությունը, հաղթությունը և զորությունը, դու ես քավությունն ու բժշկությունը, նորոգությունն ու երանությունը, և քեզ վայելեմ փառք և երկրպագություն, հավիտյանս ամեն։

0: Efem, in Sırmek Yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Dashnamurain Sonatner, Hamar 19, Sol Minor, Hamar 20, Sol Major, Hamar 22, Fa Major. Կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի դաշնամուրային սոնատները, համար 19 սոլ մինոր, համար 20 սոլ մաժոր և համար 22 ֆա մաժոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի մի մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի, հոբոյ դամուրի, վիոլա դամուրի և լարեինների համար, կատարեց Կոլեգիում Մուզիկում 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։ Հենրի Դյութիո, ժամանակի միստերիա, 24 լարայինների, ցիմբալի և հարվածայինների համար, կատարում է Կոլեգիում Մուզիկում նվագախումբը, դիրիժոր Փոլ Զախեր։

հնչեց Հենրի Դյութիոյի «Ժամանակի միստերիա» ստեղծագործությունը 24 լարայինների, ցիմբալի և հարվածայինների համար, կատարեց Կոլեգիում մուզիկում նվագախումբը, դիրիժոր Փոլ Զախեր։

Ян Сибелиус, Սիմֆոնիա համար 4, Լյա մինոր, օպուս 63. Կատարում է Բեռլինի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ.

Ընչեց Յան Սիբելյուսի համար 4 սիմֆոնիան, լյա մինոր, օպուս 63, կատարեց Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բելլա Բարտոկ, «Կոնտրաստներ», ջութակի, կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարում են Գեորգի Պաուկը, ջութակ, Ժենո Ժանդոն, դաշնամուր և Կալման Բերկեսը, կլարնետ։

հնչեցին Բելա Բարտոկի կոնտրաստները ջութակի, կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Գեորգի Պաուկը ջութակ, Ժենո Ժանդոն դաշնամուր և Կալման Բերկեսը կլարնետ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ Ֆա մաժոր փողայինների համար, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ անսամբլը, ղեկավար Ջեք Բրիմեր։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ֆա մաժոր» դիվերտիսմենտը փողայինների համար, կատարեց Լոնդոնի փողային մենակատարներ անսամբլը, ղեկավար Ջեք Բրիմեր։
1: Ֆերենց Լիստ, «Բալլադ համար երկու», «Սի մինոր», կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms, Konzert Gjuthaki և Նվագախմբի համար, Ռե մաժոր, Օպուս 77, կատարում է Մոսկվայի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Ռուբեն Ահարոնյան, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի.

Հնչեց Յոհանես Բրամսի ռե մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 77, կատարեց Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ռուբեն Ահարոնյան, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի երկնային մեսսան։ Կատարեցին Քեմբրիջի Սանտ Ջոն Քոլեջի երգչախումբը եւ Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը։ Մենակատարներ Ջենիֆեր Սմիթ սոպրանո, Հելեն Վոտս կոնտրալտո, Ռոբերտ Թիր տենոր, Բենջամին Լուքսոն բաս, դիրիժոր Ջորջ Գեստ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից։
2: Անանիա Նարեկացի, համբերության և խաղաղության մասին։ Երբ մարդն Աստծոց իմաստության և երկյուղի շնոր է ստանում, նա ընկերոջը տրտմեցնող խոսքեր չի ուղում և նրա տրտմության պատճառը չի դառնում։ Սողոմոն իմաստունն ասում է. «Իր խիստ խոսքը զսպողն իմաստուն է. Արդ, եթե եղբայրդ մեղանչել է քո դեմ, մի հիշիր անցած տրտմությունը, մի աղաղակիր և հիշատակիր այն, որ մարմին չառնի, այլ համբերիր, խաղաղ և ներողամիտ եղիր, և կտեսնես, թե որքան բարի կլինի քեզ համար, կլինես խաղաղարար և Աստծո որդի, սերը հաստատուն, և եղբայրը քեզ բարեկամ և օգնական կմնան, միտքդ էլ հանգիստ կառնի»։ Իսկ եթե հիշես անցյալ տրտմությունը և աղաղակես այդ մասին, կզրկվես խաղաղարարի վարձքից և մեղանչած կլինես Աստծո դեմ։ Սիրո պատվիրանը խախտած և եղբորը քեզ թշնամի դարձրած կլինես, նա կտրտնջա քեզնից, կբամբասի և կատի քեզ, հնար կմտածի չարիք գործելու և նենգելու։ Եվ երբ եղբորը թե թշնամանաս, Աստված իր ձեռքից բաց կթողնի քեզ, քո աղոթքները խոտան կերևան Աստծո առջև, և դու Սատանայի պատերազմը չես կարող կանխել։ Լսիր, եղբայր, կարող ես այն վերացնել, քանի որ Սատանան այլ կերպ չի կարող մուտք գտնել մարդու մեջ, քան միմյանց նկատմամբ ատելության միջոցով։ Եթե եղբոր սիրո մեջ հաստատուն մնաս, քեզ գործակից կլինի Աստված, դու կհաղթես Սատանային և շատ չարիքներ կխափանվեն։ Երբ սրով խոցվում է մարմնի անդամներից մեկը, վրան դեղ դնելով բուժում են այն, սակայն եթե ամպույթ են գտնվում վերքի նկատմամբ, այն թարախակալում է և կսկիցը տարածվում է մարմնի բոլոր անդամների մեջ։ Այսպես է նաև եղբորը տրտմեցնելը, եթե խաղաղություն անես, միտքդ շուտապույտ կբուժվի, սերը հաստատուն կմնա, իսկ եթե շատացնես խոսքերը և կարծես, թե խաղաղվել ես, այդ խոսքերը շատերի մեջ կտարածվեն, տրտմություն կբերեն, որն էլ թշնամություն կծնի։ Ինչպես երբ մարդ գազանի է հանդիպում և հանդարտ է մնում, գազանը մռնչալով անցնում է, սակայն երբ գրգռում է նրան, դառնում և կծում է մարդուն, այդպես էլ եղբոր տրտմությունն է, եթե խաղաղեցնես, խաղաղությամբ կանցնի ժամը, դու էլ հանգիստ կմնաս։ Սողոմոնն ասում է. «Զայրացկոտ մարդը կռիվ է հարուցում, բայց համբերատարը խաղաղեցնում է»։

անցնում է այն. Այս պատճառով էլ Աստված մարդուն իմաստուն է արարել, որ իմանա յուրաքանչյուրի բնությունն ու պատրաստվի. Քանի որ եթե վայրի գազանին վերաբերվես որպես գարի, նա խացող բնություն ունի, քեզ կվիրավորի. Եթե հրի մեջ մտնես այնպես, ինչպես ցողի մեջ, այն կիզող բնություն ունի, քեզ կայրի. Իմացիր, որ այդպիսին է չար մարդու բնությունը, և ոչ ոքի քեզ թշնամի մի դարձրում։ Տերն ասում է, չար մարդն իր սրտի գանձից է հանում չարիքը, քանի որ նրա սիրտը աղեղի և լեզուն նետի նման են, երբ առիթ ես տալիս, նա քաշում է նետը և վիրավորում քեզ։ Իսկ խոսքերն առավել չար վերքեր են հասցնում, քան նետը։ Այս մասին Սողոմոնն ասում է, մարդիկ կան, որ իրենց խոսքով խոցում են թրիպես, իսկ Մարգարեն ասում է, օձիպես սրեցին իրենց լեզուները և նրանց շրտների տակ իժի թույն կա։ Շատ մարդիկ էլ կան, որոնց դու սիրում ես, իսկ նրանք նենգում և չարիք են գործում, հապա եթե առիթ տաս, որքան առավել չարիք կպատճառեն, ինչպես դարձյալ ասում է Սողոմոնը, երկաթը երկաթ է խարտում, մարդն էլ ընկերոջ երեսը։ Եվ որ կյանքն ու մահը լեզվի ձեռքում են, իմացիր այն բանից, որ Կայենն սպանեց Աբելին, և Հովսեփի եղբայրները վաճառեցին Հովսեփին, որքան Դավիթը բարիք էր անում Սավուղին, Սավուղն այնքան առավել էր հալածում նրան, և որքան էլ ինքը Տերը բարիք էր անում հրյաներին, հանում էր դևերին, բժշկում էր հիվանդներին, հարություն էր տալիս մեռելներին, նրանք նրան դիվահար և սամարացի էին անվանում։ Արդ այս ամենն իմանալով, բնավ տրտմեցնող խոսք մի ասա ընկերոջդ, այլ այն սիրո փոխարկիր, որևէ մեկի հետ մի թշնամանա և խաղաղության մեջ կմնաս։ Բավական է մեր թշնամի Սատանան, քեզ ոսող մի դարձնիր եղբորը, որին Աստված քեզ օգնական է շնորել, որովհետև եթե տրտմեցնես նրան, ոչ միայն նրան չարիք պատճառած, այլ նաև քո իսկ մարմնի անդամը ճեղքած և քեզ թշնամի դարձրած կլինես, քանի որ նա կխորի քեզ նենգելու, ատելու, մատնելու, բամբասելու և քեզնից տրտնջալու մասին։ Իսկ եթե սիրես եղբորը, բարիք գործես, համբերես բարկությանը, ոչ միայն բարիք արած կլինես նրան, այլ նաև քեզ, քանի որ նա կոշնի քեզ, կգոհանա քեզնից և պարգևներ կտա։ Իսկ երբ նեղության մեջ ընկնես, կճանաչես ազատել նեղությունից, հանապազ կաղոթի քեզ համար և կմխիթարի քեզ։ Եվ Աստված առավել օգնական կլինի քեզ, որ եղբոր հանդեպ սերդ հաստատուն պահեցիր։ Այս պատճառով էլ պատվիրանի գլուխը սերն է, որը խափանում է բոլոր տրտմությունները։ Արդ, երբ եղբայրդ քո դեմ մեղանչի, դու համբերիր, խաղաղվիր, նույն պահին չարը խափանիր, և օրը խաղաղությամբ կանցնի, բազում վշտերից կփրկվես։ Ինչ որ եղբորն անես, թե բարի և թե չար, քո անձին ես անում, և Աստծոց այն կգտնես։ Արդ, այս է իմ աստության սկիզբը, բնավ թշնամություն չանել որևէ մեկին, Առաքյալն ասում է, եթե հնարավոր է բոլոր մարդկանց հետ խաղաղություն հաստատեք, և դարձյալ, սերն ընկերոջը չարբան չի անում, այս պատճառով էլ հնար գտիր և խաղաղություն գնիր, ինչպես լեռան վրայից պոկված քարը մենակ չի գլորվում, այլ բազում քարերը իր հետ գլորում, այնպես էլ սակավ խոսքերից բազում և անչափ տրտմություններ են ծնվում։ Սակայն մի կարծիր, թե միայն այդ է տրտմությունը։ Երբ դու խոսում ես, չար նաճում, արմատները ձգում, տարածվում է շատերի մեջ, ժամանակ է անցնում և անչափ տրտմություն է հասցնում քեզ։ Մի ասա, թե ես մեծ եմ և հարուստ, իսկ նա աղքատ և անարգ, ինձ ինչ կարող է անել, քանի որ ամեն ոք կարող է չարիք պատճառել։ Եթե ոչինչ էլ չկարողանա անել, կանիցի, Աստծուն կբողոքի, մարդկանց մոտ կբամբասի, այս պատճառով էլ դու միշտ խաղաղություն հաստատիր։ Եվ եթե մեկին պետք է Աստծո համար խրատել և ուղիղ ճանապարհի բերել, քաղցրությամբ խրատիր և սիրով շահիր, ինչպես ասում է Առաքյալը, հեզությամբ խրատիր հակառակորդին։ Ինչպես հուրը, ինչ որ գտնում է, լափում է, իսկ երբ ոչինչ չի լինում, արագ հանգչում է, այդպես էլ եղբորից տրտմելը, եթե նյութ տաս շատ խոսքերով, չարն այն ավելի կբորբոքի և ատելություն կծնվի։ Այս մասին Սողոմոնն ասում է,
Եթե ձգձգես խոսքը, դատաստան և կրիվ դուրս կգա։ Իսկ Արաքյալն ասում է, տիրոջ ծառան պետք չէ, որ կրիվանի, այլ բոլորի հանդեպ լինի հեզահամփույր։ Ինչպես անձրևը ի վերուստ քիչ-քիչ իջնելով, ապա միախառնվելով շատանում է և հեղեղ առաջացնում, այնպես էլ, երբ տրտմեցնող խոսքերը սուղում եղբորդ, այդ խոսքերը միախառնվելով բարկություն են ծնում։ Արդ, ով Աստուծո շնոր ունի, նա ուրիշի տրտմությունը սիրո կփոխարկի, ուր մնաց թե իրենը։ Մարգարեն ասում է, դադարիր բարկանալուց, հանդարտվիր սրտմտությունից։ Սողոմոնն ասում է, որդիակ, եթե բարի լինես, պիտի լինես քեզ համար և քո ընկերների, եթե անզգամ լինես, միայն դու չարիք պիտի գտնես։ Եսային ասում է, եթե քո բերանով բարկության ոչ մի խոսք չասես, քեզ կտա քո հայր Հակոբի ժառանգությունը։ Ամովս Մարգարեն ասում է, սրով ընկան նրանց հայրերն ու իշխանները նրանց լեզվի անսանց խստության պատճառով։ Ինքը Տերն ասում է, ով բարկանա իր եղբոր վրա և նրան ասի հիմար կամ մորոս, ենթակա կլինի Գեհենի կրակին։ Արաքյալն ասում է, ամեն դառնություն, բարկություն, զայրույթ, աղաղակ և հայոյություն թող վերանա ձեզնից իրենց չարության հանդերձ։ Եվ Հակոբն իր թղթում ասում է, որովհետև մարդու բարկությունը Աստուծո արդարությունը չի կատարում։ Արդ, այս իմանալով, դու տրտմությունը սիրո փոխարկիր, ինչպես և Մարգարեն է ասում, խաղաղություն փնտրիր և դրան հետևիր, և Քրիստոսին մեր Աստծուն, փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 35-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ Տեր զորությունների, ահեղ մեծություն, անտարակույս տեսողություն, ամենարձակ կամք, անպակաս առատություն, որ անընդհատ ջանում ես հնարներ ստեղծել իմ փրկության համար, ով կարող է հանդիսավոր պարերկությամբ տոնել քո բարության ցողի մեկ կաթիլն անգամ, սակայն ավելի մեծի մասին պիտի գրեմ, որպեսի պատմվի ապագայում, քանզի երբեք հրեշտակասեր չանվանվեցիր դու, որ հիմնեցիր հրեշտակների պետությունները, ոչ էլ երբևէ գրեցիր, թե սիրում ես երկինքն իր լապտերներով, որ քո մատների գործն են, այլ քեզ համար մեծ գովեստի պատիվ համարեցիր մարդասիրությունը գերադասելը, ուստի կրկնակի մեծարեցիր քո անճար անունը սոսկալի խորհուրդներով, երկնային լուսակերպներին կոչեցիր հատուկ գործերի սպասավորներ և վերակացուներ, իսկ երկրային մահկանացու ծնունդներիս պերճացրիր քո տիրական և աստվածային պաշտելի անունով։ Վերստին գերազանցելով կշռության չափ ու սահման, քեզ ճանաչելու համար ծավալեցիր անբավ ճառերի կտակարաններ, որպես ծայրագույն վերին բարության անապակ ծորում։ Նաև երբ մարդացար դու մեկը երրորդությունից, ոմանց իրենց պատճառով, ոմանց էլ այլոց, առատորեն զեղեցիր կյանքի պարգևներ, բազմորինակ հրաշքներ, աստվածագործ սքանչելիքներ և ճշմարտատեսիլ նշաններ, որովհետև եթե գթալով ողորմեցիր թերահավատ անդամալույծին, խնամողների հույսի վկայությունը տեսնելով, ապա որչապ առավել զորավոր պիտի լինի քո ամենակար խոսքը հառաչագին աղաղակողիս ախտալից մարմնի մաքրության համար, քանզի արդարև անմաքուր հոգիս մաքրելուց ավելի մեծ հրաշք է լվացված պատկերես ախտի ներգործությունից զերծ պահելը, մանավանդ որ երկրորդը մկրտության շնորի վրա ավելանալով ու շատանալով բարձրացնում է հայրական փառքը։ Դու ես Տեր, որ մաքրում ես մեզ, ինչպես նախապես ցույց տվեցիր քո ընտրյալ Մովսեսին։ Դու ես, որ հոգ տարար մեղքի ու անօրենության մեջ գտնվող Հակոբի տոհմի համար, երբ եգիպտացիների երկրում ընտանենում էին հեթանոսական խավարին։ Դու ես, որ օրենսգետ ես դարձնում մեղավորներին իրենց ճանապարհներում, սաղմոսող Դավթի խոսքի համաձայն։ Դու ես, որ քարեղեն սրտի կարծրությունը փոխարկում ես մարմնի կակղության, որպեսի կարող լինի խոսքդ ընդունելու։ Դու ես, որ կարող ես պարգևել այլ սիրտ և մեկ ճանապարհ, երկնչելու քեզանից կյանքի ամբողջ ընթացքում։ Դու ես, որ խստացած մտքի մեջ դնում ես քո երկյուղը, որպեսի հավատքով ուշադրությունն ուղի դեպի քեզ ըստ Մարգարեի խոսքի։ Քո աշխարհաստեղծ բերանի օրհնյալ շուրթերի աստվածեղեն անձրևների ապրեցնող կաթիլը մոտեցրու և բացիր լսելիքիս դռները, վերացնելով օձի խորամանկությունը, բանսարկուի թույնը և բժշկելով, որ ամենքիս տալիս ես խոսքի ընտրողություն, ամենակալ ձեռքովդ բռնիր խոսքի շարժման գործիքը և ձայնի զորություն տուր, որպեսի դաստիարակվեմ այն պատշաճորեն գործածելու և ոչ թե նախաստեղծի պես հանդգնաբար խոսելով կորցնեմ քո հանդեպ հույսը և որսողից քշվելով անխոսության մատնվեմ։ Կենթանաբաշխ աչիտ կարկարմամբ վերստին լուսավորիր հոգուս խավարած աչքը, որպեսի վիշապի փչմամբ շիջված լապտերս համարձակության ծածկված չպահեմ գրվանի տակ։ Վերցրու իմ անօրենությունները Տեր, և ծովի խորքը նետիր, որը քո անբավ մեծության փոքր օրինակն է իմ չարությունը ընկղմելու ըստ Մարգարեի։ վստահության նշան կանգնեցրու կործանված անձիս համար, որպեսի հուսահատության կառուցած կոթողը չհրապարակի գաղտնիքները, բաց հզոր և գթած կյանքի բժշկարանիտ վարդապետարանը, որպեսի կորուսչի ներսում ծլած սերմերը կամքիտ մանգաղով արմատից խուզելով հնձես։ Պետրոսի օրինակով ելա հետևելու քեզ, Աստված բոլորի,
և մեղքի ալիքներից սուզվեցի կենցաղի ծովում։ Մոտեցրու, հասցրու փրկող աչդ, օգնելու ինձ սասանվածիս։ Քանանուհու հետ պաղատում եմ սրտիս խորքից, քո բազմազեղ սեղանի հացի փշրանքներից կյանքի ապրուստի բաժին հանիր, ամենաթշվառ, տագնապահար, որսկան շամպես կաղկանձող սովյալիս։ Փրկություն տուր իմ դառնության որդուս նյութեղեն խորանին, որ եկար փնտրելու և կյանք տալու կորուսյալիս, քանզի քոնն են մեծությունը, հաղթությունը և զորությունը, դու ես քավությունն ու բժշկությունը, նորոգությունն ու երանությունը, և քեզ վայելեմ փառք և երկրպագություն, հավիտյանս ամեն։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու սյուիտը, թավջութակի համար ռե մինոր, կատարեց Պաբլո Կազալսը։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, վալս ֆա մինոր, օպուս 70 համար 2, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Ջրահարսը։
1: Բաց ծովում ջուրը կապույտ է, ինչպես ամենագեղեցիկ տերեփուկի պսակաթերթերը, և թափանցիկ, ինչպես ամենանուր պապակին, բայց որքան էլ խորն է այնտեղ, այնքան խորը, որ ոչ մի խարիսխ հատակին չի հասնի, և քանի զանգակատուն պետք է իրար գլխի դնես, որպեսզի ամենավերևինի ծայրը դուրս գա ջրի երես։ Ծովի հատակում ջրահարսներ են ապրում։ Չկարծեք, թե այնտեղ միայն լերկ սպիտակավազ է, ոչ, ծովի հատակին զարմանալի ծառեր ու ծաղիկներ են աճում, այն էլ այնպիսի ճկուն ցողուններով ու տերևներով, որ ջրի ամենաթույլ տատանումից շարժվում են կենդանի արարածների պես։ Այդ թավուտում մանրիկ ու խոշոր ձկներ են վխտում, ճիշտ այնպես, ինչպես թռչունները մեր անտառում։ Ամենախոր տեղում կանգնած է ծովի թագավորի մարջանե պալատը, ամենամաքուր հակինթի բարձր լուսամուտներով և խեցիածած տանիքով, որը մերտ ծածկվում է, մերտ բացվում, նայած տեղատվություն է, թե մակընթացություն։ Դա մի չքնաղ տեսարան է, որովհետև ամեն մի խեցու մեջ կան փայփլուն մարգարիտներ, այնքան գեղեցիկ, որ նրանցից ամեն մեկը կարող էր ամեն մի թագուհու թագի զարդ լինել։ Ծովի թագավորը վաղուց արդեն այրիացել էր, և թագավորի տնտեսությունը վարում էր նրա պառավ մայրը, որ մի շատ խելացի կին էր, բայց շատ էր հպարտանում իր ծագումով։ Նրա պոչին մի ամբողջ դյուժին ոստրեներ էին նստած, մինչդեռ ազնվականներին միայն 6-6 հատ էր հասնում, բայց ընդհանրապես դա արժանավոր կին էր, մանավանդ այն պատճառով, որ շատ էր սիրում ծովային արքայադուստրերին, իր թոռնիկներին։ Նա 6 թոռնիկ ուներ, և բոլորն էլ չքնաղ, իսկ ամենափոքրը բոլորից լավն էր։ Նրա մաշկը նուրբ էր ու թափանցիկ, ինչպես վարդի թերթերը, իսկ աչքերը կապուտակ էին, խոր ծովի նման։ Բայց նա, ինչպես և մյուս ջրահարսները, ոտքեր չուներ, ոտքերի փոխարեն նրանք ձկան պոչ ունեին։ Ամբողջ օրը արքայադուստրերը խաղում էին պալատի հսկա դահլիճներում, որտեղ պատերին կենդանի ծաղիկներ էին աճում։ Հակին թե բաց լուսամուտներից ներս էին լողում ձկնիկները, ինչպես երբեմն մեր լուսամուտներից ներս են թռչում ծիծեռնակները։ Ձկնիկները մոտենում էին արքայադուստրերին, նրանց ձեռքից կեր էին ուտում և թույլ էին տալիս իրենց փաղաքշել։ Պալատի առաջ մի մեծ այգի էր գծված, որտեղ բազմաթիվ հրակարմիր ու կապույտ ծառեր էին աճում։ Նրանց ճյուղերն ու տերևները շարունակ տատանվում էին, պտուղները փայլփլում ոսկուպես, իսկ ծաղիկները ոսկլտում էին խարույկի նման։ Գետինն այնտեղ ծածկված էր ծծմբաբոցի գույնի մանր ավազով, ուստի և ծովի հատակը մի տեսակ զարմանալի երկնագույն փայլ ուներ, կարելի էր կարծել, թե ճախրում ես բարձր օդի մեջ, և երկինքն էլ ոչ միայն գլխավերևդ է, այլև ոտքերի տակ։ Խաղաղ պահին հատակից կարելի էր արեգակին տեսնել, բայց նա կարծես ծիրանագույն ծաղիկ լիներ, որի պսակը լույս է արձակում։ Այգում ամեն մի արքայադուստր իր տեղն ուներ, այնտեղ նրանք հողը փորում էին և իրենց ուզած ծաղիկները տնկում։ Մեկը իր համար կետանման ծաղկաթումբ էր շինում, մյուսն ուզում էր, որ իր ծաղկաթումբը ջրահարսի նմանվի, իսկ ամենափոքրը արեգակի պես կլոր ծաղկաթումբ էր շինել և այնտեղ վառ կարմիր ծաղիկներ տնկել։ Տարօրինակ աղջիկ էր այդ ջրահարսը, այնքան սուսիկ փուսիկ, այնքան մտածկոտ։ Մյուս քույրերը իրենց պարտեզները զարդարում էին զանազան բաներով, որ ձեռք էին բերում խորտակված նավերից, իսկ նրա պարտեզում միայն կարմիր ծաղիկներ կային, որոնք նման էին հեռավոր արևին, և մեկ էլ մաքուր սպիտակ մարմարից շինված մի տղայի արձան, որ ծովի հատակն էր ընկել ինչ որ խորտակված նավից։ Ջրահարսն այդ արձանի մոտ տնկել էր մի վարդագույն լալկան ուռենի, որը փարթամորեն աճել էր, և նրա բարակ երկար ճյուղերը արձանին փաթաթվելով համարյա կսվում էին երկնագույն ավազին, որի վրա տատանվում էր նրանց մանուշակագույն ստվերը։ Թվում էր, թե գագաթն ու արմատները խաղում էին, աշխատելով համբուրել իրար։ Ամենից ավելի ջրահարսը սիրում էր պատմություններ լսել վերևում գետնի երեսին ապրող մարդկանց մասին, և տատը պատմում էր ամեն բան, ինչ որ գիտեր նավերի ու քաղաքների մասին, մարդկանց ու կենդանիների մասին։ Ջրահարսին առանձնապես հետաքրքրում ու զարմացնում էր այն, որ գետնի երեսին ծաղիկները բուրմունք ունեն, այնպիսին չեն, ինչպիսիք ծովի ծաղիկներն են, որ անտառներն այնտեղ կանաչ են, իսկ երկրի երեսի ծառերի վրա ապրող ձկնիկները երգում են շատ զիլ ու գեղեցիկ։ Տատիկը թռչուններին ձկնիկներ էր կոչում, թե չէ թոռնիկները չէին հասկանա, նրանք իրենց օրում թռչուն չէին տեսել։
2: «Ձեզանից, որի 15 տարին լրացավ»,
1: ասում էր տատիկը,
2: «նրան թույլ կտամ լողալ, դուրս գալ ծովի երեսը, լույսնի լույսի տակ նստել ժայռերի վրա, ու նայել մոտիկով անցնող նավերին, նա կտեսնի ցամաքի անտառներն ու քաղաքները»։
1: Հենց այդ տարի էլ ավագ հրկայադստեր 15 տարին լրանում էր, իսկ մյուս քույրերը, նրանք բոլորը մի տարով իրարից փոքր էին, դեռ պետք է սպասեին, մինչև իրեն ժամանակը գար, և բոլորից ավելի պետք է սպասեր ամենափոքրը։ Բայց ամեն մեկը քույրերին խոստացել էր պատմել այն, ինչ իրեն ամենից ավելի դուր կգա առաջին օրը։ Տատիկի պատմությունները նրանց չէին գոհացնում, և ուզում էին, որքան կարելի ավելի մանրամասն իմանալ աշխարհում եղած ամեն ինչի մասին։ Ոչ մեկը այնքան չէր փափագում ծովի երեսը դուրս գալ, որքան փոքր քույրը, այդ հանդարտ ու մտախոհ ջրահարսը, որ նստիպված էր բոլորից երկար սպասել։ Քանի գիշեր, բաց լուսամուտի առաջ նստած, միշտ դեպի վերև էր նայել ծովի կապտավուն ջրի միջով, որի մեջ ձկների վտարները իրենց լողաթաղանտներն ու պոչերն էին շարժում։ Նա նույնիսկ կարողանում էր լուսինն ու աստղերը տեսնել, որոնք իհարկե բոլորովին աղոտ էին լուսավորում, բայց դրա փոխարեն շատ ավելի խոշոր էին երևում, քան թվում են մեզ։ Պատահում էր, որ նրանց ծածկում էր խոշոր ամպի նման ինչ-որ բան, բայց ջրահարսը գիտեր, որ դա իր գլխավերևով գետն է լողում կամ անցնում է մարդկային ամբոխով լիքը մի նավ։ Այդ մարդիկ չէին էլ կարծում, որ այնտեղ ծովի խորքում մի չքնաղ ջրահարս կանգնած իր ճերմակ թաթիկները մեկնել է դեպի նավի ողնուցը։ Բայց ահա ավագ հրկայադստեր 15 տարին լրացավ, և նրան թույլ տվին լող տալ ծովի երեսը։ Որքան բան պատմեց նա, երբ վերադարձավ, բայց ամենից շատ նրան դուր էր եկել պարկել լուսնի լույսի տակ, ավազոտ ծանծաղուտում, և հիանալ ափին փռված քաղաքը դիտելով։ Այդ քաղաքում հարյուրավոր աստղերի պես լույսեր էին վառվում, նվագում էր երաժշտախումբը, թխթխկում էին սայլակները, աղմկում էին մարդիկ, բարձր զանգակատներում զնգում էին զանգերը։ Ջրահարսն իրավունք չուներ այնտեղ գնալու, և հենց դրա համար էլ այդպես հրապուրում էր նրան այդ տեսարանը։ Ինչպիսի հափշտակությամբ էր լսում նրան կրտսեր քույրը։ Երեկոյան բաց լուսամուտի առաջ կանգնած և մուգ կապույտ ջրի միջով դեպի վեր նայելով, նա հենց միայն մեծ աղմկոտ քաղաքի մասին էր մտածում, և նույնիսկ ասես լսում էր զանգերի ձայնը։ Անցավ մի տարի, և երկրորդ քրոջն էլ թույլ տվին բարձրանալ ծովի երեսը ու լող տալ ուր կամենա։ Սա ջրից դուրս եկավ ճիշտ և ճիշտ այն րոպեին, երբ արևը մայր էր մտել, և մտածեց, որ այդ տեսարանից ավելի լավ բան լինել չի կարող։ Ինքը շողում էր ձուլված ոսկու պես, պատմում էր նա, իսկ ամպերը, այստեղ նա նույնիսկ խոսք չէր գտնում իր հիացմունքն արտահայտելու։ Ծիրանագույն ու մանուշակագույն ամպերը արագ թռչում էին երկնքով, բայց ավելի արագ դեպի արևն էր ցլանում կարապների մի երամ, որ երկար սպիտակ շղարշի էր նման։ Ջրահարսն էլ ուզում էր լողալ դեպի արեգակը, բայց այդ ժամանակ արեգակը սուզվեց ծովի մեջ, իսկ ջրի ու ամպերի վրա մարեց վարդագույն ցոլքը։ Էլի մի տարի անցավ, և ծովի երեսը դուրս եկավ երրորդ քույրը։ Սա մյուսներից ավելի համարձակ էր և լողաց դեպի մի լայն գետ, որը ծովի մեջ էր թափվում։ Այստեղ նա տեսավ խաղողի այգիներով ծածկված կանաչ բլուրներ, տեսավ պալատներ ու տներ, շրջապատված գեղեցիկ պուրակներով, որոնց մեջ թռչուններ էին երգում։ Արևը լուսավորում էր պայծառ և այնպես էր դաղում, որ նա շատ անգամ ստիպված էր լինում սուզվել ջրի մեջ, որպեսի թարմացնի իր բուցկլտող երեսը։ Փոքրիկ ծովախորշում չփչփացնում էր մարդկային մերկ երեխաների մի ամբողջ բազմություն։ Ջրահարսն ուզեց խաղալ նրանց հետ, բայց երեխաները վախեցան ու փախան, իսկ նրանց փոխարեն երևաց մի ինչ-որ սև գազան և սկսեց հաչել նրա վրա, այն էլ այնպես սպառնագին, որ ջրահարսը սարսափած լողալով հեռացավ։ Այդ գազանը պարզապես շնիկ էր, բայց չէ՞ որ ջրահարսը դեռ շունչ էր տեսել։ Տուն վերադառնալով նա շարունակ հիշում էր հրաշալի անտառները, կանաչ բլուրները և չքնաղ երեխաներին, որոնք կարողանում էին լող տալ, թեպետ և ձկան պոչ չունեին։ Չորրորդ քույրը այնքան էլ համարձակ չէր, նա ավելի շատ բաց ծովումն էր մնացել և հետո ասում էր, որ դա ամենալավ բանն է։ Որ կողմն էլ նայես, շատ ու շատ մղոն հեռավորությամբ շուրջդ միայն ջուր է և ջրի վրա շրջված երկինք, որ ասես ապակե գմբեթ լինի։ Խոշոր նավեր միայն հեռվից էր տեսել և նրան թվացել էր, թե դրանք նման են ճայերի։ Նրա շուրջը խաղում ու թավալ գլոր էին տալիս դելֆիններ, իսկ հսկակետերը շատրվաններ էին արձակում ռունգներից։ Հետո հասավ հինգերորդ քրոջ հերթը։ Նրա ծննդյան օրը ձմեռն էր, և նա տեսավ այն, ինչ մյուսները չէին տեսել։ Ծովը այժմ կանաչավուն էր, ամենուրեք լող էին տալիս սառցասարեր, որոնք նման էին վիթխարի մարգարիտների, միայն թե շատ ավելի բարձր էին, քան մարդկանց կառուցած ամենաբարձր զանգակատները։ Նրանցից մի քանիսը շատ զարմանալի ձև ունեին և փայլփլում էին ալմաստի պես։ ջրահարսը նստել էր ամենաբարձր սառցասարի վրա և քամին ծածանում էր նրա երկար մազերը, իսկ ծովայինները վախեցած շրջանցում էին այդ սառցասարը։ Երեկոյան դեմ երկինք համբերով ծածկվեց, կայծակը փայլատակեց, շանթը որոտաց և մթինցովն սկսեց այս ու այն կողմ նետել սառցաբեկորները, որոնք պայծառ փայլփլում էին կայծակի կարմիր լույսի տակ։ Նավերի վրա արագասները ցած իջեցրին, մարդիկ սարսափահար դեսուդեն էին նետվում, իսկ ջրահարսը սառցասարի վրա նստած հանգիստ լողում էր դեպի հեռուն և հիացումով նայում կայծակի հրավար զիգզակներին, որոնք երկինքը ճեղքելով թափվում էին առկայծող ծովի մեջ։ Այսպես բոլոր քույրերին հիացրել էր այն, ինչ նրանք առաջին անգամ էին տեսնում, այդ ամենը նորություն էր, դրա համար էլ դուր էր գալիս նրանց։ Բայց երբ մեծ աղջիկներ դարձան և իրավունք ստացան լողալու ամեն տեղ, շուտով ամեն ինչ դիտեցին և միամիս անց արդեն սկսեցին ասել, թե ամեն տեղ լավ է, բայց տանը ավելի լավ է։ Երեկոները բոլոր հինգ քույրերն էլ ձեռք ձեռքի տված բարձրանում էին ջրի երեսը։ Նրանք այն

0: հրատակնիչ նլիս, մարդիկ կխխտվեին, և ծովի թագավորի պալատին կհասնեին արդեն մեռած։ Երբ ջրահարսները ձերկ-ձերկի տված դուրս էին գալիս ծովի երեսը, կրտսեր քույրը մեն-մենակ նստում էր, նայում նրանց հետևից և շատ էր ուզում լաց լինել։ Բայց ջրահարսները լաց լինել չեն կարող, և դրա համար տառապանքն ավելի ծանր են կրում։ «Ախ, Երանի, թե ես էլ 15 տարեկան լինեի», ասում էր նա, «ես գիտեմ, որ շատ կսիրեմ այն վերևի աշխարը և այնտեղ ապրող մարդկանց»։ Վերջապես նրա 15 տարին էլ լրացավ։
1: «Դե, ահա, քեզ էլ մեծացրինք»,
0: ասաց նրան տատիկը այրի թագուհին։
1: «Եկ այստեղ, հարկավոր է քեզ էլ զոքել մյուս քույրերի պես»։
0: Եվ նա ջրահարսի գլխին դրեց մի պսակ, սպիտակ մարգարտանման շուշաններից, որոնց ամեն մի պսակաթերթը շինված էր մարգարտի մի կեսից։ Հետո ութ ոստրեի հրամայեց կարչել նրա պոչին, դա նրա աստիճանի տարբերանշանն էր։ «Ցավում է», ասաց ջրահարսը։
1: «Գեղեցկության համար պետք է համբերել»,
0: վրաբերեց պարավը։ «Ախ, ինչպիսի բավականությամբ ջրահարսը ցած կգցեր այդ բոլոր զարդերը և ծանր պսակը, իր պարտեզիալ ծաղիկները շատ ավելի էին սազում նրան, բայց ջար չկար»։ «Մնաք բարով», ասաց նա, և թեթև ու սահուն, օդի թափանցիկ բշտիկների պես բարձրացավ ջրի երեսը։ Արևը հենց նոր էր մայր մտել, բայց ծիրանագույն ու ոսկեգույն ամպերը դեռ լող էին տալիս, և վարդագույն երկնքում վառվեց իրիկնային աստղը։ Օդը մեղմ էր ու թարմ, իսկ ծովն ասես անշարժացել էր։ Ոչ հեռու այն տեղից, որտեղ ջրի երեսը դուրս եկավ ջրահարսը, կանգնած էր երակայ մի նավ, որի միայն մեկ առագաստն էր բարձրացրած։ Ծովում ամենաթույլ քամի էլ չկար։ Կայմապարաններին ու առագաստաձողերին նստած էին նավաստիներ, տախտակամածից նվակի ու երգի ձայներ էին լսվում։ Իսկ երբ բոլորովին մտնեց, նավը լուսավորեցին հարյուրավոր գույնզգույն լապտերներ, թվում էր, թե օդում երևում են բոլոր ազգերի դրոշակները։ Ջրահարսը լող տվեց ընդհանուր նավասենյակի ապակեպատ լուսամուտների մոտ, և ամեն անգամ, երբ ալիքը բարձրացնում էր նրան, նայում էր նավասենյակի ներսը։ Այստեղ շատ փչնված մարդիկ էին հավաքվել, բայց ամենից գեղեցիկը սևաչի արքայազն էր, մի պատանի, որ 16 տարեկանից ավելի չէր լինի։ Այդ օրը նրա ծնունդն էին տոնում, դրա համար էլ նավում այդպիսի ուրախություն էր։ Տախտակամածում պարում էին երիտասարդ նավաստիները, իսկ երբ ջահել արքայազնը դուրս եկավ նրանց մոտ, հարյուրավոր հրթիռներ սլացան, և շուրջը ցերեկվա պես լուսացավ։ Ջրահարսը նույնիսկ վախեցավ և սուզվեց ջրի մեջ, բայց շուտով նորից գլուխը դուրս հանեց, և նրան թվաց, թե այդ աստղերն էին, որ երկնքից ընկան ծովը։ Նա դեռ երբեք այդպիսի ուրախ հրավառություն չէր տեսել։ Խոշոր տերևները պտույտ էին գալիս անիվի պես, սքանչելի հրավառ ձկները պոչերն էին խաղացնում օդում, և այդ ամեն արտացոլվում էր խաղաղ ու ջինջ ջրի մեջ։ Նավի վրա այնքան լույս էր, որ կարելի էր նկատել ճոպանն ու իր սարքերը, իսկ մարդկանց առավել ևս։ Ախ, որքան գեղեցիկ էր երիտասարդ արքայազնը! Նա սեղմում էր մարդկանց ձեռքը և ժպտում, իսկ նվագը շարունակ թնդում ու թնդում էր պարզ գիշերվա խաղաղության մեջ։ Ժամանակն արդեն ուշ էր, բայց ջրահարսը չէր կարողանում աչքը կտրել նավից ու գեղեցիկ արքայազնից։ Գույնզգույն լույսերը մարեցին, հրթիռներն այլևս երկինք չէին սլանում, ոչ էլ թնդանոթներն էին որոտում, բայց դրա փոխարեն դժում ու տնքում էր ծովը։ Ջրահարսը նավի կողքին ճոճվում էր ալիքների վրա, շուտ-շուտ ընդհանուր նավասենյակի ներսն էր նայում, իսկ նավը սլանում էր ավելի ու ավելի արագ, արագասները բացվում էին մեկը մյուսի հետևից։ Բայց ահա սկսվեց ալեկոծումը, ամպերը խտացան ու կայծակները փայլատակեցին, փոթորիկ պորտկաց, և նավաստիները նետվեցին արագասները հավաքելու։ Ուժեղ ալեկոծումը ճոճում էր վիթխարի նավը, իսկ քամին քշում էր նրան մոլեգնած ալիքների վրայով։ Շուրջը բարձրանում էին ջրային սարեր։

0: որոնք սպառնում էին միանալ իրար կայմերից էլ վերև, բայց նավը կապարի մեջ իջնում էր անդունդը, ապա նորից բարձրանում իրար վրա կուտակվող ալիքների գլուխը։ Այդպիսի լողը ջրահարսին շատ էր դուր գալիս, բայց նավաստիները նեղվում էին։ Նավը ճռում էր ու ճռնչում, հաստ տախտակները ճկվում էին ուժեղ հարվածներից, ալիքները գլորվում էին տախտակամածի վրայով։ Ահա միջնակայմը կոտրվեց մի հասարակ ձեռնափայտի պես, նավը թեքվեց կողքի վրա և ջուրը հորդեց նավամբարի մեջ։ Այդ ժամանակ ջրահարսը հասկացավ, թե ինչպիսի վտանգ է սպառնում նավին։ Նա ինքն էլ ստիպված էր զգուշանալ ալիքների վրա ճոճվող գերաններից ու բեկորներից։ Հանկարծ ինչպես մտնեց, մատդ մարդու աչք մտցնած չի տեսնի, բայց ահա նորից կայծակը փայլատակեց, և ջրահարսը նորից տեսավ նավի վրա եղած բոլոր մարդկանց։ Ամեն մեկը փրկվել էր փորձում, ով ինչպես կարող էր։ Ջրահարսը հայացքով որոնում էր արքայազնին, և երբ նավը շուռ եկավ, նա տեսավ, որ երիտասարդը խեղդվում է։ Սկզբում ջրահարսը շատ ուրախացավ, հասկանալով, որ հիմա նա կընկնի իրենց մոտ ծովի հատակը, բայց հետո հիշեց, որ մարդիկ ջրի մեջ ապրել չեն կարող, և եթե նա իր հոր պալատն ընկնի, ապա միայն մեռած կընկնի։ Ոչ, նա չպետք է մեռնի։ Եվ ջրահարսը լող տվեց գերանների ու տախտակների միջով, մոռանալով, որ նրանք ամեն րոպե կարող են ճզմել իրեն։ Նա ստիպված էր մերթ խորքը սուզվել, մերթ ալիքների հետ վեր սլանալ, բայց ահա վերջապես նա հասավ արքայազնին, որն արդեն համարյա ուժասպառ էր եղել, և այլևս փոթորկահույս ծովում լող տալ չէր կարողանում։ Ձեռքերն ու ոտքերը հրաժարվում էին ծառայել նրան, աչքերը փակվում էին, և նա կխեղդվեր, եթե օգնության չհասներ ջրահարսը։ Նա ջրից վեր բարձրացրեց արքայազնի գլուխը և նրա հետ միասին ալիքների կամքին հանձնվեց։ Առավոտյան փոթորիկը հանդարտվեց, նավից մի տաշեղ էլ չէր մնացել, իսկ կարմիր ու բոցկլտուն արևը նորից փայլեց ջրի երեսին, և նրա պայծառ ճառագայթները ասես արքայազնի այտերին վերադարձրին նրանց կարմրությունը, բայց երիտասարդի աչքերը դեռ չէին բացվում։ Ջրահարսը նրա ճակատից ետ գցեց թաց մազերը, և այդ լայն գեղեցիկ ճակատը համբուրեց։ Նրան թվաց, թե արքայազնը նման էր պարտեզը զարդարող մարմարե տղային։ Նա նորից համբուրեց արքայազնին, և ամբողջ սրտով ցանկացավ, որ նա ողջ մնա։ Վերջապես երևաց ափը, և ապա դեպի երկինք խոյացող բարձր լեռները, որոնց կատարներին կարապների երամների պես սպիտակին էր տալիս ձյունը։ Ցածում ափի մոտ կանաչին էին տալիս թավ անտառները, քիչ հեռու կանգնած էր մի ինչ-որ շենք, որ եկեղեցի էր կամ վանք։ Այդ շենքը շրջապատող այգում աճել էին նարնջի ու կիտրոնի ծառեր, իսկ դարպասի մոտ բարձր արմավենիներ էին կանգնած։ Ծովը սպիտակ ավազոտ ափի մեջ խրվելով կազմում էր մի փոքրիկ խոր ծոց, որտեղ ջուրը բոլորովին հանգիստ էր։ Ահա հենց այդ տեղ էլ լող տվեց ջրահարսը։ Նա արքայազնին դրեց ավազի վրա, հոգալով, որ նրա գլուխը բարձր լինի և արևի ջերմ ճառագայթներով լուսավորված։ Այդ ժամանակ բարձր սպիտակ շենքում զանգեր հնչեցին, և այգի վազեց ջահել աղջիկների մի ամբողջ բազմություն։ ջրահարսը ետ լողաց, անցավ ջրից դուրս ցցված բարձր քարի հետևը, իսկ մազերն ու կուրծքը ծովի փրփուրով ծածկեց։ Այժմ այդ փրփուրի մեջ ոչ չէր կարող նկատել նրա պայծառ դեմքը, և սկսեց սպասել, որ տեսնի, որևէ մեկը օգնության չի գա խեղճ արքայազնին։ Երկար սպասելու հարկ չեղավ։ Մի ջահել աղջիկ մոտեցավ արքայազնին, սկզբում շատ վախեցավ, բայց շուտով հանգստացավ ու մարդիկ կանչեց։ Հետո ջրահարսը տեսավ, որ արքայազնը ուշքի եկավ և ժպտաց իր շուրջը կանգնածներին, բայց իրեն ջրահարսին չժպտաց, չէ որ նա չգիտեր, որ հենց ջրահարսն է փրկել իր կյանքը։ Տխրեց ջրահարսը, և երբ արքայազնին տարան այն սպիտակ մեջ շենքը, նա տխուր դրդում սուզվեց ջրի մեջ և լող տվեց դեպի տուն։ Առաջ էլ նա լուր էր ու մտախող, բայց այժմ ավելի մտախող էր դարձել։ Քույրերը հարցնում էին, թե ինչ տեսավ ծովում, բայց նա լուր էր, չէր պատասխանում։ Դրանից հետո երեկո թե առավոտ նա հաճախ էր լողում այնտեղ, որտեղ թողել էր արքայազնին։ Տեսավ, թե ինչպես այգիներում պտուղները հասունացան ու մարդիկ քաղեցին, ինչպես բարձր լեռներում ձյունը հալվեց, բայց արքայազնը չկար ու չկար։ Եվ ամեն անգամ ջրահարսը ավելի տխուր, ավելի տրտում էր տուն վերադառնում։ Նրա միակ մխիթարությունն էր իր պարտեզում նստել ու ձեռքերը փարել մարմարե գեղեցիկ արձանին, որը նման էր արքայազնին։ Նա այլևս չէր խնամում ծաղիկներին, որոնք աճում էին ազատորեն, նույնիսկ ծառուղիների մեջ, երկար ցողուններն ու տերևները փաթաթելով ծառերի ճյուղերին։ Եվ շուտով լքյալ պարտեզի մեջ այլևս լույս չէր թափանցում։ Վերջապես ջրահարսը չդիմացավ, ամեն ինչ պատմեց իր քույրերից մեկին, և նրանից մյուս բոլոր քույրերն էլ իսկույն իմացան արքայազնի մասին։ Բայց ուրիշ էլ ոչ ոք չհաշված էլի երկու-երեք ջրահարսների, որոնք դրա մասին ոչ ոքի բան չասացին, բացի իրենց մի քանի ամենամոտ ընկերուհիներից։ Ջրահարսներից մեկը նույնպես տեսել էր և նավի տոնակատարությունը, և արքայազնին, և նույնիսկ գիտեր, թե որտեղ է գտնվում նրա աշխարը։ «Արի միասին գնանք, քույրիկ», ասացին քույրերը ջրահարսին, և ձեռք ձեռքի տված ծովի երեսը դուրս եկան հենց այնտեղ, որտեղ արքայազնի պալատն էր գտնվում։ Պալատը բաց դեղնավուն փայլուն քարից էր, մարմարե լայն սանդուղքներով։ Սանդուղքներից մեկը իջնում էր ուղիղ մինչև ծովը։ Տանիքից վեր բարձրանում էին ոսկեպատ հոյակապ գմբետներ, իսկ ամբողջ շենքը շրջապատող սյուների արանքներում կանգնած էին մարմարե արձաններ, որոնք ասես կենդանի մարդիկ լինեին։ Բարձր լուսամուտների թափանցի կապակիների միջով երևում էին շքեղ սենյակները։ Ամենուրեք կախված էին թանկագին մետաքսե վրաքույրներ, ամենուրեք փրված էին գեղեցիկ գորգեր, իսկ պատերը զարդարված էին մեծ-մեծ նկարներով, որոնց կարելի էր շատ հետաքրքիր նայել։ Մի ընդարձակ դահլիճի կենտրոնում խոխոջում էր մի մեծ շատրվան, որի շիթերը մինչև առաստաղ էին հասնում։ Առաստաղը ապակեպատ գմբեթի ձև ուներ, և արևիճարագայթները ներս թափանցելով լուսավորում էին և ջուրը, և ավազանի շուրջը բուսած սքանչելի բույսերը։ Այժմ ջրահարսը գիտեր, թե որտեղ է ապրում արքայազնը, և սկսեց երեկոներն ու գիշերները ավելի հաճախ լող տալ պալատի մոտ։ Քույրերից ոչ մեկը չէր համարձակվում այնքան մոտենալ ցամաքին, որքան կրտսեր քույրը։ Նա լող տալով հասնում էր նույնիսկ այն նեղ ջրանցքի մեջ, որ հոսում էր մարմարակերտ հոյակապ պատշգամբի տակով, որը երկար ստվեր էր գցում ջրի վրա։ Այստեղ ջրահարսը կանգ էր առնում, և երկար-երկար նայում երիտասարդ արքայազնին, որին թվում էր, թե ինքը մեն-մենակ նստած է լուսնի լույսի տակ։ Ջրահարսը շատ անգամ էր տեսել, թե արքայազնը ինչպես էր երաժիշտների հետ զբոսնում իր շքեղ մակույկով, որի վրա դրոշակներ էին ծածանվում։ Նա արքայազնին նայում էր կանաչ եղեգնուտի միջով, և եթե մարդիկ երբեմն նկատում էին քամուտ ծածանվողները արծաթափայլ ճերմակ քողը, իր թևերը հարդարող կարապի տեղ էին դնում նրան։ Նա հաճախ էր լսել, թե գիշերները ձուկ որսող ձկնորսները ինչ էին խոսում արքայազնի մասին։ Նրանք շատ ու շատ լավ բաներ էին պատմում, և ջրահարսը ուրախ էր, որ փրկել է արքայազնին, երբ ալիքները նրան կիսամեռ վիճակում այս ու այն կողմն էին նետում։ Հիշում էր, թե այն օրը ինչպես ամուր էր իր կրծքին սեղմել նրա գլուխը, և ինչպես քնքշորեն համբուրեց, իսկ արքայազնը դրա մասին ոչինչ չգիտեր, նույնիսկ երազում չէր կարող տեսնել ջրահարսին։ Ջրահարսն սկսել էր ավելի ու ավելի շատ սիրել մարդկանց, ավելի ու ավելի ուժեղ էր ձգտում նրանց մոտ։ Մարդկանց աշխարը նրան շատ ավելի լայն էր թվում, քան իրենցը։ Մարդիկ կարող էին իրենց նավերով ծովն անցնել, կարող էին բարձրանալ լեռների գագաթը, ուղիղ ամպերի մոտ, իսկ նրանց հողերն ու անտառները, նրանց դաշտերն ու մարգագետիներն այնքան հեռու էին ձգվում, որ ջրահարսը հայացքով էլ ընդգրկել չէր կարող։ Նա այնպես էր փափագում ավելի շատ բան իմանալ մարդկանց մասին, բայց քույրերը նրա հարցերին պատասխանել չէին կարող։ Եվ նա դիմեց տատիկին։ Բառավը լավ էր ճանաչում վերին աշխարհը, ինչպես նա ճիշտ կոչում էր ծովից վեր փռված ցամաքը։ «Իսկ այն մարդիկ, որոնք չեն խեղդվում, հավիտյան են ապրում», հարցնում էր ջրահարսը, «նրանք չեն մեռնում, ինչպես մենք մեռնում ենք այստեղ ծովի մեջ»։
1: «Ամենևին»,
0: պատասխանում էր Բառավը,
1: «նրանք են մեռնում, և նույնիսկ նրանց կյանքը կարճ է մեր կյանքից, բայց թեպետ և մենք ապրում ենք 300 տարի, երբ մեռնում ենք, մեզանից միայն ծովի փրփուր է մնում, և մենք չունենք մերձավորների շիրիմներ, մենք անմահ հոգի չունենք, և մեր ջրահարսային կյանքը վերջանում է մարմնի մահվան հետ. Մենք նման ենք երեկնի, որի կտրված ցողուն այլևս չի կանաչում, իսկ մարդիկ հոգի ունեն, որը հավիտենապես է ապրում. Նա ապրում է նաև մարմնի մահանալուց և փոշիանալուց հետո, և այն ժամանակ թրչում է դեպի թափանցիկ բարձունքները, դեպի շողշողուն աստղերը. Ինչպես որ մենք լող ենք տալիս ծովի երեսը և տեսնում ցամաքը, որտեղ մարդիկ են ապրում, այնպես էլ նրանք բարձրանում են երանավետ ավետյաց աշխարները, որոնք մենք երբեք չենք տեսնի։
0: «Ահ, ինչու մենք անմահ հոգի չունենք», տխուր խոսեց ջրահարսը, «ես իմ ամբողջ 100 տարին կտայի մարդկային կյանքի մեկ օրվա համար, որպեսի հետո երկնային երանության մեջ մտնեմ»։
1: «Ինչի մարություն»,
0: ասաց Բառավը,
1: «դու դրա մասին մի էլ մտածի, մենք այստեղ այնքան լավ ենք ապրում, քան մարդիկ երկրի երեսին»։
0: «Միթե ես էլ մահից հետո ծովային փրփուր եմ դառնալու, և այլևս չեմ լսի ալիքների նվակը, չեմ տեսնի սքանչելի ծաղիկներն ու հրաշեք արևը, միթե ես ոչ մի կերպ չեմ կարող հավիտենական հոգուտեր դառնալ»։
1: «Ոչ»,
0: պատասխանեց տատը,
1: «բայց եթե մարդկանցից որևէ մեկը քեզ այնպես սիրի, որ դու նրա համար հորից ու մորից ավելի թանկ լինես, եթե նա քեզ նվիրվի իր ամբողջ սրտով և բոլոր մտքերով, և քահանային խնդրի, որ ձեր ձեռքերը միացնի որպես միմյանց հավիտենական հավատարմության նշան, այն ժամանակ նրա հոգին կփոխադրվի քո մարմնի մեջ, և դու ևս կճանաչես երկնային արքայությունը, որ մատչելի է մարդկանց. այդ մարդը քո մեջ հոգի կներշնչի, և իր հոգին էլ կպահի, բայց այդպիսի բան քեզ երբեք չի պատահի. քո ձկնային պոչը, որ մեզ մոտ գեղեցիկ է թվում, մարդիկ այլանդակ են համարում. չէ՞ որ նրանք գեղեցկությունից քիչ բան են հասկանում. Նրանց կարծիքով չի կարելի գեղեցիկ լինել առանց այն երկու անճոռնի հենարանների, որ ոտքեր են անվանում»։
0: Ջրահարսը խոր հառաչեց և տխուր դրտում նայեց իր ձկնային պոչին։
1: «Ապրենք և ուրախանանք»,
0: ասաց Բառավը,
1: «կուշտ ուրախանանք մեր 300 տարին, իսկ դա քիչ ժամանակ չի, դրա համար էլ մահից հետո մեզ ավելի քաղցր կթվա հանգիստը, այսօր երեկոյան մեզ մոտ պալատում պարահանդեսը լինելու»։
0: Այդ է հրաշալիք էր, հա, որպիսին երկրի երեսին չես տեսնի, հսկայական պարասրահի պատերն ու առաստաղը հաստ, բայց թափանցիկ հայելուց էին, իսկ պատերի երկարությամբ շարք-շարք դրված էին հարյուրավոր խոշոր վարդագույն ու կանաչ խեցիներ, որոնց ներսը երկնագույն լույսեր կային։ Այդ լույսերը պայծառ լուսավորում էին ամբողջ դահլիճը, և ապակե պատերից դուրս թափանցելով լույս էին սփռում նաև ծովում։ Երևում էր, թե ինչպես դեպի պատերն էին լող տալիս խոշոր ու մանր ձկների վտառները, որոնց թեփուկները փայլփլում էին մերձ ծիրանագույն, մերձ ոսկեգույն կամ արծաթագույն։ դահլիճի մեջտեղով ջրի լայն շերտեր հոսում, և այնտեղ իրենց չքնաղ երգի տակ պարում էին ջրի ոգիներն ու ջրահարսները։ Մարդիկ այդպիսի հիանալի ձայն չեն ունենում։ Կրտսեր ջրահարսը բոլորից լավ էր երգում, և ամբողջ արքունիքը ծափահարում էր նրան։ Մի րոպե նրան ուրախություն համակեց այն մտքից, որ ոչ ոք, ոչ մի տեղ, ոչ ծովում, ոչ ցամաքի վրա այդպիսի սքանչելի ձայն չունի։ Բայց հետո նորից սկսեց մտածել ցամաքի աշխարհի և չքնաղ արքայազնի մասին, և տխրեց, որ ինքը անմահ հոգի չունի։ Շուտով նա աննկատելի դուրս լողաց պալատից, և մինչ այնտեղ երգում էին և ուրախանում, ինքը տխուր նստել էր իր պարտեզում։ Ջրի հաստ շրտի միջով նա երաժշտության ձայներ էր լսում և մտածում. «Ահա, երևի արքայազնը նորից զբոսնում է մակույկով, որքան եմ սիրում նրան, ավելի քան հորս ու մորս. Մտքով շարունակ նրա հետ եմ, ես սիրով նրան կվստահեի իմ բախտը, իմ կյանքը, նրա համար և անմահ հոգու համար ես ամեն ինչի կհամաձայնվեի. Քանի դեռ քույրերս պարում են մեր հոր պալատում, գնամ ծովի վհուկի մոտ. ես միշտ էլ նրանից վախեցել եմ, բայց գուցե թե հիմա որևէ խորուրդ տա ինձ, որևէ կերպ օգնի»։ Եվ ջրահարսը իր պարտեզից լող տվեց դեպի փոթորկահույս ջրապտույտը, որի մյուս կողմը վհուկն էր ապրում։ Դեռ երբեք չէր եղել, որ ջրահարսն անցնի այդ ճանապարով։ Այդտեղ ոչ ծաղիկներ էին աճում, ոչ էլ նույնիսկ ջրի մուռներ, ամենուրեք միայն մեր գորշագույն ավազ էր։ Ջուրը ջրապտույտների մեջ քլթքլթում էր ու աղմկում, ինչպես ջրաղացի անիվների տակ, իր հետևից դեպի խորքերը քաշելով ամեն ինչ, որ պատահում էր ճանապարին։ ջրահարսը պետք է լող տար հենց այդ քլթքլթացող ջրապտույտների արանքով։ Հետո վհուկի որջի ճանապարին նրան հանդիպեց էլի մի մեծ տարածություն, որ ծածկված էր դիղմի տաք պղպջակներով։ Վհուկ այդ տեղը կոչում էր իր տորֆաճահիճը, դրանից հետո երևաց վհուկի բնակարանը, որ շրջապատված էր մի զարմանալի անտառով։ Ծառերի ու թփերի փոխարեն այդտեղ պոլիպներ էին, կիսակենդանիներ, կիսաբույսեր, որոնք նման էին ուղղակի ավազից բուսած հազարագլու խոցերի։ Նրանց ճյուղերը ասես երկար լպրծուն ձեռքեր լինեին, իսկ մատները գալարվում էին որդերի պես։ Պոլիպները շարունակ շարժում էին իրենց ճյուղերը, սկսած արմատից մինչև գագաթը։ Կպչուն շոշափուկներով ճանկում էին ամեն բան, ինչ իրենց մեջ էր ընկնում, և այլևս բաց չէին թողնում որսը։ ջրահարսը վախեցած կանգ առավ, և նրա սիրտը սարսափից թպրտաց։ Նա արդեն ուզում էր ետ լողալ, բայց հիշեց արքայազնին, անմահ հոգին, և արիությունը վերադարձավ։ Նա իր երկար մազերը ամուր փաթաթեց գլխին, որպեսի պոլիպները չբռնեն նրանցից, ձեռքերը կրծքին խաչեց և ձկան պես լող տվեց այդ հրեշների միջով, որոնք իրենց գալարուն շոշափուկները մեկնում էին դեպի նա։ ջրահարսը տեսնում էր, թե ինչպես ամուր, ասես երկաթեակցանով էին բռնել նրանք ամեն ինչ, որ հաջողվել էր նրանց ճանկել. ջրահեղձ մարդկանց սպիտակ կմախքներ, նավերի ղեկեր, արկղներ, կենդանիների կմախքներ, նույնիսկ մի ջրահարս, որին պոլիպները բռնել ու խեղդել էին, և դա թերևս ամենասարսափելին էր։ Բայց ահա մեր ջրահարսը հասավ մի ճահճոտ անտառային բացատ, որտեղ խլվլում էին ջրային խոշոր լորտուներ, ցույց տալով իրենց գարշելի դեղնավուն փորը։ Բացատի կենտրոնում կանգնած էր մի տուն, որ կառուցված էր մարդկային սպիտակ ոսկորներից։ Ահա այդտեղ էլ նստած էր ինքը, ծովի վհուկը, որն իր բերանից կերակրում էր մի դոդոշի, ինչպես մարդիկ շաքարով կերակրում են դեղցանիկներին։ Նա գարշելի չաղ լորտուներին ճուտիկներ էր անվանում, և թույլ էր տալիս լողալ սպունգի նման ծակոտկեն իր կրծքի վրայով։
1: «Գիտեմ, գիտեմ, թե ինչի ես եկել դու»…
0: ասաց ծովի վհուկը ջրահարսին։
1: «Հիմար բաներ ես մտածել, բայց ես կկատարեմ քո ցանկությունը գեղեցկուհիս, որովհետև դա վիշտ կբերի քեզ»։ Դու ուզում ես ձկան պոչի փոխարեն երկու հենարան ստանալ և քայլել մարդկանց նման։ Ուզում ես, որ երիտասարդ արքայազնը սիրի քեզ, իսկ դու ստանաս և նրան, և անմահ հոգի։
0: Եվ վհուկը քրքջաց այնպես բարձր ու այլանդակ, որ դոդոշն է լորտուներն էլ ցած թափվեցին նրա կրծքից ու փռվեցին ավազի վրա։
1: Դե լավ, իսկ և իսկ ժամանակին ես եկել,
0: շարունակեց վհուկը։
1: Եթե վաղ առավոտյան գայիր, արդեն ուշ կլիներ, և ես եկող տարվանից ավելի շուտ քեզ օգնել չէի կարող։ Քեզ համար ես խմիչք կպատրաստեմ, դու այն կվերցնես, արևածակից առաջ դուրս կգաս ծովի ափ, կնստես այնտեղ և կխմես ամբողջը մինչև վերջին գաթիլը։ Այն ժամանակ քո պոչը կկիսվի ու կդառնա երկու հիանալի ոտք, ինչպես մարդիկ են ունենում։ Բայց այնպիսի ցավ կզգաս, ինչպես սուրը խրեն քո կուրծքը։ Դրա փոխարեն, ով էլ քեզ տեսնի կասի, որ իր օրում քեզպես չքնախ աղջիկ չի տեսել։ Դու կպահպանես քո թեթև սահուն քայլվածքը, ոչ մի պարուհի քեզ հավասարվել չի կարող։ Բայց իմացիր, իմացիր, որ քո ամեն մի քայլը քեզ այնպիսի ցավ կպատճառի, ինչպես քայլելիս լինես սուր-սուր դանակների վրայով, ինչպես արյուն ծորելիս լինի քո ոտքերից։ Եթե համաձայն ես այս ամենին դիմանալու, ես քեզ կօգնեմ։
0: Այո, պատասխանեց ջրահարսը դողդոջուն ձայնով և մտածեց արքայազնի ու անմահ հոգու մասին։
1: Այս էլ իմացիր,
0: շարունակեց վհուկը,
1: որ եթե դու մարդկային կերպարանք ընդունեցիր, այլևս երբեք ջրահարս դառնալ չես կարող։ Դու այլևս չես կարող իջնել հորդ պալատը քույրերիդ մոտ։ Եվ եթե արքայազնը քեզ այնպես չսիրի, որ քո պատճառով հորն ու մորը մորանա, եթե նա հոգով ու մարմնով չկապվի քեզ ու քահանային չխնդրի ձեր ձեռքերը միացնել, որպեսզի դուք ամուսիններ դառնաք, այդ դեպքում դու անմահ հոգու տեր չես դառնա։ Իսկ եթե նա մի ուրիշին կին վերցնի, ապա նրանց ամուսնությունից հետո առաջին իսկ արշալույսին քո սիրտը պատառ-պատառ կլինի, և դու ծովային փրփուր կդառնաս։
0: Թող այդպես լինի, շշնջաց ջրահարսը մահվան պես սփրտնելով։
1: Բացի դրանից, դու պետք է ինձ վարձատրես օգնությանս համար,
0: ասաց վհուկը։
1: Իսկ ես փոքր գին չեմ վերցնում, այստեղ ծովի հատակում ոչ ոք քո ձայնից ավելի գեղեցիկ ձայն չունի, և դու հույս ունես, որ դրանով կկախարդես արքայազնին, բայց դու պետք է ինձ տաս քո ձայնը, իմ թանկագին խմիչքի դիմաց ես կվերցնեմ քո ամենալավ բանը, չէ որ ես այդ խմիչքին իմ սեփական արյունը պետք է խառնեմ, որպեսզի այն սուր դառնա թրի բերանի պես։
0: Բայց եթե դու իմ ձայնը վերցնես, էլ ինչ կմնա ինձ, հարցրեց ջրահարսը։
1: Քո չքնաղ երեսը, քո սահուն քայլվածքը և քո խոսուն աչքերը, դա մի անգամ այն բավական է մարդկային սիրտը նվաճելու համար։ Դե բավական է, մի վախեցիր, դու լեզուդ կհանես, և ես կկտրեմ այն որպես կախարդական խմիչքի վարձատրություն։
0: Թող այդպես լինի, ասաց ջրահարսը, և վհուկը կացան կրակի վրա դրեց, որպեսի խմիչքը եփի։
1: Մաքրություն ամենալավ գեղեցկությունն է,
0: ասաց նա, և կացան սրբեց կենթանի լորտուների մի կծիկով, հետո իր կուրծքը չանգրեց և սևարյունը կտաց կացայի մեջ։ շուտով կացայի վրա գոլորշի բարձրացավ, որն այնպիսի զարմանալի ձևեր էր ընդունում, որ նայելն անգամ սարսափելի էր։ Վհուկն ամեն րոպե նորանոր համեմունքներ էր նետում կացայի մեջ, և երբ խմիչքը եռաց, կոկորդիլոսի լացի նման ձայներ լսվեցին։ Վերջապես խմիչքը եփվեց, նա նման էր թափանցիկ ջրի։
1: «Ահա, վերցրո»,
0: ասաց Վհուկը, հեղուկը մեկնելով ջրահարսին, որն այլևս ոչ խոսել էր կարողանում, ոչ երգել։
1: «Երբ իմ անտառի միջով ետ լողալիս լինես»,
0: ասաց Վհուկը,
1: «եթե պոլիպներն ու զնանքս բռնեն, այս հեղուկից մի կաթիլ գցիր նրանց վրա, և նրանց ձեռքերն ու ոտքերը հազար փշուր կլինեն»։
0: Բայց ջրահարսն այտանելու կարիք չունեցավ։ Պայծառ աստղի պես փայլփլող այդ հեղուկը նրա ձեռքին տեսնելուն պես, պոլիպները սարսափով ետ էին քաշվում։ Նա արագ լողալով անցավ անտառը, ճահճային տափարակը և քլթքլթացող ջրաբդույտները։ Ահա և հոր պալատը։ Մեծ դահլիճի լույսերը մարած էին, երևի բոլորը քնել էին։ Ջրահարսը սիրտ չարեց պալատ մտնել, չէ՞ որ նա համր էր և ուզում էր ընդմիշտ հեռանալ հայրական տնից։ Սիրտը պատռվում էր վշտից ու թախիցից։ Նա մտավ պարտեզ և քույրերի ծաղկաթմբերից մի-մի ծաղիկ պոկելով հազարավոր օդային համբույրներ ուղարկեց հարազատներին, ապա սկսեց վեր բարձրանալ մուգ կապտավուն ջրի միջով։ Արևը դեռ չէր ծագել, երբ նա իր առաջ տեսավ արքայազնի պալատը և նստեց լուսնի կախարդական լույսով ողողված մարմարե հիասքանչ սանդուղքի ցածի աստիճանին։ Ջրահարսը խմեց հրավառ թունդ հեղուկը և նրան թվաց, թե իր քնքուշ մարմինը երկաթե մի սուր ծակեց։ Նա գիտակցությունը կորցրեց և ուշաթափ ընկավ։ Ուշքի եկավ այն ժամանակ, երբ ծովի վրա արդեն փայլում էր արևը և իսկույն այրող ցավը զգաց, բայց դրա փոխարեն նրա առաջ կանգնած էր գեղեցիկ արքայազնը և նրան էր նայում ածուխի պես սև աչքերով։ Ջրահարսը կրացավ և տեսավ, որ ձկան պոչի փոխարեն այժմ ինքն ունի երկու հիանալի ոտք, մանր ու քնքուշ, ինչպես փոքրիկ աղջիկա ոտքեր։ Բայց նա բոլորովին մերկ էր և արագ փաթաթվեց իր երկար մազերի մեջ։ Արքայազնը հարցրեց, թե ով է նա և ինչպես է այստեղ ընկել։ Բայց ջրահարսը միայն տխուր ու հեզ նայում էր նրան իր մուգ կապույտ աչքերով։ Նա խոսել չէր կարողանում։ Այն ժամանակ արքայազնը նրա ձեռքը բռնեց և տարավ պալատ։ Վհուկը ճիշտ էր ասել։ Ամեն մի քայլափոխին ջրահարսին թվում էր, թե ասեղների կամ սուր-սուր դանակների վրա է քայլում։ Բայց նա համբերությամբ դիմանում էր ցավին և ձեռք արքայազնին տված քայլում էր թեթև, պայծառ, ինչպես օճառի պղպջակ։ Արքայազնը ու նրան շրջապատողները հիանում էին նրա սահուն քայլվածքով։ Ջրահարսին զուգեցին շղարշե ու մետաքսե հագուստով, և նա դարձավ պալատի առաջին գեղեցկուհին, բայց առաջվա պես մնաց համր, ոչ երգել կարող էր, ոչ խոսել։ Մի անգամ գեղեցիկ ստրկուհիները, բոլորը մետաքս ու ոսկի հագած, կանգնեցին արքայազնի ու նրա թագավորի ծնողների առաջ ու մի երգ երգեցին։ Ստրկուհիներից մեկը առանձնապես լավ էր երգում, և արքայազնը ծափ էր զարկում ու ժպտում նրան։ Ջրահարսը շատ տխրեց, չէ՞ որ մի ժամանակ նա էլ կարողանում էր երգել և շատ ավելի լավ էր երգում։ «Ախ, եթե միայն սա իմանար, որ ես իմ ձայնից ընդմիշտ բաժանվել եմ նրա համար, որ հավիտենապես իր մոտ լինեմ, իմ սիրեցյալի մոտ», մտածում էր նա։ Հետո ստրկուհիները սկսեցին պարել կախարդական նվագի հնչյունների տակ։ Այն ժամանակ ջրահարսն էլ բարձրացրեց իր գեղեցիկ ձեռքերը, կանգնեց մատների ծայրերի վրա ու սլացավ թեթև պարով, բայց դեռ ոչ ոք այդպես չէր պարել, Ամեն մի շարժումն ընդգծում էր նրա գեղեցկությունը, իսկ ջրահարսի աչքերը մարդու սրտին ավելի շատ բան էին ասում, քան ստրկուհիների երգը։ Բոլորը հիացած էին, մանավանդ Քայազնը, որ ջրահարսին անվանում էր փոքրիկ ընկեցիկ։ Աղջիկը շարունակ պարում էր ու պարում, թեև ամեն անգամ, երբ ոտքերը հատակին էին դիպչում, այնպիսի ցավ էր զգում, որ ասես սուր դանակի վրա էր ոտք դնում։ Արքայազն ասաց, որ նա միշտ իր մոտ կապրի և թույլատրեց քնել իր սենյակի դռան առջև, թավշե բարձի վրա։ Նա հրամայեց տղամարդու հագուստ կարել ջրահարսի համար, որպեսզի միշտ կարողանա ձիով շրջել իր հետ։ Նրանք անցնում էին բուրումնավետ անտառներով, որտեղ կանաչ տերևների մեջ թռչուններ էին երգում, իսկ կանաչ ճյուղերը շոյում էին փոքրիկ ձիավորի ուսերը։ Նրանք բարձրանում էին բարձր լեռները, և թեպետ նրա ոտքերից արյուն էր ծորում, ու բոլորն այդ տեսնում էին, նա միայն ծիծաղում էր, և Արքայազնի հետ բարձրանում լեռների գագաթները։ Այնտեղից նրանք հիացմունքով դիտում էին իրենց ոտքերի տակով լող տվող ամպերը, որոնք ասես հեռավոր երկրներ չվող թռչունների երամներ լինեին։ Իսկ տանը, Արքայազնի պալատում, գիշերները, երբ բոլորը քնած էին լինում, ջրահարսը մարմարե սանդուղքով ցած էր իջնում ծովի ափը, ասես կրակի մեջ վառվող ոտքերը սուզում պաղ ջրի մեջ և մտածում էր հարազատների մասին, որոնք մնացել էին ծովի հատակում։ Մի գիշեր նրա քույրերը ձերկ ձերքի տված դուրս լողացին ջրից և մի տխուր երգ սկսեցին։ Ջրահարսը գլխով արեց նրանց, և նրանք իրենց քրոջը ճանաչելով պատմեցին, թե նա որքան է վշտացրել բոլորին։ Այդ օրվանից քույրերը նրան այցելում էին ամեն գիշեր, իսկ մի անգամ էլ նա հերվում տեսավ նույնիսկ իր պառավ տատին, որը շատ ու շատ տարիներ արդեն ջրի երեսը դուրս չէր եկել։ Տեսավ նաև ծովի թագավորին, թագը գլխին։ Նրանք ձեռքերը մեկնում էին դեպի ջրահարսը, բայց չէին համարձակվում այնքան մոտենալ ցամաքին, որքան նրա քույրերը։ Օրեցուր Արքայազնը ավելի ավելի ուժեղ էր կապվում ջրահարսի հետ, բայց սիրում էր նրան միայն այնպես, ինչպես սիրում են սիրունի քնազանդ երեխաներին։ Նրա մտքով էլ չէր անցնում նրան դարձնել իր կինը և թագուհի։ Այնինչ ջրահարսին անհրաժեշտ էր նրա կինը դառնալ, այլ կերպ նա չէր կարող անմահ հոգի ձեռք բերել։ Իսկ եթե Արքայազնը մի ուրիշի հետ ամուսնանար, ջրահարսը իսկույն ծովային փրփուր կդառնար։ «Դու ինձ աշխարհում ամենից ավելի ես սիրում, ճիշտ է», թվում էր, թե հարցնում էին ջրահարսի աչքերը, երբ Արքայազնը գրկում էր նրան ու համբուրում չքնաղ ճակատը։
2: «Այո, դու ինձ համար թանկ ես բոլորից»,
0: ասում էր Արքայազնը։
2: «Աշխարհում դու ամենաբարի սիրտն ունես, դու ամենից ավելի նվիրված ես ինձ, և նման ես այն ջահել աղջկան, որին ես մեկ անգամ եմ տեսել ու երևի այլևս չեմ տեսնի. Մի անգամ ես նավով զբոսնում էի, և նավը խորտակվեց. Ալիքներն ինձ ապ գցեցին մի սքանչելի վանքի մոտ, որտեղ ջահել աղջիկներ են ծառայում Աստծուն. Նրանցից ամենակրտսերը ինձ գտավ ծովափին, և իմ կյանքը փրկեց. Ես նրան միայն երկու անգամ եմ տեսել, բայց աշխարհում միայն նրան կարող էի սիրել. Սակայն դու նման ես նրան, և համարյա իմ սրտից դուրս ես մղել նրա պատկերը. Նա պատկանում է Սուրբ Տաճարին, և ահա իմ բախտավոր աստղը քեզ է ուղարկել ինձ, և ես երբեք չեմ բաժանվի քեզանից»։
0: «Ավաղ, նա չգիտե, որ ես եմ փրկել իր կյանքը», մտածում էր ջրահարսը։ «Ես էի, որ իրեն դուրս բերի ծովի ալիքներից ու դրի անտառում, վանքի մոտ. Ինքս թաքնվեցի ծովի փրփուրի մեջ և նայում էի, թե որևէ մեկ օգնության չի գա նրան. ես տեսել եմ այն գեղեցիկ աղջկան, որին ավելի է սիրում, քան ինձ», և ջրահարսը խորը խորը հառաչեց։ Նա լաց լինել չէր կարող, բայց այն աղջիկը տաճարին է պատկանում», ասաց նա։ «Նա աշխարհ չի վերադառնա, և երբեք նրանք իրար չեն հանդիպի. իսկ ես շարունակ իր կողքին եմ, ամեն օր տեսնում եմ իրեն, կարող եմ խնամել ու սիրել, կարող եմ կյանքը ստալ իրեն»։ Բայց ահա սկսեցին խոսել, թե Արքայազնը պատրաստվում է ամուսնանալ հարևան թագավորի գեղեցիկ աղջիկա հետ։ Դրա համար էլ պատրաստվում է ծով դուրս բերելու իր սքանչելի նավը։ Արքայազնը հարևան թագավորի մոտ է գնալու, որպես թե նրա աշխարհին ծանոթանալու համար, իսկ իրականում նրա աղջիկը տեսնելու նպատակով։ Նրա հետ մի մեծ շքախումբ է լինելու։ Այս խոսքերը լսելիս ջրահարսը միայն գլուխն էր օրորում ու ծիծաղում։ Չէ՞ որ նա բոլորից լավ գիտեր արքայազնի միտքը։
2: Ես պետք է գնամ,
0: ասում էր արքայազնը նրան։
2: Ես պետք է ծանոթանամ չքնախ արքայադստեր հետ։ Այդպես են պահանջում իմ ծնողները, բայց նրանք ինձ չեն ստիպի ամուսնանալ նրա հետ։ Իսկ ես երբեք չեմ սիրի նրան։ Չէ՞ որ նա նման չի լինի այն գեղեցկուհուն, որին այնքան հիշեցնում ես դու ինձ։ Եվ եթե վերջապես ես ստիպված լինեմ հարսնացու ընտրել ինձ համար, ավելի շուտ քեզ կընտրեմ, խոսուն աչքերով իմ ընկեցիկ։
0: Եվ նա համբուրում էր ջրահարսի ալ շրթունքները, խաղում նրա մազերի հետ ու գլուխը սեղմում նրա կրծքին, որն այնպես ծարավ էր մարդկային երջանկության ու անմահ հոգու։
2: Դու ծովից չես վախենում, չէ՞ իմ Անուշիկս,
0: ասում էր արքայազնը, երբ արդեն նրանք բարձրացել էին հրաշալի նավը, որը պետք է նրանց տաներ հարևան թագավորությունը։ Եվ արքայազնը նրան պատմում էր ծովի փոթորիկների ու հանդարտության մասին, ծովի խորքում ապրող զարմանալի ձկների մասին և այն հրաշալիքների մասին, որ տեսնում են սուզակները։ Բայց ջրահարսը նրա պատմությունները լսելով միայն ժպտում էր, չէ՞ որ նա բոլորից լավ գիտեր, թե ինչեր կան ծովի խորքում։ Մի անգամ, մի պայծառ գիշեր, երբ բոլորը քնած էին, բացի ղեկակալից, ջրահարսը նստեց նավեզրին ու սկսեց դիտել թափանցի կալիքները։ Եվ ահա նրան թվաց, թե տեսնում է հոր պալատը և իր պառավ տատին, որը արծաթեթագ գլխին կանգնել է աշտարակի վրա և ալեկոծ ջրի միջով նավի ողնուցին է նայում։ Շուտով ջրի երեսը դուրս եկան ջրահարսի քույրերը։ Նրանք տխուր տրտում նայում էին իրենց քրոջը և սպիտակ ձեռքերը կոտրտում, իսկ ջրահարսը նրանց գլխով անելով ժպտաց և ուզում էր պատմել, թե իր համար որքան լավ է այստեղ, բայց հենց այդ ժամանակ նրան մոտեցավ նավի փոքրավորը և քույրերը սուզվեցին ջրի մեջ, իսկ փոքրավորը մտածեց, թե դա ծովի սպիտակ պրպուր էր, որ երևաց ալիքների մեջ։ Առավոտյան նավը մտավ հարևան թագավորության սքանչելի մայրաքաղաքի նավահանգիստը։ Եվ ահա քաղաքում զանգերը հնչեցին, բարձր աշտարակներից փողերը փչեցին, իսկ հրապարակներում զինվորական գնդեր շարվեցին փայլփլուն սվիններով ու ալեծածան դրոշակներով։ Հանդեսներ սկսվեցին, պարահանդեսները հաջորդում էին միմյանց, բայց արքայադուստրը դեռ մայրաքաղաքում չէր, նա դաստիարակվում էր հեռավոր մի վանքում, ուր ուղարկել էին նրան, որպեսի սովորի այն ամենը, ինչ վայել է արքայադստերը։ Վերջապես նա էլ եկավ։ Ջրահարսը ագահորեն նայում էր նրան և պետք է խոստովաներ, որ դրանից ավելի գեղեցիկ ու դուրեկան դեմք դեռ չէր տեսել։ Արքայադստեր մաշկը քնքուշ էր, թափանցիկ, իսկ երկար սև թարթիչների տակից ժպտում էին երկու մուգ կապույտ բարի աչքերը։
2: «Օ, դու էիր»
0: գոչեց արքայազնը։
2: «Դու էիր, որ փրկեցիր իմ կյանքը, երբ ես կիսամեռ ընկած էի ծովի ափին»։
0: Եվ նա ամուր կրծքին սեղմեց իր շիկնած հարսնացուին։
2: «Որքան երջանիկ եմ ես»,
0: ասաց նա ջրահարսին։
2: «Կատարվեց այն, ինչ ես երազել անգամ չէի համարձակվի. դու ուրախ կլինես իմ երջանկությանը, չէ՞ որ ոչ ոք ինձ այնպես չի սիրում, ինչպես դու»։
0: Ջրահարսը նրա ձեռքը համբուրեց և նրան թվաց, թե սիրտն արդեն պատռվում է, իսկ արքայազնի ամուսնությունը պետք է նրան սպաներ և ծովային փրփուր դարձներ։ Եկեղեցիների զանգերը հնչում էին, փողոցներում մունետիկներ էին շրջում, որոնք ժողովրդին ազդարարում էին արքայադստեր նշանվելու մասին։ Բոլոր եկեղեցիների բեմերում արծաթե թանկագին կանթեղների մեջ անուշաբույր յուղ էր վառվում։ Քահանաները խումկ էին ծխում, փեսացուն ու հարսնացուն ձեռք ձեռքի տվին և եպիսկոպոսի օրհնությունն ստացան։ ջրահարսը կանգնել էր մետաքսով ու ոսկով զուգված և բռնել հարսնացուի երկար փեշը։ բայց նրա ականջները չէին լսում տոնական նվակի հնչյունները, աչքերը չէին տեսնում, թե ինչպես է կատարվում նշանադրության ծեսը։ Նա մտածում էր իր մահվան ժամի մասին, մտածում էր, թե ինքն ինչ է կորցնում կյանքի հետ։ Նորապսակները հենց նույն երեկոյան պետք է գնային արքայազնի հայրենիքը։ Թնդանոթները որոտում էին, դրոշակները ծածանվում, նավի տախտակամածին ոսկուց ու բեհեզից մի շքեղ վրան էին կանգնեցրել, որի հատակն ամբողջովին փափուկ բարձերով էր ծածկված։ Նորապսակներն այնտեղ այդ վրանում պիտի անցկացնեին զով ու խաղաղ գիշերը։ Բայց քամին փակեց առագաստները, նավը դյուրությամբ սահեց ալիքների վրայով և առաջ սլացավ պայծառ ծովի երեսով։ Հենց որ մութն ընկավ, նավի վրա բազմաթիվ գույնզգույն լապտերներ վառվեցին, իսկ նավաստիները տախտակամածի վրա պարել սկսեցին։ Ջրահարսը հիշեց, որ երբ ինքն առաջին անգամ ծովի երեսը դուրս եկավ, ճիշտ այդպիսի վեհաշուկ ուրախության ականատես եղավ։ Եվ ահա նա վեր թռավ ու սկսեց պարել, այնպես սահուն, այնպես արագ, ասես ծիծեռնակ լիներ, որին հետապնդում է թշնամին։ Բոլորն իրենց հիացմունքն էին արտահայտում, դեռ երբեք նա այդպես սքանչելի չէր պարել։ Նրա քնքուշ ոտքերն ասես դանակներով էին կտրտվում, բայց նա այդ ցավը չէր զգում։ Չէ որ սիրտն ավելի էր ցավում։ Նա գիտեր, որ վերջին անգամն է տեսնում այն մարդուն, որի համար թողել է հարազատներին ու հայրական տունը, տվել է իր սքանչելի ձայնը և ամեն օր դիմացել անտանելի ցավերին, որոնց մասին արքայազնը ոչինչ չգիտեր։ Վերջին գիշերն էր նա նույն օդը շնչում արքայազնի հետ, տեսնում կապուտակ ծովն ու աստղազարդ երկինքը, իմանալով, որ իր համար շուտով կսկսվի հավիտենական գիշերը, առանց մտքերի, առանց երազների։ Կես գիշերից շատ անց նավի վրա ուրախություն ու նվագն էր շարունակվում, իսկ ջրահարսը ծիծաղում էր, պարում, մահվան միտքը միշտ իր սրտում։ Այդ ժամանակ արքայազնը համբուրում էր իր չքնախ կնոջը, իսկ կինը խաղում էր նրա սև գանգուրների հետ, և նրանք ձեռք ձեռքի տված իրենց շքեղ վրանը մտան հանգիստ առնելու։ Նավի վրա լռություն տիրեց, միայն ղեկակալն էր արթուն կանգնած ղեկի մոտ։ Ջրահարս իր ճերմակ ձեռքերը հենեց նավակողին և երեսը դեպի արևելք դարձնելով սկսեց սպասել արեգակի առաջին ճառագայթին, որը, ինչպես ինքն էլ գիտեր, պետք է սպաներ նրան։ Եվ հանկարծ տեսավ, թե ինչպես ծովից բարձրացան իր քույրերը, նրանք գունատ էին իրպես, բայց նրանց երկար սքանչելի մազերը այլևս չէին ծածանվում քամուց, նրանք խուզված էին։ «Մենք մեր մազերը տվել ենք վհուկին, որպեսզի նա մեզ օգնի քեզ մահից փրկելու, և նա մեզ տվել է ահա այս դանակը, տեսնում ես որքան սուր է, արեգակը ծակելուց առաջ դու պետք է այս դանակը խրես արքայազնի սիրտը, և երբ նրա տակ հարյունը կցայտի քո ոտքերին, նրանք նորից ձկան պոչ կդառնան, և դու դարձյալ ջրահարս կդառնաս, կսուսվես հարազատ ծովի մեջ, և դու 300 տարի ապրելուց հետո միայն ծովային փրփուր կդառնաս, բայց շտապիր, կամ նա կամ դու, ձեզանից մեկն ու մեկը պետք է մեռնի մինչև արևածակ. մեր խեղճ տատիկն այնքան է տխրել, որ դարդից մազերը թափվել են, իսկ մեր մազերը կտրել է ոհուկի մկրատը. Սպանիր արքայազնին և վերադարձիր մեզ մոտ, շտապիր, տեսնում ես երկինքն արդեն շարագունել է, շուտով արևը կծակի և դու կմեռնես»։ Եվ խորը առաջելով նրանք սուսվեցին ծովը։ Վրանից իրանագույն եզրը բարձրացնելով ջրահարսը տեսավ, որ նորապսակ գեղեցկուհու գլուխը հանգչում է արքայազնի կրծքին։ Ջրահարսը կրացավ, համբուրեց արքայազնի չքնախ ճակատը և նայեց երկնքին, այդտեղ բացվում էր արշալույսը։ Հետո նայեց սուր դանակին և հայացքը հառեց արքայազնի վրա, որը հենց այդ րոպեին երազի մեջ իր կնոջ անունն էր շշնջում, նշանակում է արքայազնի մտքում մի միայն նա է, և դանակը ցնցվեց ջրահարսի ձեռքում։ Բայց անցավ էլի միակ ընթարդ, և դանակը նետեց ալիքների մեջ, որոնք ասես արյունից կարմրեցին հենց այնտեղ, որտեղ ընկավ դանակը։ Ջրահարսը կիսամար հայացքով մի անգամ էլ նայեց արքայազնին, Ապա նավի վրայից նտվեց ծովը և զգաց, թե ինչպես իր մարմինը հալվում փրփուր է դառնում։ Արեգակը բարձրացավ ծովի երեսը, նրա ճառագայթները սիրագորով ջերմացնում էին ծովային պաղ փրփուրը, և ջրահարսը չէր զգում, որ մեռնում է։ Նա տեսնում էր պայծառ արևը և էլի ինչ-որ թափանցիկ կախարդական էակներ, որոնք մեծ բազմությամբ պտտվում էին նրա գլխավերևը։ Նրանց միջով ջրահարսը տեսնում էր նավի սպիտակ առագաստները և երկնքի կարմրին տվող ամպերը։ Ուրվականների ձայնը հնչում էր երաժշտության պես, բայց այնպիսի չքնաղ երաժշտություն, որ մարդիկ այն լսել չէին կարող, ինչպես և չէին կարող տեսնել այդ անհոգ էակները։ Նրանք թե վերջուն էին, բայց լող էին տալիս օդի մեջ անկշիր ու թափանցիկ, և ջրահարսը զգաց, որ ինքն էլ նմանվում է նրանց, ավելի ու ավելի է բաժանվում ծովային փրփուրից։ «Այս ուր եմ գնում», հարցրեց նա օդ բարձրանալով, և նրա ձայնը հնչեց այնպես անուշ ու ոգեշունչ, որ երկրային նվակը չէր հաղորդել այդ հնչյունները։
1: «Օդի դուստրերի մոտ»,
0: պատասխանեցին նրան օդային արարածները։
1: «Ջրահարսը անմահ հոգի չունի և ձեռք բերել կարող է միայն այն ժամանակ, երբ մի մարդ կսիրի նրան. Նրա հավիտենական գոյությունը կախված է ուրիշի կամքից. Օդի դուստրերը նույնպես անմահ հոգի չունեն, բայց նրանք իրենք կարող են անմահ հոգու արժանանալ բարի գործեր կատարելով. Մենք թրջում գնում ենք շոգ երկրներ, որտեղ մարդիկ տարապում են տանջալից տապոթից և զովացնում ենք նրանց. Մենք օդում ծաղիկների բուրմունքն ենք տարածում և բուժում ու երջանկացնում ենք մարդկանց. 300 տարի մենք մեր ուժերի չափ բարի գործ ենք անում, իսկ հետո, որպես պարգև, անմահ հոգի ենք ստանում և վայելում մարդուն մատչելի հավերժական երանությունը. Խեղճ ջրահարս, դու էլ ամբողջ սրտով նույն բանին էիր ձգտում, դու սիրում էիր ու տանջվում, դե ուրեմն մեզ հետ միասին բարձրացիր անդր ամպիան աշխարը. Այժմ դու ինքդ կարող ես բարի գործերով արժանանալ անմահ հոգու, որ ձեռք կբերես 300 տարի հետո։
0: Եվ ջրահարսը իր թափանցիկ ձեռքերը մեկնեց դեպի Արեգակը, և առաջին անգամ նրա աչքերում արցունքներ երևացին։ Այդ ժամանակ նավի վրա նորից ամեն ինչ շարժման մեջ մտավ, և ջրահարսը տեսավ, թե ինչպես նորապսակներն իրեն են որոնում։ Տխուր տրտում նրանք նայում էին ծովի ալեցուպ փրփուրին, ասես գիտեին, որ ջրահարսը ալիքների մեջ է նետվել։ Ջրահարսը անտեսանելի համբուրեց նորահարսի ճակատը, ժպտաց արքայազնին, և օդի մյուս դուստրերի հետ միասին բարձրացավ դեպի վարդագույն ամպերը, որոնք լող էին տալիս երկնքում։ 300 տարուց հետո մենք էլ ահա այդպես կբարձրանանք աստվածային արքայություն։ Գուցե և ավելի շուտ, շշնջաց օդի դուստրերից մեկը, մենք անտեսանելի մտնում ենք մարդկանց բնակարանները, որտեղ երեխաներ կան, և եթե այնտեղ տեսնում ենք բարեսիրտ, հնազանդ երեխա, որն ուրախացնում է իր ծնողներին ու արժանի է սիրո, մենք ժպտում ենք, և մեր փորձության ժամկետը կրճատվում է։ Երբ մենք սենյակ ենք մտնում, երեխան մեզ չի տեսնում, և եթե մենք նրանով ուրախանում ենք ու ժպտում, այդ դեպքում մեր 300 տարի ժամկետից պակասեցվում է 1 տարի, իսկ եթե պատահում ենք չար, անհնազանդ երեխայի, դարը լաց ենք լինում, և ամեն մի արցունքը մի օր է ավելացնում մեր փորձության երկար ժամկետին։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Dasakan Yerash Estucion, Voro Arestats Nume, Zerzneraschar.
1: Պյոտր Չայկովսկի, տարվա եղանակներ շարքից, հունիս, բարկարոլա, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին։ Գլուխ 4, 13-22 համարներ։ Արդարև Աբրահամին և նրա սերնդին աշխարաժառանգելու խոստումը եղավ ոչ թե օրենքի, այլ հավատի արդարության միջոցով։ Քանի որ եթե ժառանգները նրանք են, որ օրենքի ուժով են ժառանգ, ապա ընդունայն է հավատը և դատարկ խոստումը, որովհետև օրենքը բարկություն է առաջ բերում, ուր չկա օրենք, չկա և օրինազանցություն։ Ահա թե ինչու հավատից է խոստումը, որպեսզի դա ըստ շնորհի լինի և որպեսզի խոստումը իզորու լինի Աբրահամի ամբողջ սերնդի համար, ոչ միայն այն սերնդի համար, որ օրենքի ուժով է ժառանգ, այլև բոլոր նրանց համար, որոնք ունեն հավատը Աբրահամի, որը մեր բոլորի հայրն է, ինչպես որ գրվածել է. «Քեզ կարգեցի հայր բազում ազգերի»։ Նա հայրը Աստծո առաջ, որին հավատաց, թե կենդանացնում է մեռելներին և չեղած բաները գոյության է կոչում։ Աբրահամը, որ անհուսության մեջ էր, հույսով հավատաց, որ ինքը կլինի բազում ազգերի հայր, ինչպես որ ասվել էր, թե այսպես պիտի լինի քո սերունդը։ Եվ նա չերք մտեց իր հավատի մեջ, թե պետ նայեց իր մարմնին արդեն իբրև մեռած մարմնի, քանի որ 100 տարեկանի մոտ էր և Սարայի մեռած արգանդին։ Բայց Աստծո խոստման վրա չերք մտեց անհավատությամբ, այլ զորացավ հավատով, փառք տվեց Աստծուն և հաստատապես համոզվեց իր մտքում, թե նա, որ խոստացավ, կատարելու կարող է։ Դրա համար այդ նրան որպես արդարություն համարվեց։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 10, 34-42 համարներ։ Մի կարծեք, թե եկա խաղաղություն հաստատելու երկրի վրա, չեկա հաստատելու խաղաղություն, այլ սուր, քանի որ եկա, որ բաժանեմ որդուն իր հորից և դստերը իր մորից և հարսին իր կեսուրից։ Մարդու թշնամիները իր տնեցիները կլինեն, ով իր հորը և կամ մորը ինձնից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ, ով իր որդուն կամ դստերը ինձնից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ, և ով իր խաչը չի վերցնում և իմ հետևից չի գալիս, ինձ արժանի չէ։ Ով որ իր անձը գտնում է, այն կկործնի, և ով իր անձը կործրեց ինձ համար, այն կգտնի։ Ով ձեզ է ընդունում, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ընդունում է ինձ ուղարկողին։ Ով մարգարեին ընդունում է իբրև մարգարեի, մարգարեի վարձ կստանա։ Ով արդարին ընդունում է իբրև արդարի, արդարի վարձ կստանա։ Եվ ով այս փոքրիկներից մեկին միայն մի բաժակ սառը ջուր կտա խմելու իբրև աշակերտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, իր վարձը չպիտի կորցնի։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 35-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ Տեր զորությունների Ահեղ մեծություն Անտարակույս տեսողություն Ամենարձակ կամք Անպակաս առատություն որ անընդհատ ջանում ես հնարներ ստեղծել իմ փրկության համար, ով կարող է հանդիսավոր պարերկությամբ տոնել քո բարության ցողի մեկ կաթիլն անգամ։ Սակայն ավելի մեծի մասին պիտի գրեմ, որպեսի պատմվի ապագայում, քանզի երբեք հրեշտակասեր չանվանվեցիր դու, որ հիմնեցիր հրեշտակների պետությունները, ոչ էլ երբևէ գրեցիր, թե սիրում ես երկինքն իր լապտերներով, որ քո մատների գործն են, այլ քեզ համար մեծ գովեստի պատիվ համարեցիր մարդասիրությունը գերադասելը, ուստի կրկնակի մեծարեցիր քո անճար անունը սոսկալի խորհուրդներով, երկնային լուսակերպներին կոչեցիր հատուկ գործերի սպասավորներ և վերակացուներ, իսկ երկրային մահկանացու ծնունդներիս պերճացրիր քո տիրական և աստվածային պաշտելի անունով։ Վերստին գերազանցելով կշռության չափ ու սահման, քեզ ճանաչելու համար ծավալեցիր ամբավ ճառերի կտակարաններ, որպես ծայրագույն վերին բարության անապակ ծորում։ Նաև երբ մարդացար դու մեկը երրորդությունից, ոմանց իրենց պատճառով, ոմանց էլ այլոց, առատորեն զեղեցիր կյանքի պարգևներ, բազմօրինակ հրաշքներ, աստվածագործ սքանչելիքներ, և ճշմարտատեսիլ նշաններ, որովհետև եթե գթալով ողորմեցիր թերահավատ անդամալույծին, խնամողների հույսի վկայությունը տեսնելով, ապա որչապ առավել զորավոր պիտի լինի քո ամենակար խոսքը հառաչագին աղաղակողիս ախտալից մարմնի մաքրության համար։ Քանզի արդարև անմաքուր հոգիս մաքրելուց ավելի մեծ հրաշք է լվացված պատկերես ախտի ներգործությունից զերծ պահելը, մանավանդ որ երկրորդը մկրտության շնորի վրա ավելանալով ու շատանալով բարձրացնում է հայրական փառքը։ Դու ես Տեր, որ մաքրում ես մեզ, ինչպես նախապես ցույց տվեցիր քո ընտրյալ Մովսեսին։ Դու ես, որ հոգ տարար մեղքի ու անօրենության մեջ գտնվող Հակոբի տոհմի համար, երբ եգիպտացիների երկրում ընտանենում էին հեթանոսական խավարին։ Դու ես, որ օրենսգետ ես դարձնում մեղավորներին իրենց ճանապարհներում, սահմոսող Դավթի խոսքի համաձայն։ Դու ես, որ քարեղեն սրտի կարծրությունը փոխարկում ես մարմնի կակղության, որպեսի կարող լինի խոսքդ ընդունելու։ Դու ես, որ կարող ես պարգևել այլ սիրտ և մեկ ճանապարհ, երկնչելու քեզանից կյանքի ամբողջ ընթացքում։ Դու ես, որ խստացած մտքի մեջ դնում ես քո երկյուղը, որպեսի հավատքով ուշադրությունն ուղի դեպի քեզ ըստ Մարգարեի խոսքի։ Քո աշխարհաստեղծ բերանի օրհնյալ շուրթերի աստվածեղեն անձրևների ապրեցնող կաթիլը մոտեցրու և բացիր լսելիքիս դռները, վերացնելով օձի խորամանկությունը, բանսարկուի թույնը և բժշկելով, որ ամենքիս տալիս ես խոսքի ընտրողություն, ամենակալ ձեռքովդ բռնիր խոսքի շարժման գործիքը և ձայնի զորություն տուր, որպեսի դաստիարակվեմ այն պատշաճորեն գործածելու և ոչ թե նախաստեղծի պես հանդգնաբար խոսելով կորցնեմ քո հանդեպ հույսը և որսողից քշվելով անխոսության մատնվեմ։ Կենթանաբաշխ աչիտ կարկարմամբ վերստին լուսավորիր հոգուս խավարած աչքը, որպեսի վիշապի փչմամբ շիջված լապտերս համարձակության ծածկված չպահեմ գրվանի տակ։ Վերցրու իմ անօրենությունները Տեր, և ծովի խորքը նետիր, որը քո ամբավ մեծության փոքր օրինակն է իմ չարությունը ընկղմելու, ըստ Մարգարեի։ Վստահության նշան կանգնեցրու կործանված անձիս համար, որպեսի հուսահատության կառուցած կոթողը չհրապարակի գաղտնիքները, բաց հզոր և գթած կյանքի բժշկարանիտ վարդապետարանը, որպեսի կորուսչի ներսում ծլած սերմերը կամքիտ մանգաղով արմատից խուզելով հնձես։ Պետրոսի օրինակով ելա հետևելու քեզ, աստված բոլորի,
և մեղքի ալիքներից սուզվեցի կենցաղի ծովում։ Մոտեցրու, հասցրու փրկող աչդ, օգնելու ինձ սասանվածիս։ Քանանուհու հետ պաղատում եմ սրտիս խորքից, քո բազմազեղ սեղանի հացի փշրանքներից կյանքի ապրուստի բաժին հանիր, ամենաթշվառ, տագնապահար, որսկան շամպես կաղկանձող սովյալիս։ Փրկություն տուր իմ դառնության որդուս նյութեղեն խորանին, որ եկար փնտրելու և կյանք տալու կորուսյալիս, քանզի քոնն են մեծությունը, հաղթությունը և զորությունը, դու ես քավությունն ու բժշկությունը, նորոգությունն ու երանությունը, և քեզ վայելեմ փառք և երկրպագություն, հավիտյանս ամեն։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լյա մաժոր» քվինտետը «Ֆորել», կատարեցին Քրիստոֆ Էշենբախը «Դաշնամուր», Ռուդոլֆ Քյոքերթը «Ջութակ», Օսկար Ռիդլը «Այլտ», Յոզեֆ Մերցը «Թավջութակ», Գյորգ Մաքսիմիլյան «Հյորտնագելը» կոնտրաբաս. Կլոդ Դեբյուսի «Պրելյուդ համար 3» երկրորդ գրքից և «Պրելյուդ համար 8» առաջին գրքից կատարում է Ֆրիդրիխ Գուլդան.

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի համար 3 պրելյուդը երկրորդ գրքից և համար 8 պրելյուդը առաջին գրքից, կատարեց Ֆրիդրիխ Գուլդան։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Պատարագի մեկնությանը նվիրված հերթական այս հաղորդմանը խոսելու ենք Սուրբ Հոգու վերակոչման, ընծաների սրբագործման և պատարագի ընթացքում սրբոց հիշատակումների մասին։ Սրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ, օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հիշում ենք վերջին ընթրիքի պատկերը, որը ոգեկոչեցինք և բառացի արտասանեցինք, արտաբերեցինք պատարագի ընթացքում, երբ Քրիստոսի խոսքերն են հնչում, որ «Այս է իմ մարմինը, այս է իմ արյունը», դրանք կարծես թե լիովին արդեն պատկերում են վերջին ընթրիքի վերնատան այդ իրականությունը և կարող էինք այդպես էլ ընդունել, բայց տեսնում ենք, որ դրան անմիջապես հաջորդում է Սուրբ Հոգու վերակոչումը։ Մենք խնդրում ենք Սուրբ Հոգուն, որպեսզի նա իջնի և սրբագործի նշխարը և գինին, որպեսզի դրանք վերածվեն Քրիստոսի փրկարար մարմին և արյանը։ Ինչու է այս սրբագործման աղոթքը և Սուրբ Հոգու վերակոչումը այդքան անհրաժեշտ պատարագի ընթացքում, տրանսֆիգուրացիան, երբ որ տեղի է ունենում։
2: Նախ և առաջ պիտի ասենք, որ պատարագի այս հատվածի ընկալման մեջ կան տարբերություն արևելյան և արևմտյան աստվածաբանության մեջ, եթե կաթոլիկ եկեղեցում ընկալում կար, որ հենց առեք կերեք խոսքերից հետո նշխարը և գինին դառնում են Քրիստոսի մարմինը և արյունը, և նույնիսկ պատարագից դուրս ինչ-որ արողության ժամանակ, եթե դրանք արտաբերվում են համապատասխան կարգով հացի և գինու վրա, դա կարող է դառնալ հաղորդություն։ Մեր մտածողությունը պատարագի, մեր արևելյան ընկալումը այլ է։ Հիշատակումը Քրիստոսի մարմին և արյան նախապատրաստումն է ընծաների փոխարկման, եթե դա կաթոլիկ մտածողության մեջ ավելի շատ տրանսֆիգուրացիա, այսինքն գոյացափոխություն է, երբ որ հացը և գինին հենց դառնում են ֆիզիկական մարմին և արյուն, ուղղակի մենք դա ոնց որ չենք տեսնում մեր զգայարաններով, բայց դա արդեն իսկ գոյացափոխված ֆիզիկապես երևույթներ են, ապա մեր մտածողության մեջ մենք դա ասում ենք փոխարկում, երբ որ հացը և գինին պահպանում են իրենց ֆիզիկական հատկությունները, բայց մենք խորհրդաբար ճաշակում ենք Քրիստոսին։ Հա, և եթե ավելի պարզեցված փորձենք հասկանալ, ոչ թե հացը և գինին դառնում են ֆիզիկապես Քրիստոսի մարմին և արյուն, այլ Քրիստոսի մարմին և արյունը դառնում են հաց ու գինի։ Այդպիսի մոտեցում ևս կա մեր արդի աստվածաբանների մոտ, որը տալիս է որոշակի լուծում այդ խնդրին։ Եվ անհրաժեշտություն կա, որ այդ ամբողջ գործընթացը լինի ոչ թե քահանայի վերակոչումով կամ քահանայի միայն հիշատակումով այդ խոսքերի, որ այդ մոգական մտածողություն չլինի, որ եթե քահանան բանաձևը ճիշտ ասաց, ուրեմն այդ բանաձևին պիտի ենթարկվի Աստված և կատարի այդ փրկագործությունը, այլ քահանան պիտի աղերսի Սուրբ Հոգուն, որպեսզի Քրիստոսի խոստումը կատարվի։ Ինչպես եղավ փրկագործության մեջ, Տերը խոստացավ, որ կգա Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին և ինքը կհաստատի եկեղեցին։ Ինքը կհաստատի թե առաքյալներին, թե եկեղեցին, և մեր մտածողության մեջ և մեր մեկնիչները ըստ խոսքերով անձևացեն այդ ձևը մեկնաբանում, ասելով, որ հացի և գինու փոխարկումը Քրիստոսի անցուդ խոստման հետ է կապված, որ նա ասաց, որ դա կլինի, և Սուրբ Հոգին դա իրագործում է։ Եվ դրան կա որոշակի նախապայման, և այդ նախապայմանը քահանան իր ծածուկ աղոթքի մեջ ասում է, և փոխարկումը տեղի է ունենում քահանայի հատուկ ծածուկ աղոթքից հետո, երբ որ քահանան աղերսում է երկնավոր հորը, ասելով, որ բարերար Աստված երկրպագում աղաչում է, խնդրում ենք քեզանից, մեզ և մատուցված այս ընծաների վրա ուղարկիր քո մշտնջնավորակից և էակից Սուրբ Հոգուն։ Եվ ոչ միայն ընծաների վրա պիտի իջնի Սուրբ Հոգին, այլ պիտի իջնի մեզ վրա։ Մեզ նկատի չունի միայն իրեն և սպասավորներին, այլ ամբողջ եկեղեցուն։ Այսինքն Սուրբ Հոգին քահանայի աղոթքով պիտի իջնի համայնքի վրա նախ և առաջ, որպեսզի այդ համայնքը կառուցվի որպես Քրիստոսի խորհրդավոր կենդանի մարմին, ըստ Պողոս առաքյալի խոսքի, որ նա կորինթացիներին ասում է, որ մենք բոլորս մեկ մարմին ենք և անդամներ ենք այդ մարմնի, և այդ նախապայմանից բխելով նաև իջնի այս ընծաների վրա, նշխարի եւ գինու, որպեսզի դրանք դառնան Քրիստոսի կենթանարար մարմինը եւ արյունը։ Եվ այդ խնդրանքից հետո է արդեն, որ 3 անգամ որդի Աստուծո շարականի երկեցողության ժամանակ քահանան խաչակնքում է նշխար ասելով, որ որով այս հացը օրնելով ճշմարտապես դարձնես մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մարմինը, եւ 3 անգամ գինու վրա է աղոթում, խնդրելով, որ այս բաժակ օրնելով ստուգապես դարձնես մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արյունը, հետո արդեն հացի եւ գինու վրա 3 անգամ այս աղոթքը ասում է, վերջում խնդրելով, փոխարկելով քո Սուրբ Հոգով։ Եվ միայն դրանից հետո է, որ կանան խոնարհվում է, եւ այլևս պատարակի տեքստերին հուշում է, որ չպիտի խաչակնքի հացը եւ գինին, այսինքն չպիտի սկիհը, այլևս խաչակնքի, որովհետեւ այստեղ այլևս Քրիստոսի մարմինն եւ արյունն են, այստեղից է այդ փոխարկման խորհուրդը իրագործում, ոչ թե Քրիստոսի խոսքերից հետո, այլ այն երակի խնդրանքից հետո, որպեսզի Սուրբ Հոգին դա փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի մարմին եւ արյուն։
1: Իսկ եթե ծածկվում է, երբ Սուրբ Հոգուն ուղված շարականի երկեցողությամբ, թույլ է տրվում, որպեսզի արդեն Աստված այդտեղ գործի։
2: Այո, արդեն այլևս քահանան այնտեղ անելիք չունի։ Պատարագամատույցի տեքստը հստակ ասում է, քահանային ոչևս խաչակնքեցե այսուհետև վերա խորհրդոյն եւս ձերսն խոնար ագույն կանսկի տարածեցե, եւ զաչս միշտ արսուրբ խորհրդն հարյալ ունիցի։ Այսինքն քահանան չպիտի խաչակնքի, չպիտի ձերքերը բարձացնի ավելի վեր կանսկիը, եւ չպիտի այլտեղ նայի քան այսքին, այսինքն հայացքը վեր բարձացնելու այլևս կարիք չկա, որտեղ Քրիստոս այլևս իր դիմաց է։ Եվ նույնիսկ այն ավանդույթը, որ մենք քարոզը ասում ենք դրանից հետո, հայր մեր աղոթքից առաջ, արդեն իսկ որոշակյորեն հակասում է պատարագի այդ ցուցմունքի, որտեղ քանան այլևս չպիտի իր հայացքը շեղի սկիից, որտեղ այնտեղ այլևս Քրիստոսն է, եւ դա տեղի է ունենում Սուրբ Հոգու իջմամբ, եւ Սուրբ Հոգին է, որ Պենտեկոստե օրը առաքյալներից դարձրեց առաքելական եկեղեցի, ով որ հիմնեց եկեղեցու խորհուրդները, որ շարունակաբար գործում է եկեղեցու մեջ։
1: Աստուն վար դեպի մեր աշխարհ հրավիրելու, վերակոչելու այս երևույթը նոր չէ, միայն քրիստոնեության էլ դա բնորոշ չէր, եւ անտիկ փիլիսոփայության մեջ, հեթանոսության մեջ, հելենիստական կրոնում կար այդ թեուրգիա կոչվածը, երբ փիլիսոփան, քրմապետը կամ ցանկացած մեկը, ով ունի այդ զորությունը, հրավիրում է վերին ոլորտներից Աստծուն իջնելու եւ սրբագործելու մեր աշխարը, կա նաեւ դրա հակառակ ուղությունը, որը Դիոնիսիոս Արիոպագացին է զարգացնում հիերուրգիան, երբ քահանայապետը կամ հիերարխը իր այդ քահանայապետական իշխանությամբ կարող է մեզ բարձրացնել վերին ոլորտ։ Եվ այս անաֆորայի մեջ, երբ մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգու վերակոչումից հետո, հետևում է երկար հիշատակություն, սկսած Տիրամորից, Հովանես Մկրտչից, առաքյալներից, մարտիրոսներից, մինչև մեր ազգային սրբեր, ընդհանական եկեղեցու սրբեր, և խնդրում ենք, որպեսզի Տերը հիշի նրանց անունները մեր այս պատարագում, մեզ միավորի խորհրդանշաբար նրանց հետ, և մենք տեսնում ենք այստեղ երկնային ու երկրային Երուսաղեմների միավորում, որ դրանք անբաժան են եկեղեցում, մենք մեզ ընկալում ենք միասնության մեջ նրանց հետ։
2: Իսկապես անաֆորայի այդ վեհ գեղեցիկ երկնային աղոթքների մեջ կարծես թե այդքան էլ տեղին չեր լինի հիշատակումը այլ անձանց, որտեղ արդեն պատարակը հասել է իր գագաթնակետին, արդեն Սուրբ Հոգու իջմամի փոխանակման այդ աստվածաբանական գագաթնակետն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ արդեն այդ գագաթնակետից իջնում է այդ աստվածաբանական միտքը եւ գալիս է դեպի մեր իրականություն, հիշատակելով ժամանակի թագավորներին կամ իշխանավորներին, հիշատակելով եկեղեցու սրբերին, այդ հաջորդ հատվածը, որը հիշատակությունք է կոչվում, սկսելով քահանայի խոսքով, որ Աստվածածնի Սրբ Հոգուսի Մարիամու եւ Հովանու Մկրտչի եւ Ստեփանոսի նախագահի եւ ամենայն սրբոց, եղիցի հիշատակ Իսուր պատարագս աղաչենք։ Եվ երգչախմբի պատասխանը հիշատ էր եւ ողորմյա բոլոր այդ սարկավագական եւ քահանայի աղոթքներին մի տեսակ կարող է երկակի ընկալվել, որովհետեւ եթե մենք հավատում ենք, որ իրենք այլևս Աստուծո արքայության մեջ են, եթե մենք արդեն իրենց ընդունել ենք որպես փրկությանը հասած անձինք, իրենք այլևս կարիք չունեն, որ մենք իրենց համար աղոթենք։ Մենք ասում ենք հիշիր եւ ողորմիր։ Այս նույն խոսքերը մենք ասում ենք հոգեգանգստի ժամանակ, երբ որ մենք աղոթում ենք մեր ննջցյալի համար, այն հույսով, որ Աստված պիտի այդ մարդուն հիշի եւ ողորմի իր արքայության մեջ։ Սակայն սրբերի պարագայում որքանով դա արդյական է, նայված հարց է, այդ հարցի պատմական զարգացումը տեսնենք նրանում, որ վաղ քրիստոնեական համայնքը դեռևս չուներ այն խորը գիտակցումը, թե ովքեր են հասել արքայության, ովքեր են այդպես կանոնավորված սրբեր, կանոնականացված սրբեր, ովքեր ոչ, եւ իրենց բոլոր ծանոթ մարդկանց համար, որոնք եղել են եւ առաքյալներ, եւ ուսուցիչներ, եւ այլ եկեղեցու եպիսկոպոսներ, իրենց համար աղոթում էին մարտիրոսների համար, այսինքն ամենավաղ պատարագի այդ կանոնակարգված ծեսերը կատարվում էին մարտիրոսների գերեզմանների վրա, որտեղ որ նահատակվել էին մարտի Քրիստոսի համար եւ որտեղ որ թաղված էին, իր տապանը ծառայում էր որպես սուրբ սեղան եւ իր գերեզմանի վրա կատարված պատարագից այնտեղ արդեն կառուցվում էին փոքրիկ եկեղեցները, որը մենք այդ նույն մատուր անունով ենք ասում, այսինքն մարտիրոսի նահատակության վայր, եւ պատարագները այնտեղ էին մատուցվում եւ տվյալ մարտիրոսի համար խնդրում էր եկեղեցին, այսինքն պատարագ մատուցելով իր գերեզմանի վրա, բնականաբար որ պիտի աղոթեր իր հոգու համար, ասելով որ հիշիր Տեր եւ ողորմիր, եւ այստեղից է ծակել եւ ծնվել այդ հիշատակությունը, որը պատմության ընթացքում բնականաբար պիտի որ ավելի մեծանար, ավելի շատ մարդ կլիներ, ում մենք կարիք ունենք հիշելու, եւ այդ սուրբ անվանելու կամ սրբագործելու առանձնացնելու այդ կանոնը բնականաբար ավելի ուշ եկեղեցում ծակեց, եւ դրանք միավորվեցին, եւ մենք ոչ թե մեր այսօրվա արդեն մտայնությամբ մոտենում ենք դրան, որ մենք խնդրում ենք, որ Տերը հիշի առաքյալներին եւ իրենց այդպես հոգիներին ողորմություն անի, մենք արդեն գիտակցում ենք իրենց հասած լինել բազմաթիվ վկայություններով, այլ մենք խնդրում ենք, որպեսզի Աստված ողորմություն անի եւ մենք իրենց հետ միասին մասնակից լինենք նույն խորհրդի, այլ կերպ ասած մենք իրենց ներկայությունն ենք բերում պատարագի մեջ, ասելով որ մենք նույն համայնքից ենք, մենք սեղանակից ենք այդ նույն սրբերին, այսինքն երբ որ մենք պատարագի ենք մոտենում, մենք նույն սեղանին ենք բազմում Սուրբ Աստվածածնի, Հովհաննես Մկրտչի, Ստեփանոս Նախավկայի, առաքյալների, մարգարեների, սրբերի, եւ այդ ցանկը գալիս է մինչեւ մեր ազգային սրբերը, այսինքն մենք հիշատակության մեջ ընդհանուր եկեղեցու սրբերից գալիս ենք արդեն դեպի այն սրբերը, որոնք մեր հայոց եկեղեցու համար են յուրահատուկ. Թադեոս եւ Բարթողեմեոս առաքյալները, Գրիգոր Լուսավորիչ, Արիստակես, Վրթանես, Հուսիկը, Գրիգորիոս, Ներսես Մեծը, Սահակը, Բարթևը, Դանիել Աստորին, Խադ եպիսկոպոսը, Թարգմանչած Շարժման Վարդապետները, Մեսրոպ Վարդապետը, մեր Մեծն Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, ով եւս մեզ հետ սեղան է բազմում այսօր, Ներսես Մեծ Շնորհալի Վարդապետը, Հովհաննես Որոտնեցին, Գրիգորի Մովսես Տաթևացիները, այսինքն գալիս է մինչև այն ժամանակ, երբ որ պատարագի տեքստը մեզանում վերջնականորեն խմբագրվել էր, եթե մենք այսօր խմբագրելու լինենք, մենք միգուցե ավելի աններ կավելացնենք մեր սրբերից։
1: Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ պատարագը, որը համաքրիստոնեական է, վերազգային բնույթ է կրում, մենք մինչ այս հիշատակումները ոչ մի ազգային եկեղեցական պատմական դիմագից չէինք տվել պատարագին, բայց մենք այստեղ տեսնում ենք, որ պատարագը, տիրոջ պատարագը, քրիստոնեական պատարագը ստանում է նաև ազգային դիմագից, այսինքն մենք տիրոջ արչև այստեղ կանգնում ենք նաև իբրև ազգ, մենք այդ հավաքականության մեջ ենք տեսնում։
2: Այո, շատ կարևոր է դա, այսինքն մենք խոսում ենք մեր հոգևոր ինքնության մասին, ով ենք մենք, ում ժառանգորդներն ենք մենք, որտեղից է գալիս մեր քրիստոնեությունը, դա ևս շատ կարևոր է։ Եվ երբ որ պատարագի տեքստի մեջ մենք ընդհանրացնում ենք, չի ասում ենք Գրիգորիսյանց եւ Ներսիսյանց, այսինքն իրենց աշակերտների այդ ամբողջ սերունդը, ասում ենք հովված եւ հովապետած հայաստանյաց, այսինքն էլ ավելիով ենք ընդհանրացնում, որոնք կարող է հասնել նույնիսկ մինչեւ մեր օրերը, այսինքն այն հովիվները, այսինքն առաջնորդներ եկեղեցու եւ հովապետները հայաստանյաց, ովքեր մեր հողի վրա խարոզել են Քրիստոսին, որոնց անունները շատ-շատ են եւ նրանց հիշատակելը մեզ համար դժվարին է, դրանք մեր ինքնագիտակցության հիմքն են, մեր պատմության, մեր մշակույթի, մեր հոգևոր ինքնության անբաժանելի մասը։ Եվ այն գենետիկ հիշողությունը, որը մեզ դարձնում է այն, ինչ որ մենք կանք այսօր, եթե մենք եկել ենք պատարագի, եթե մենք եկել ենք այդ գիտակցության, դա միայն մեր շնորը չէ, եւ միայն այն չէ, որ Աստված մեզ այդպես ընտրել եւ կանչել է։ Մենք մեր արյան մեջ ունենք լուրջ գենետիկ հիշողություն, մի ազգի, որը 1700 տարիներ շարունակ ամբողջ ժողովրդով, երևի 99%-ով մասնակցել է Սուրբ Պատարագին եւ իր կյանքը չի պատկերացնել առանց Սուրբ Հաղորդության։ Մենք եզակի այդ պատմությունը ունենք ի տարբերություն շատ այլ ազգերի, այսինքն մեր նախնիները իրենց ամբողջությամբ եղել են Քրիստոսից կարճած եւ ամեն պատարագին մասնակցել են, հաղորդվել են Քրիստոսին, դրա մասին թե մեր պատմությունը, թե մեր գրականությունը բազմաթիվ վկայություններ ունեն։ Եվ մենք ժառանգորդներն ենք, մենք ժառանգորդներն ենք այն սրբերի, որոնք իսկապես փոխել են մեր հոգեոր ինքնության ուրվագիծը, մենք ժառանգորդներն ենք մեր մեծերի, այնպիսի սուրբ անձնավորությունների, որոնք կան ներկային եւ միգուցե իրենց աղոթքներով է, որ մենք այսօր կանգնած ենք պատարագի, ոչ թե մեր այդպես հոգեոր սխրանքի եւ այդ բարձր հոգեոր գիտակցության շնորհիվ, այլ այն բանի շնորհիվ, որ իմ ապու պապը, անցնելով նահատակության ուղին Քրիստոսի համար, դիրոջ մոտ երկար ժամանակ աղոթք արել, որպեսզի Տերը ինձ կանչի, եւ դրանք ես ամբողջականացնում են մեր անձ, մեր ժողովրդի մեջ նույնիսկ քիչ կլինեն այն մարդիկ, որոնց գենետիկ հիշողության մեջ չլիներ մեկ իրենց տոհմածառի մեջ, իրենցից մինչև գոնե 4-րդ դար չլիներ մեկ, ով Քրիստոսի համար չնահատակվեր, որտեղ մեր նահատակների քանակը չափազանց շատ է։ Մենք նայում ենք 5-րդ դար պարսկական հալածանքները, մենք արաբական խալիֆայության հալածանքները, մենք նայում ենք Օսմանյան կայսրության, մոնղոլների, սելջուկների, մինչև ցեղասպանությունը, այսինքն միլիոնավոր մարդիկ Քրիստոսին դավանելու եւ քրիստոնյա կոչմը կրելու համար իրենց կյանքը տվել էին, նահատակվել են տարբեր տարիքում, եւ դժվար թե մենք գտնենք մեկ հայ, ով որ լինելով իսկապես զտարյուն հայ, չունենար ինչ որ մի դարում մի ազգական, որը չնահատակվեր Քրիստոսի համար։ Եվ կարծում եմ, որ դա հիշատակելու, դա վերհիշելու եւ ինչ որ ձեւ անդրադառնալու կարիքը մենք ունենք, եւ պատարագի ժամանակ, երբ որ մենք տիրոջ առաջ կանգնած ենք որպես կանչված համայնք, որպես Քրիստոսով համախմբված համայնք, մենք հիշատակում ենք մեր սրբերին, որոնք այդ ճանապարհը հարթեցրել են մեզ համար, եւ մենք իրենց ներկայությունն ենք խնդրում, նաեւ մենք իրենց ներկայությունն ենք ունում, երբ որ իրենց անունը արտաբերում ենք, եւ Գրիգոր Լուսավորիչն է մեզ հետ պատարագին մասնակցում, ներսես շնորհալին, Գրիգոր Նարեկացին, Մեսրոպ Մաշտոց, Հովան Որոտնեցին, իրենք բոլորը կազմում են Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը, որի փոքրիկ մասնիկը նաեւ մենք ենք հավակնում լինել, եւ առանց այդ մեծ գիտակցության զուտ այդպես նեղ հոգևոր պատկերացման, որ ես կարիք ունեմ Քրիստոսի եւ ես Քրիստոսին պիտի միավորվեմ, եկել եմ եկեղեցին, որպեսզի իմ հոգևոր պահանջմունքը բավարարեմ, ընդունեմ հաղորդությունը, դուրս գամ, այդ նեղ անձնական քրիստոնեական մտածողությունից տեղափոխվելու դեպի ավելի լայն գիտակցում, թե ում հետ ենք մենք այդ սեղանի կիսում, ինչ կյանքի օրինակներ կան, ինչ քրիստոնեական ապրված այդ ավետարանի օրինակներ կան մեր առջև, եւ մենք այդ մարդկանց կենթանի հիշատակումը ունենք պատարագի ժամանակ, որպեսզի մեր աշխարհ հայացքը լինի ավելի լայն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ում շարունակություն ենք մենք, եւ իրենց աղոթքով, իրենց բարեխոսությամբ է, միգուցե որ մենք այսօր հասել ենք այդ մեծ շնորհի։
1: հիշատակումների մեջ մենք նաև չենք մոռանում մեր հոգևոր առաջնորդներին, պատարագիչ քահանային, թեմակալ առաջնորդին, մեր հովապետին, կաթողիկոսին ու նաև մեր աշխարական կարգը, մեր հանրապետությունը, մեր իշխանական դասը, բոլոր նրանց, ովքեր կոչված են ծառայելու Տիրոջ ժողովրդին, առաջնորդելու Տիրոջ ժողովրդին։ Եվ կարծում եմ հենց մեր օրյա իրականության մեջ էլ սա վերջերս դարձավ նաև քննարկման առարկա, կարիք կա, կարծում եմ, նորից լուսաբանելու սա, թե որքանով է սա կարևոր և եկեղեցու միասնության համար և մեր ազգային մտածողության համար հիշատակելու Տիրոջ առջև պատարագի ընթացքում և մեր հոգևոր և աշխարհիկ առաջնորդներին։
2: Իսկապես կարող է ինչ-որ չափով անտեղին թվալ այդ հիշատակումը, որովհետև այդ վեհ գաղափարից նույն սրբերի հիշատակության կողքին հնչեցնելու մարդկանց անունները, որոնք մեզ հետ ապրում են, մեր հոգևոր առաջնորդները, մեր հոգևոր ծնողը, հաճախ հիշատակվում է կոնկրետ անձինք, ովքեր գիտենք, որ դեռևս չեն հասել սրբության և պայքարի ճանապարհին են։ Եվ նույնիսկ եթե վաղ եկեղեցում թագավորներին, իշխաններին, հանրապետություն Հայոց, այսինքն մենք բերում ենք պատարագի խորհուրդը արդեն իսկ մեր մարդկային դաշտ, խնդրելով, որպեսզի խոսքի մարմնավորումը հասնի այդ լայն շրջանակին։ Մենք պատարագը բերում ենք աշխարհ, որտեղ մենք պատասխանատու ենք այդ աշխարհի համար։ Պատարագը ոչ թե փախուստն է աշխարից դեպի կղզիացում, այլ պատարագը ընկալումն է այն պատասխանատվության, որը մենք կրում ենք այն երկրի, այն հողի, այն ջրի համար, որ Աստված մեզ պարգևել է։ Եվ դա իրագործելու համար մեզ անհրաժեշտ են առաջնորդներ, թե քաղաքական, ժողովրդական առաջնորդներ, թե հոգևոր առաջնորդներ, որտեղ առաջնորդից է կախված այդ ժողովրդի ճանապարհը, թե ինչ ուղղությամբ է գնալու։ Եվ մենք խնդրում ենք, որպեսզի պատարագի խորհրդի մեջ այդ մարդիկ ստանան շնոր Աստծուց, որպեսզի Աստված իրենց զորացնի, անսասանություն պարգևի, պահի ուղղափառ հավատքի մեջ երկայն ավուրս, ինչպես ասում ենք։ Եվ այդ կարևորագույն խնդրանքները ցույց են տալիս պատարագի այլևս հորիզոնական ուղղվածությունը, եթե մինչ այդ դա ուղղահայաց ուղղվածությունն է եղել, այսինքն մարդկանցից դեպի երկինք, երկնքից դեպի մարդկային իրականություն։ Մենք ընծայեցինք, խնդրեցինք և Աստված վերևից իջեցնում է դեպի ներքև իր Սուրբ Հոգին, իջնում է։ Հիմա գալիս է այլևս հորիզոնական ուղղվածությունը, որտեղ դա շարունակվելու է հաղորդության խորհրդի, մենք այլևս մոտենում ենք հենց հորիզոնական ուղղվածության մեջ, կրելով պատասխանատվություն, գիտակցելով մեր անելիքները, այսինքն վերացական ինչ-որ այդպես հոգևոր ապրումներից մենք գալիս ենք դեպի իրական դաշտ։ Եվ այդ իրական դաշտում կան մարդիկ, որոնց համար մենք պիտի աղոթենք, և քահանան իր ծածուկ աղոթքների մեջ հենց գուհաբանության ժամանակ և հիշատակման ժամանակ ունի կարևոր անձանց հիշատակում։ Հերթականությամբ նա հիշատակում է այն մարդկանց, ովքեր կանգնած են առաջնորդության մեջ, և հիշատակում է նաև այն մարդկանց, ովքեր խնդրել են, որպեսզի իրենց համար աղոթեն։ Հիշատակում այն մարդկանց, ովքեր ընծայաբերել են եկեղեցուն ինչ-որ մի բարիք, այսինքն ընծայաբերողներին, պտուղ տվողներին եկեղեցուն։ Եվ երկար այդպես ու գեղեցիկ հիշատակում կա պատարագի ժամանակ, որը ևս չի լսվում, բայց

0: թե այն մարդկանց աններ, ովքեր խնդրել են, պատվիրել են, աղոթել են ինձ համար, և քանան բոլորին հիշատակում է, և հստակ նաև նշված անուններ կան, այսինքն ամնայն հայոց կաթողիկոսի, թեմակալ առաջնորդի, որոնք անվանապես հիշատակվում են պատարագի ժամանակ, որտեղ եկեղեցին գիտակցում է, որ իր առաջնորդից է կախված շատ բան իր հոգևոր կյանքում, իր հոգևոր ընթացքում, և հենց այդ հիշատակումը նաև տեղայնացնում է պատարագ, այսինքն դու ով ես, ինչ համայնք ես դու, որ թեմին ես պատկանում, որ ծուխին ես պատկանում, դա այդ հորիզոնական ուղղվածության վրա տալիս է մարդուն նաև շատ հստակ պատկերացում իր տեղային եկեղեցի լինելու մասին, այսինքն եթե ես այսինչ վայրի, այսինչ մարզի անունն էլ հիշատակում, թեմի անունն էլ հիշատակվում, այնտեղ ենք մենք գտնվում ժամանակավորապես, մենք եկեղեցին ենք Քրիստոսի, որը պատմականորեն և տեղային իմաստով գտնվում ենք այսինչ վայրում, և դա մեր պատասխանատվության տարածքն է, մենք այստեղ կառուցում ենք Քրիստոսի մարմինը, որի գլուխը մեկն է, որի ձեռքերը ուրիշն են, որի ոտքերը ուրիշն են, և այդ բոլորը անպատկերացնելին առանց Սուրբ Պատարագի խորհրդի, ուստի այդ հիշատակումը, վերակոչումը որոշ անունների և մեր խնդրանքը մեր մերձավորների համար այդ հորիզոնական գիծն է կազմում պատարագի, որը ուղղահայաց մեր ուղղվածության հետ միավորվելով մի գեղեցիկ խաչի պատկեր է մեր առաջ բացում, որը մեր քրիստոնեական ամենագեղեցիկ խորհրդանիշն է, և պատարագ ևս այդ խաչաձև կառուցված կունի հորիզոնական հայց դեպի Աստված, Աստծուց ուղարկված ի վերջո Սուրբ Հոգին, և մեր հորիզոնական սերը, որ մենք միմյանց հանդեպ ենք ասում ասելով Սուրբ համբույրի մեջ, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց, և խնդրելով մեր մերձավորների, մեր առաջնորդների և բոլոր կարիքավորների համար, որպեսզի Տիրոջ շնորը գործի ամենուրեք։
1: Հիշատակումներին հաջորդում է սարկավակած դասի կողմից արտասանվող և ողջ եկեղեցու հավատացյալների կողմից բարձրաձայն կրկնվող մի քարոզ, որը երևի ամենահանդիսավորն ու ամենաշեշտվածն է պատարագի քարոզների մեջ, դա գոհություն հատվածն է, գոհություն և փառաբանություն ենք մատուցանում քեզ Տեր Աստված մեր այս Սուրբ Պատարագի համար, որ մատուցվում է Սուրբ Սեղանին, և այստեղ մենք հանգում ենք Սուրբ Պատարագի մեկ այլ խորհրդին, Սուրբ Պատարագն իբրև Եվխարիստիա, իբրև գոհություն, իբրև շնորհակալություն։
0: Այո, և պատարագի անվանումներից մեկն է գոհությունը կամ շնորհակալությունը, այլ լեզուներում Սուրբ Հաղորդության խորհրդին ասում են Եվխարիստիա, այսինքն որը բառացի նշանակում է շնորհակալություն հունարեն, և մենք գոհություն ենք հայտնում Աստծուն ամեն ինչի համար, ինչ որ Աստված մեզ պարգևել է, առանց գոհաբանության հնարավոր չէ քրիստոնեական կյանքը, եթե մարդը ընդունակ չէ գիտակցելու Աստվածային պարգևները և շնորհակալություն հայտնելու Աստծուն, նա աճելու ընդունակ չէ ապրելու հոգևոր կյանքով, և պատարագի մեկ այլ կողմը դա հենց գոհություն է, գոհաբանություն է, փառաբանություն է Աստծուն, որը մարդու սկզբնական կոչումն է, Աստված մարդուն ստեղծել է, որպեսզի մարդը հասնի այն գիտակցության, որ նա Աստծուն փառաբանի, Աստված կարիք չունի փառաբանվելու, Աստված կարիք չունի, որպեսզի մենք իրեն ամեն ինչի համար շնորհակալություն հայտնենք, բայց մենք կարիք ունենք գիտակցելու պարգևատուին, ինչպես Գրիգոր Նարեկացին ասել, որ ես ոչ թե պարգևներն եմ փնտրում, այլ պարգևատուին, և այդ միավորությանը հասնելու համար, Աստծո հետ միավորվելու համար մենք պիտի նաև մեր ճանաչողական ճանապարհով Աստծուն կարողանանք գոհաբանել, գոհություն հայտնել ամեն ինչի համար։ Գոհության աղոթքը բավականին երկար է գեղեցիկ աղոթք է, որը նաև հանդիսավոր պատարագներին շատ գեղեցիկ եղանակով է երկվում, մենք նախ և առաջ շնորհակալություն ենք հայտնում այս Սուրբ և անմահ պատարագի համար, որը այս Սուրբ Սեղանի վրա է, այսինքն հստակ մենք տեսնում ենք մեր սեղանի վրա, մեր աչքերի առջև արդեն իսկ Քրիստոսի փոխակերպած մարմին և արյունը, և այդ աշխարհի ամենամեծ պարգևի համար մենք նախ և առաջ փառաբանություն ենք և գոհություն ենք հայտնում, խնդրելով որպեսզի հենց սրանով, այսինքն սեղանի վրա դրված Սուրբ Հաղորդությամբ շնորհվի սեր, հաստատություն և ըղձալի խաղաղություն ամբողջ աշխարհին, Սուրբ Եկեղեցու ուղափարի եպիսկոպոսներին, և այստեղից է երևում մեր աստվածաբանական միտքը, որ մենք ինչպես ենք դիտարկում Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդությունը Աստծո գործիք է մեր մեջ։

0: որպեսզի սրանով, այսինքն այս սուրբ ընծաներով հաստատվի աստվածային խաղաղությունը, որպեսզի սեր բաշխվի, բայց այդ խորհուրդը չի կարող ինքնին փոխակերպել աշխարը, դուրս չի գալիս նույնիսկ հի մեջ աշխարհ եւ փոխակերպում այն, այն դուրս է գալիս մեր մեջ արդեն, մենք ընդունում ենք Քրիստոսի մարմին եւ արյունը եւ մեր գործունեության եւ առաքելության միջոցով է, որ այդ սերը, աղձալի խաղաղությունը, հաստատություն Եկեղեցու տարածվում է ամբողջ աշխարհով, այն տարածքի վրա, որտեղ որ մենք պատասխանատու ենք, որտեղ որ մենք Աստծու տնտեսնենք, որը մեր դրախտն է, որ մենք պետք է պահպանենք եւ մշակենք, այնտեղ է գործում Սուրբ Հաղորդությունը այլևս մեր ձեռքերով եւ ոտքերով, այլևս Աստված մեր միջոցով է մուտք գործում ամեն տեսակի մարդկային հասարակություն, ամեն տեսակի խումբ, եւ մենք ենք դառնում կենթանի գործիքները, եւ այդ գիտակցումը չափազանց կարեւոր է, եւ այդ գոհությունից հետո Եկեղեցին պատասխանում է, որ ըստ ամենայնի եւ հաղագս ամենեցուն, այսինքն մենք ինչ որ խնդրել ենք, ամեն ինչի եւ ամենքի համար ենք մենք թե գոհաբանություն հայտնում, թե մենք խնդրում ենք Աստծուն, որպեսզի մենք դառնանք իր գործիքը, ինչ է լինի մեր կյանք, ինչպիսին լինի մեր ընթացքը, մենք պետք է պատրաստական լինենք Տիրոջ գործակից լինելու, ինչպես Պողոս Առաքյալը կբնորոշել, որ մենք Տիրոջ աշխատակիցներն ենք, իր գործակիցներն ենք, եւ Սուրբ Սեղանին դրված Սուրբ Հաղորդությունը մեր միջոցով է գնում աշխարհ, եւ մենք ենք դառնում այս սուրբ անոթները, ինչպես Սուրբ Սկիհը, այն բաժակը, որի մեջ դրվում է Սուրբ Հաղորդությունը, մեզ համար սրբություն է, եւ մենք ամենանդերկյուղացությամբ ենք վերաբերում, այժմ մենք ենք դառնում այդ սուրբ անոթները, որտեղ որ Քրիստոս բնակվում է, եւ այն տարածելու եւ բաշխելու առաքելությունը մենք ստանձնում ենք որպես մեր կյանքի կարեւորագույն առաքելություն։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տերայր, հաջորդիվ կանդրադառնանք Սուրբ Պատարագի ամփոփմանը հաղորդության բաշխման խորհրդին եւ վերջին գողությանն ու արձակմանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ու կնդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: Ջրտի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 106-րդ, ալելույա։
1: Գողություն մատուցեցեք տիրոջը, քանզի քաղցրենա, քանզի հավերժ է ողորմությունը նրա։ Այսպես թող ասեն տիրոջից փրկվածները, որոնց նա ազատեց թշնամու ձեռքից։ Բոլոր գավառներից հավաքեց նրանց, արևելքից և արևմուտքից, հյուսիսից և ծովի կողմից։ Մոլորվեցին նրան կանապատում, անջրդի ճանապարին, և բնակվելու քաղաք չգտան։ Քաղցը զգացին ու ծարավեցին, և նրանց հոգիները նվաղեցին իրենց ներսում։ Աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ, և նա փրկեց նրանց իրենց վշտերից։ Առաջնորդեց նրանց ուղիղ ճանապարով, որ գնան քաղաքն իրենց բնակության։ Թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցեն տիրոջը, նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար, քանզի նա հագեցրեց քաղցած հոգիները և բարությամբ լիացրեց կարոտյալ անձանց, որոնք նստած էին խավարում ու մահվան ստվերների մեջ, գամված աղքատության, ինչպես երկաթին, քանի որ դառնացրին խոսքն Աստծո և անարգեցին խորհուրդները բարձրյալի։ Ցավից զխմվեցին սրտերը նրանց, տկարացան նրանք ու օգնող չունեցան, աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ և նա ազատեց նրանց իրենց վշտերից։ Նրանց փրկեց խավարից ու մահվան ստվերներից և փշրեց շղթաները նրանց։ Թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցեն տիրոջը նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար, քանզի նա փշրեց դռները պղնձյա և երկաթյան նիգերը խորտակեց։ Օգնեց նրանց, երբ իրենց անօրենության ճանապարհին էին, քանզի սաստիկ խեղճացել էին իրենց մեղքերից։ Ամեն տեսակ կերակուրից գարշեց սիրտը նրանց, և նրանք մոտեցան մահվան դռներին, աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ, և նա ազատեց նրանց իրենց վշտերից։ Առաքեց իր խոսքն ու բուժեց նրանց, և փրկեց նրանց իրենց ապականությունից։ Թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցեն տիրոջը նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար։ Թող նրան օրհնության պատարակ մատուցեն և ցնծությամբ նրա գործերը պատմեն։ Ովքեր ծով էին իջնում նավերով և մեծ ջրերում գործեր կատարում, նրանք տեսան տիրոջ արարքները և նրա հրաշագործություններն անդնդի խորքերում, հրամայեց և հողմ ու մրրիկ ելավ և բարձրացան ալիքները նրա։ Մարդիկ բարձրացան երկինք ու անդունդիչն, և նրանց հոգիները մաշվեցին իրենց ներսում, խրովվեցին նրանք, երերացին հարպացի պես, և նրանց ողջ իմաստությունը կուլ գնաց։ Աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ, և նա փրկեց նրանց իրենց վշտերից։ Մրրիկը վերածեց խաղաղ օդի, և ալիքները դադարեցին։ Նրանք ուրախացան, որ ալիքները հանդարտվեցին, և նա նրանց իրենց ուզած նավահանգիստն առաջնորդեց։ Թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցեն տիրոջը նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար։ Թող պանծացնեն նրան ժողովուրդների հավաքներում և ծերերի ատյաններում օժնեն նրան, քանզի գետերը ցամաքի վերածեց և ջրերի ընթացքը ծարավաց հողի։ Պտղաբեր երկիր նաղութ դարձրեց նրա բնակիչների չարության դիմաց, անապատը վերածեց ջրառատ վայրի և ծարավաց հողը հոսող ջրերի։ Այնտեղ բնակեցրեց քաղցիալներին, որոնք իրենց համար բնակության քաղաք շինեցին, վարեցին արտերը, այգիներ տնկեցին և բերք աճեցրին իրենց համար։ Տերն օշնեց նրանց ու խիստ բազմացան, և նրանց անասունները չպակասեցին։ Նվազեցին նրանք և տանջվեցին չարիքների նեղությունից ու վշտերից, անարգանք թափվեց նրանց իշխանների վրա, Տերը մոլորեցրեց նրանց ճանապարհազուրկ անապատներում, տնանքներին օգնեց աղքատության մեջ, ոչխարների պես առաջնորդեց նրանց, որ ազգ դառնան։ թող արդարները տեսնեն և ուրախանան, և բոլոր անորենները փակեն բերաններն իրենց, ով է իմաստունն այն, որ պիտի պահպանի սա և հասկանա ողորմությունը տիրոջ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայնրիխ Շուլց, հատվածներ Սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարում են Ստեֆան Վարկոն, Ռիխարդ Վիստրայխը, բասեր և Փյորսել կվարտետը։

Հնչեցին հատվածներ Հայնրիխ Շուտցի Սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարեցին Ստեֆան Վարկոն, Ռիխարդ Վիստրայխը, բասեր և Փյորսել կվարտետը։

0: Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Մեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Գրող, գիտնական փիլիսոփա, հասարակական գործիչ, ազգությամբ Բասկ Միգել դե Ունամունոն, իսպանալեզու գրականության ամենաերևելի ներկայացուցիչներից է ու ընդունված է անվանել 98-ի սերունդ։ Աշխարհաճանաչում, գիտական ուսումնասիրություններ, հիասթափություններ, արտաքսում երկրից, գիտական եւ հասարակական գործունեություն։ Դեպքերի եւ իրադարձությունների մի ամբողջ շղթա, որը նրան հանգեցրեց կենսափիլիսոփայության սեփական սահմանումների, կյանքի մասին խորքային մեկնաբանությունների եւ ձևակերպումների, որ ամրագրվեցին ոչ միայն փիլիսոփայական, այլև առաջին հերթին գեղարվեստական գրականության մեջ։ Ահա գլխավոր խարիսխը, որը նրան փրկեց գրողական առօրեականությունից, տանելով մի նոր եզերք, որը հստակ կարելի է անվանել Ունամունոյական։ Պատկառելի գրական եւ գիտական ժառանգություն թողած Ունամունոն ծնվել է Իսպանիայի հյուսիսում գտնվող Բիլբաո քաղաքում, վաճառականի ընտանիքում, ստացել կաթոլիկ դասյարակություն, ինչ որ ժամանակ ցանկացել է դառնալ հոգևորական։ Սովորել է Մադրիդի համասարանում, պաշտպանել է գիտական ատենախոսություն նվիրված բասկերի ծագումնաբանական խնդիրներին։ Նախ ծննդավայրում նա լատիներեն է դասավանդել դպրոցներից մեկում, այնուհետև որպես ամբիոնի վարիչ և պրոֆեսոր, իսկ հետո նաև ռեկտոր, աշխատել Սալամանկայի համասարանում։ Այստեղ է անցկացնում իր հետագա ողջ կյանքը։ Քաղաքը գրավում է իր հին ճարտարապետությամբ, քանդակագործությամբ, Տորմես գետի գեղատեսի լափերով։ Սալամանկան գրավեց նրան իր հոգևոր ներդաշնակությամբ նաև, և հենց այստեղ էլ նա սկսեց գրել, հանդես գալով նախ որպես բանաստեղծ և էսեիստ, հետո վիպագիր և նովելիստ, նաև հրաշալի դասախոսություններ էր կարդում երիտասարդներին։ 1924 թվականին հոդվածների, պամֆլետների, ելույթների համար, որոնք ուղղված էին բռնապետությանը, Ունամունոն աքսորվում է Կանարյան կղզիներ, որտեղից անցնում է Ֆրանսիա և մնում միջև 30 թվականը։ Մահացել է Սալամանկայում, երբ ազատվել էր համասարանի ռեկտորի պաշտոնից և գտնվում էր կատարյալ միայնության մեջ։ Ունամունոյի ստեղծագործության գլխավոր թեման Իսպանիայի պատմական ճակատագիրն է, անցյալով և ներկայով։ Ստեղծագործությունների միջուկը սիրո և մահվան գաղափարն է, միայնության, կյանքի իմաստի բացապարզումները։ Խոր ողբերգականության պատկերումը չխանգարեց նրան հավերժ լավատես մնալու։ Գրական ամենամեծ ուսուցիչը Լև Տոլստոյն էր, մեկը, ով կարողացավ մեծ հեղաշրջում անել նրա հոգու տիրույթում, ու ստեղծագործությունները խոր հետ կթողեցին աշխարհայացքի ձևավորման գործում, և մեծ կարևորություն տվեց անհատի յուրատիպությանը։ Փիլիսոփայության և արվեստի գլխավոր խնդիրը տեսնում էր անհատի, սեփական ժողովրդի, հասարակության և ողջ աշխարհի հետ ունեցած կապի մեջ։ Ունամունոն մշակեց ներպատմական հայեցակարգը, որը հակադրեց պաշտոնական պատմությանը որպես պետական նշանակություն ունեցող իրադարձության նկարագրություն։ Ներպատմությունը նա ընդունում էր որպես ամենաիսկականը, որը հասկանալ հնարավոր էր միայն ժողովրդական կյանքի պատմության իմացությամբ։ Միգել դե Ունամունոն Եվրոպայում ճանաչվեց որպես արձակագիր և բանաստեղծ իր հայնասիրական փիլիսոփայական քնարերգությունն ամփոփող ժողովածուններով, որոնք տպագրվեցին ողջ կյանքի ընթացքում, վեպերով ու վիպակներով, ինչպես Սերը և Մանկավարժությունը, Մառախուղը։ Դոն Կիխոտի և Սանչո Պանսայի կյանքն ըստ Միգել դե Սերվանտեսի, բացատրված Միգել դե Ունամունոյի կողմից էսեն, ամփոփում է գրողի բարոյագիտական և փիլիսոփայական հայացքները, որի համաձայն Դոն Կիխոտը հանդես է գալիս որպես Իսպանիայի ոգու մարմնավորող, ողբերգական իրականության արտապատկերում։ Մեծ հեղինակություն էին վայելում գրողի հետևյալ հոդվածները, քաղաքակրթությունը և մշակույթը, մարդկանց կյանքի հանդեպ ունեցած ողբերգական զգացողության մասին, արվեստը և կոսմոպոլիտիզմը, նորից Դոն Կիխոտի մասին։ Իր հայտնի էսեյում նա քաղաքակրթությունն անվանում է արտաքին թաղանդ, իսկ մշակույթը աշխարհի միջուկ։ Քաղաքակրթությունները կոչնչանան, իսկ մշակութային հարստությունները կշարունակեն ապրել, ստեղծելով նոր քաղաքակրթություններ։ Այս ամենը նպաստում է մարդու կատարելագործմանը, ըստ դրա բոլոր քաղաքակրթությունները ծառայում են նրան, որ արվեստերին ծնունդ տան, իսկ արվեստները մարդկանց։ Հետևաբար քաղաքակրթության նպատակը մարդու կատարելագործումն է։ Մարդը, մարդկության ամենաբարձր արտադրանքը, պատմության հավերժական ստեղծագործությունը։ Հետաքրքիր գաղափարներ է առաջ բերում Ունամունոն հատկապես իր արվեստը և կոսմոպոլիտիզմը հոդվածում։ Ես միշտ ասել եմ և չեմ դադարի ասելուց նորից և նորից, մարդու ներսում և ոչ նրանից դուրս, ահա թե որտեղ պիտի փնտրենք մարդուն։ Գրողը հանդես է գալիս մոդեռնիզմի որպես անցողիկ երևույթի և կոսմոպոլիտիզմի դեմ և բերում է մի շարք օրինակներ։ Միթե համամարդկային չեն հանճարները, որ բացահայտեցին հավերժականը, Շեքսպիրը, Դանթեն, Սերվանտեսը, Իբսենը, նրանք պատկանում են համայն մարդկությանը այն պատճառով, որ նրանցից մեկը տիպիկ անգլիացի էր, մյուսը ֆլորենցացի, երրորդը կաստիլացի, չորրորդը նորվեգ։ Դանթեն դարձավ մարդկության և դարերի քաղաքացին այն պատճառով, որ մարմնավորեց իր մեջ 14-րդ դարի իտալացու տեսակը, որը նաև բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների մարդկային որակն էր՝ մարդը։ Ունամունոն նաև փայլուն բանաստեղծ էր, որ հանդես եկավ փիլիսոփայական հայնասիրական քնարերգությամբ։ Նա երգեց հայրենի Իսպանիայի բնությունը, հայրենիքի հանդեպ ունեցած մեծ սերը, նաև ընդվզեց ֆաշիզմի նկրտումների դեմ։ Պոետական կրեդո բանաստեղծությունը մանիֆեստ է գեղարվեստական, որտեղ հստակ երևում է բանաստեղծ Ունամունոյի աշխարհայացքը, երկրային գեղեցկության խոր ըմբռնումը, պատկերված տաղանդի մեծ ուժով։ Ես մտածում եմ զգալով, իսկ զգում եմ մտքով. Թևավոր երկ, բնավորվիր երկրի վրա։ Դու հզոր թևեր պիտի ունենաս, որ չկորչես երկնի բարձունքում։ Անմարմին մառախուղը կծրվի քամուց, քանզի անմիտ է թռիչքը նրա։ Իսկ պոեզիան երաժշտություն չէ, ծանրակշիռ խոսքը կմնա։ Կանխազգալ, այսինքն գիտակցել, ով մաքուր զգացումը կատարյալ դարձրեց, նա սիրո աղբյուրին երևի չհասավ։ Բանաստեղծը նա չէ բնավ, ով կհակնի հոգևոր տեսանելի մարմին, այլ նա, ով հոգին կգտնի դիմակի մարմնի տակ անգամ, ով ձևի մեջ իմաստ կտեսնի։ Գիտությունն էլ դատարկաբանություն է, նարդարությունից չի պատրաստվում, բայց արդարացի է, իսկ ճշմարտությանը միայն բանաստեղծն է հասնում նրա կուրացնող մերկության մեջ։ Ունամունոյի հայտնի վեպերը, սերը և մանկավարժությունը, մառախուղը, ոգեղենության որոնումներ են։ Երկուսում էլ տեսանելի են վիպագրի նորարարությունները։ Առաջադեմ այս վեպերն առաջ են ընկնում գրողի ժամանակներից, կանխորոշում նոր իրականություն։ Իր վեպերով փաստորեն Ունամունոն մի քանի քայլ առաջ ընթացավ։ Նորարարությունը կայանում է հատկապես կոնտեքստում, որտեղ միավորվում են փիլիսոփայական գաղափարները մարդու մասին, ինչպես նաև առաջին հայացքից անսովոր գրոտեսկային զավեշտական հատվածները և ողբերգական տարերի միակցումը։ Առաջին վեպն ավելի շատ գիտական շարադրանք է հիշեցնում, իսկ երկրորդը՝ մառախուղը, առակ։ Ինքը Ունամունոն իր այս վեպերին տվել է Նիվոլա անվանումը, իր կողմից հնարած նոր եզրույթ։ Ոչ թե նովել, որ իսպաներեն վեպ է նշանակում, այլ հենց Նիվոլա։ Սերը և մանկավարժությունը վեպ է դասյարակության մասին, որտեղ քննարկվում է, թե որ ճանապարհն է ավելի արդյունավետ մանկավարժության մեջ։ Եվ Ունամունոն ստեղծում է Ապոլոդորոին, Ավիտո կարասկալի զոհին։ Ավիտոն մշակել էր գիտական նոր տեսություն հանճարի աճեցման և դասյարակման համար։ Տղայի նկատմամբ էմբրիոնային վիճակից սկսած կիրառում են մանկավարժական հատուկ մոտեցումներ, փորձելով դարձնել նրան հանճար։ Ապոլոդորոին աճեցնում են հատուկ տեսությամբ, տանը իրարանցում է ամենուրեք ծապատկերներ, քարտեզներ, մանրադիտակ, ակնադիտակ, ծանրաչափներ, ջերմաչափներ, սոսկ նրա համար, որ հանճարը, ուր էլ աչքը գցի, տեսնի միայն գիտության առնչվող առարկաններ և խորասուզվի նրանց էության մեջ։ Առավոտյան կատարվում էր ձախ ականջի մերսում, որպեսի խթանվի խոսելու կենտրոնը։ Մշակվում էին նոր տարբերակներ շարժվելու, բռնելու, կծելու գործողություններն էլ ավելի կատարյալ դարձնելու համար։ Երեխային սովորեցնում էին լեզվաբանություն, տանում թանգարաններ։ Դոն Ավիտոն ամեն քայլափոխին ապավինում էր գիտությանը, գտնելով, որ նա է կյանքի միակ ուսուցիչը։ Սակայն երբեմն հարց էր տալիս իրեն. «Գուցե կյանքն է գիտության ուսուցիչը»։ Եվ գալիս է մի պահ, երբ հարցն այսպիսին է դառնում արդեն. Ինչ եմ անում գիտությունը, եթե երջանիկ չեմ։ Վեպում հնչում են այլ հարցեր ևս։ Մարինան, ով երեխայի մայրն է, հորից թաքուն փայփայում է իր Լուսիտոին։ Իդեպ այդ անունը ինքն էր դրել երեխային կնքվելիս։ Դրան պատմում է Աստծու, Աստվածամոր, Քրիստոսի, հրեշտակների ու սրբերի, դժողքի և դրախտի մասին, սովորեցնում է աղոթել։ Եվ զգուշացնում է տղային, չպատմել այս ամենի մասին հորը։ Իսկ նկարչության ուսուցիչը սովորեցնում է տղային, որ գլխավորն այս կյանքում ապրելու արվեստն է։ Պարադոքսի հակված փիլիսոփա Ֆուլխենսիոն հարցնում է Ավիտոին, թե կա արդյոք աշխարհում էլի մի բան, որ ճշմարտությունից ավելի կեղծ լինի։ Միթե այն խապկանք չէ։ Ապոլլոն չի դիմանում ներքին հակասություններին և որպես չկայացած հանճար հեռանում է կյանքից իր ցանկությամբ։ Մարախուղը, որպես մետաֆոր, հնչում է Ունամունոյի գրեթե բոլոր ստեղծագործություններում։ Դա այն իրականությունն է, որից փորձում է ազատել գրողն իր հերոսներին, այն մշուշը, փակվածքը, որ խանգարում է անհատին հիանալու երկրային կյանքի գեղեցկություններով, զգալու կյանքի հաճույքը, սիրելու և սիրվելու արվեստը։ Մարդու անխուսափելի և չընդհատվող պայքարի թեման աշխարհի և իր հետ դառնում է ոչ միայն մարախուղը, այլև հաջորդ Աբել Սանչես Վեպի և Խրատական նովելներ ժողովածուի ստեղծման նպատակը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Radio. Դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Ռոնդո Լա Մաժոր, Ջութակի և Լարային նվագախմբի համար, կատարում են Եվրոպայի կամերային նվագախումբը և Գիդոն Կրեմերը, Ջութակ։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լե մաժոր Ռոնդոն» ջութակի և լարային նվագախմբի համար, կատարեցին Եվրոպայի կամերային նվագախումբը և Գիդոն Կրեմերը ջութակ.
1: Կոմիտաս Ռոբերտ Անդրեասյան, դաշնամուրային մանրանվակներ, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը.

0: հնչեցին Կոմիտաս Ռոբերտ Անդրեասյանի «Դաշնամուրային մանրանվակները», կատարեց Արմեն Բաբախանյանը.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ.

Եվ այս գիշեր իմ երազում քեզ հետ մեկտեղ պարեցինք, սեր ոգիներ Սուրբ Սեղանում մեղրամոմ էր շարեցին, ոսկի արծաթ ամբիծալեն նուրբ ու բարակ քող ճարեցինք, իմ ձի քեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցին։

Եվ այս գիշեր քո երազում տեսել ես, որ ես ու դու երես-երես ճանաչել ենք սիրոցով ու միրարում։ Քո Սուրբ Սերը սար է դարել դալարագեղ երկնածրար ու բեղուն, գլխիդ վերը ամպեշարել գալարահեղ կամարակապ ու զեղուն։ Սարի շողեն, ամպի քողեն, մենավորի ոգին ծնել, դեգերել, ձեռին մի բույս կանաչուկ ույս խորհրդավոր ձորեն քաղել ու բերել, ծաղիկ-ծաղիկ քեզ որոնել, ամպիտակին արևծակին շունչ արել, ջրի մոտին, կանաչ խոտին, գլխիդ վերև ծիրան գոտին փունջարել։

Քեզ չսիրել գեհեն կորել, ու կրակով հոգին փորել, քեզ սիրել դրախտ երթալ ու վարդերով քնանալ։

Ես սիրեցի ամփուշ վարդ, տեսա ճերմակ ամփուշ վարդ, կրծքից վրա դրի զարդ, հոտոտեցի, բույր չուներ, սիրտս մխաց բարդի բարդ, տեսա կարմիր փշոտ վարդ, ավաղ ձեռքս ծակոտեց, արյուն հոսի վարդ են ցարդ, բույրը մտավ քմքես ներս։ Կոմիտաս վարդապետ։

Հնչեց Սերգեյ Տանեևի «Սաղմոս Կարթալիս» կանտատը, օպուս 36. Կատարեցին Ադելինա Կոզլովան սոպրանո, Ռեյսա Կոտովան մեցո սոպրանո, Յուրի Անտոնովը տենոր, Յուրի Բելոկրինկինը բաս, Ռուսաստանի Յուրլովի անվան պետական կապելլան և Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Ռոբերտ Շուման, Սիմֆոնիա համար 2, դո մաժոր, կատարում է Քլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շել։

Քլիվլենդի նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Ռոբերտ Շումանի համար երկու սիմֆոնիան, դո մաժոր, դիրիժոր Ջորջ Շել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Սիմֆոնիա համար 4, դո մինոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 4 սիմֆոնիան, դո մինոր, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ Դաշնամուրի, Ջութակի, Թավջութակի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, օպուս 56, կատարում են Կարինե Օհանյանը, Դաշնամուր, Արտաշես Մկրտչյանը, Ջութակ, Լևոն Մուրադյանը, Թավջութակ և Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը։

Ինչպես Լյուդվիգ վան Բեթհովենի երակի կոնցերտը Դաշնամուրի Ջութակի թվ Ջութակի եւ նվագախմբի համար դո մաժոր օպուս 56 կատարեցին Կարինե Օհանյանը Դաշնամուր, Արտաշես Մկրտչյանը Ջութակ, Լևոն Մուրադյանը թվ Ջութակ եւ Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։